Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

vet, për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, për mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, për mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

nuk lihet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

nuk lihet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Radio Stad Kosova, frekuenca juaj pozitive.
1: Koha nuk pliet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

nuk lihet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

GPS-i mund të na ndihmoj ose mund të na mashtroj dhe të na çojë në rrugën e gabuar. Vetëm një informacion i gabuar mund të na çojë kilometra larg destinacionit të synuar. E njëjta gjë mund të na ndodhë edhe në jetën tonë frymërore. Përshëndetje, unë jam Sem Roher me një tjetër emision në Bëhu Gati. Mund të jetë zhgënjyese kur udhëzimet tona na drejtojnë në vendin e gabuar dhe rezultati mund të vënohemi për ndonjë takim të rëndësishëm ose thjesht të humbim kohën e vyer. Nuk e vëm re zbatimin që zëmashtrimi frymëror që është përhapur kaq shumë rreth rrotull nesh. Tek Mateo 24:4, Jezusi u tha dishepujve të tij: "Ruhuni se mos ju mashtron kush." Mund të presim që armiku ynë shpirtëror do përpiqet të na çorientojë. Për të mbrojtur veten, duhet të mbështetemi në drejtimin e përsosur të fjalës së Perëndisë, që të na mbajë në rrugën e duhur. Fjala e tij është një llambë në këmbët tona dhe dritë në shtegun ton. Mund të gjeni më shumë materiale në faqen tonë të internetit americanpastornetwork.net.

është më lehtë të të falin sesa të kërkosh falje. Këtë javë kemi parë karakteristikat e Zotit dhe impaktin që ato kanë në jetën tonë. Përveç se Zoti është i shenjtë, i mirë, i drejtë dhe dashuri, Zoti është edhe i mëshirshëm. Një ndër shenjat dalluese të pjekurisë shpirtërore është aftësia për të qenë i mëshirshëm ndaj atyre që ju ofendojnë. Përshëndetje, unë jam Sem Roher me një tjetër program Bëhu Gati. Një ndër karakteristikat më sfiduese për ne është të tregojmë mëshirën e Zotit. Psalmi 116:5 thotë: Perëndia ynë është i mëshirshëm. Por çfarë do të thotë kjo? Mëshira përkufizohet si dëmshuri ose falje e treguar ndaj dikujt tjetër. Zakonisht, më i forti kërkon falje më të dobtit. Ne jemi thirrur të jemi të mëshirshëm me ata që na rrethojnë. Jezusi tha se të bekuar janë ata që janë të mëshirshëm. Pse? Sepse ata do të gjejnë mëshirë. E shihni? Mëshira është pjesë e ADN-së sonë si ndjekës të Krishtit. Pra, le të tregojmë mëshirë me anë të veprave tona.

0: Dita e 13. Kush jeton atje? Meditimi sotëm është përsëri nga Spolesa kapitulli 22, por do të lexoni vargjet 12-21. Ndërsa unë do të lexoj për ju vargun 14 ku shkruhet: Lumë ata që i kryejnë urdhërimet e tij, që të kenë të drejtën për pemën e jetës dhe për të hyrë në portat e qiellit. Ndërkohë që eksploroni një qytet të ri, ju mund të shihni një shtëpi që ju bie më shumë në sy. Ndoshta është e madhe, ose ndoshta është e bukur. Dhe filloni dhe mendoni, pyes veten se kush jeton aty. A mos vallë do të jetë dikush që është i rëndësishëm ose i pasur? Ose ndoshta mendoni, sa do të doja të jetoja unë aty? E vërteta është që nuk ekziston asnjë shtëpi që bie më shumë në sy se sa qielli i ri dhe tokë e re që përshkruhet tek Spulesa kapitulli 21 dhe kapitulli 22. Mirë, po pyetja është, kush jeton atje? Padyshim që Perëndia ndodhet atje. Jezusi është atje dhe Fryma e Shenjtë është atje. Angjët e Perëndisë janë atje. Por gjithashtu, ka edhe shumë njerëz të ndryshëm të cilët jetojnë atje. Disa ishin të famshëm kur ishin në tokë, ndërsa të tjerët njiheshin vetëm nga familja dhe miqët e tyre. Por të famshëm apo jo, të gjitha ata kanë diçka të përbashkët. Gjoni, te kapitulli 22 vargu 14 thotë: Lumë ata që i kryejnë urdhërimet e tij, që të kenë të drejtën për pemën e jetës dhe për të hyrë në portat e qiellit. Pra, me fjalë të tjera, ata i kanë besuar Jezusit, i cili vdiq në kryq dhe erdhi dhe derdhi gjakun e tij me qëllim që mëkatet e tyre të faleshin. Pastaj, 3 ditë pasi Jezusi vdiq, me anë të fuqisë së madhe të Perëndisë, ai u ringjall prej së vdekurisht, fitimtar mbi mëkatin dhe vdekjen. Të gjithë ata që besojnë tek Jezusi janë pjesëmarrës të fitores së tij mbi mëkatin dhe vdekjen. Dhe një ditë, ata do të jetojnë në shtëpinë më të spikatur, pra në qiellin e ri dhe tokën e re. Po ju, a i keni besuar Jezusit? A do të jeni dhe ju atje? Unë lutem sot, me emër të Jezusit, që ju të jeni falënderues për fitoren e Jezusit mbi mëkatin dhe mbi vdekjen. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaletëshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Kuvendi i Maqedonisë së Veriut shqyrton ndryshimet në kabinetin qeveritar. Sipas propozimit, Igor Filkov do të shkarkohet nga posti i ministrit të drejtësisë, ndërsa në vend të tij propozohet Jeton Shazivari nga koalicioni Vlend. Ivan Stojkovic do të lirohet nga detyra si ministër për marrëdhënie ndërmjet bashkësive, do të emërohet ministri i veçqeverisjes lokale. Ministri aktual i veçqeverisjes lokale, Zlatko Perinski, do të shkarkohet dhe pritet të emërohet drejtori i fondit për sigurim shëndetësor. Në vend të Azir Aliut, ministri i shëndetësisë propozohet Sasho Klekov, i cili aktualisht drejton fondin për sigurim shëndetësor. Për ministrin e marrëdhënieve ndërmjet bashkësive propozohet Egon Ferrati. Ndryshime parashihen në ministrinë e bujqësisë, ku Svetan Tripunovski do të zëvendësohet nga Borçe Serafimovski. Në ministrinë e politikës

0: sociale, demografisë dhe rinis, Fatmir Limani do të shkarkohet, ndërsa në vend të tij propozohet Gjoko Velkovski nga VMRO DPMNE. Në Ministrinë e Kulturës dhe Turizmit, Zoran Lutkov do të zëvendësohet nga Sedan Sulejmani nga koalicioni Vlen. Ndërkaq në postin e ministrit të shtetit në vend të Shaban Saliut propozohet Erxhan Demir nga VMRO DPMNE. Në teren ka nisur punimet për rrugën Tetov-Prizren, segmenti që kalon mbi fshatin Shipkovic. Lajmin e bëri të ditë kryetari i komunës Tetovës Bilal Kasami. Nga partia Vlen thanë se rruga Tetov-Prizren nuk është vetëm një investim infrastrukturor, por një lidhje strategjike mes shqiptarëve. Pritet që ajo të shërbejë si nxitje për ekonominë, turizmin dhe zhvillimin e rajonit. Kryeministri Edi Rama deklaroi se Shqipëria ka interes që marrëdhëniet ndërmjet popujve shtetëformues në Maqedoninë e Veriut të jenë vëllazërore, ndërsa theksoi se vetot gjatë procesit integrimit evropian nuk i shërbejnë askujt. I pyetur për mundësinë e pajisjes së shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut me pasaportë shqiptare për shkak të vetove të Greqisë dhe Bullgarisë në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian, Rama shpreh se Shqipëria nuk mund të marrë vendime të njëanshme që prekin harmoninë brenda familjes evropiane.
1: Për sa i përket çështjes pasaportave, ne nuk jemi një vend që mund të bëj çfarë doj dhe si doj kur vjen puna tek gjëra që janë të lidhura me harmoninë e brendshme të familjes evropiane. Kjo duhet të jetë shumë e qartë. E kanë bërë bulgarët, po është e vërtet e kanë bërë. Kur e kanë bërë? E kanë bërë kur u bën antar të Bashkimit Evropian. Sepse pasaporta e tyre u bë shumë e fortë. U bë një pasaport që garanton televizion etj.
0: Shqipëria ka humbur gati 25% të popullsisë që nga fillimi i vitit 2000, duke shënuar tkurjen më të fortë mes vendeve europiane. Sipas të dhënave të Eurostat, në janar 2026 Shqipëria numëronte rreth 2.34 milion banor, nga 3.06 milion banor në vitin 2000. Në 25 vjet popullsia e vendit është paksuar me rreth 721 mijë persona ose 23.6%. Shteti i dytë me tkurjen më të lartë është Bullgaria, që ka një reduktim prej 21.6% në të njëjtën periudhë. Në vend të tretë është Kosova me 19.3%. Në Maqedoninë e Veriut popullsia është kurur me 10%. Parlamenti Evropian ka dërguar një mesazh të qartë për Serbinë duke bërë të ditur se rruga e saj drejt antarësimit në Bashkimin Evropian nuk mund të ecë përpara pa përmbushjen e reformave kyçe dhe normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën. Në një reagim të publikuar në platformën X, Parlamenti Evropian thekson se Serbia duhet të dëshmojë përkushtim të sinqertë ndaj vlerave dhe standardeve të Bashkimit Evropian. Përveç normalizimit të marrëdhënieve me Kosovën, institucioni evropian vuri theksin edhe tek nevoja për reforma në sundimin e ligjit, forcimin e standardeve demokratike dhe organizimin e zgjedhjeve të lira të ndershme si kushte thelbësore për avancimin e Serbisë në procesin e integrimit evropian. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

Miki programit Crash, përshëndetje dhe mirë se vini në këtë moment në transmetimin e alternativës suaj pozitive. Është kënaqësi tim me ju sot për të shoqëruar për 2 orët në vazhdim me muzikën më të zgjedhur, duke promovuar këngë të reja nga artistë ndryshëm, artistë të rinj apo të mirë njohur. Jonë në mikrofon dhe në pulën e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur te kjo këngë e parë, një publikim i një artiste të re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate. Ju urojmë të gjithë këngëshëm programit Crash, më në vazhdim shpresojmë të jemi për ju shoqëria më e mirë ditës suaj.

Si jesh në një nevojë të dëshpëruar për qiellin dhe për prezencën e Zotit. Kjo ishte kënga e Jamie McDonald, një këngë fuqishme si Desperate. Është një këngë që është mbështetet pikërisht në përvojat e saj personale dhe ajo thotë që ka pasur shumë momente kur jam ndier kaq e dëshpëruar, thotë në jetën time. Kam kaluar disa vite të jetës time duke u kujdesur për babain tim kur ai ishte smur. Dhe në momentin që erdha në Nashville, kisha me vete shumë pikëllim dhe shumë dhimbje, pikërisht nga kjo periudhë dhe nga kjo kohë. Prandaj shpresoj, thot ajo, që njerëzit ta dinë se ata mund të shkojnë me guxim tek froni i Perëndis dhe të kërkojnë për atë që kanë nevojë. Shumë herë ne lutemi me zjarr për njerëzit e tjerë, por ndonjëherë kur bëhet fjalë për veten tonë dhe nevojat tona, duket sikur tërhiqemi dhe nuk kërkojmë me zjarr edhe me pasion. Prandaj kjo këngë ne tregon pikërisht për nevojën tonë dëshpëruar që ne kemi, që Perëndia të jetë aty me ne, të dimë që ai është duke na dëgjuar. Qëndruat kështu me këngën Desperate, një ndër publikimin të reja të artistës Jamie McDonald, tërsa ndalemi të një këngë e albumit fundit të Jordan Felice, bëhet fjalë për Let You Go.

Let You Go, që ndruat me këngën e prezentuar nga Jordan Feliz, nga që është pjesë e albumit e tij të katërt realizuar në studio Everything God. Everything e veçantë, një album që ka pasur shumë këngë origjinale të shkruar prej tij, por ndërtohet dhe bashkëpunime me artistë të ndryshëm. Dhe sot dëgjuam Let You Go, ndërsa ndalemi tek Isadora Pompeo, tek versioni që vjen në portugalisht i këngës Counting My Blessings.

0: ai kontakt.
1: Nëse do të kthenim kokën pas dhe do të numëronim bekimet dhe mrekullitë që kemi përjetuar në jetën tonë, do të kuptonim se kemi kaq shumë bekime sa nuk arrim dot t'i numërojmë, bekime që kur nuk mbarojnë. Kështu thot Isadora Pompeo në versionin në portugalisht të këngës mirënjohur Counting My Blessings, një këngë që lançoi në tregun muzikor artistin e mirënjohur Sif Shluter, i cili tashmë ka përcjell disa hite numër 1 në radio. Kjo ishte e para. Le të dalemi tek Benjamin William Hastings dhe bashkëpunimi i tij me Blessing Offer në këngën që ndryshon, që tregon se si lavdrimi ndryshon gjithçka në situatën që jemi duke kaluar.

That's the thing about praise. Ishte Benjamin William Hastings, The Blessing Offer, që shoqëruan në këto momente. Ndërsa ne ndalemi tek Forest Frank, i cili ka publikuar albumin e tij të shumë pritur Child of God 2, të qenit një fëmijë perëndis, pa diskutim që tregon se sa i magnitur është për faktin se si Perëndia na zgjedh ne pavarësisht sfidave dhe vështirësive, të cilat ne vetë kemi, për të cilat nuk e pranojmë veten, e megjithatë ai na zgjedh të jemi bitë shumë të lartit. Në këtë album ka pasur një sër këngësh, ndërto një sër bashkëpunimesh muzikore, duket që është pritur mjaft mirë nga audienca, ai do të jetë pjesë e turneut Child of God Part 2 në Shtetet Bashkuara të Amerikës edhe në Kanada, përgjatë ditëve në vazhdim, duke pasur një sër koncertesh të suksesshme ku biletat janë shitur tashmë. Do ndalemi për të dëgjuar një këngë të këtij albumi, bëhet fjalë për këngën Sunrise.

Çfarë zoti madhështor që ne besojmë, qëndruat me Phil Wickham dhe këtë version të përpunuar të këngës kaq të dashur të Rich Mullins, What an Awesome God. Ndërsa ne dalemi te KB, një rapper i mirënjohur i cili ka fituar ndër të tjera një sër nominimesh për çmim Grammy, edhe gjithashtu ka qenë fitues i çmimeve Dove Award për muzikën e tij rap hip hop. Ai vjen me një version të veçantë përpunuar të këngës Holy Forever. E bëhet fjalë për We Still Believe në bashkëpunim me Ryan Off.

Referi KB Be The Run of Fame bashkëpunim me One Church Music prezentuan We Still Believe, këtë version të këngës Holy Forever. Do ndalemi për të cilë muzikë të zgjedhur, për ndryshuar atmosferë faktikisht, dhe do ndalemi tek Taja, tek albumi i saj, që kujton për besnikrinë e Perëndis në çdo etapë të jetës së saj. The Reminder është një ndër këngët me më shumë ndikim që ky projekt i publikuar së fundmi prej saj ka pasur.

The Reminder qëndruat me këngën e prezentuar të kjo nga Taja, ndërsa ndalemi tek Franny Cash edhe kënga e saj Wildflowers. Ajo ka qenë vokalistja e grupit With The Kingdom, tashmë prezentohet në projektin e parë si soliste. Dhe kjo këngë është e veçantë në interpretim, në melodi edhe gjithçka. Wildflowers.

Dillin së qëndrua me këngën e prezentuar nga Ana Burgjokaj në këto moment një krim original në Shqip. Ndërsa do ndalemi të kantautori Brandon Lake. Ndër publikimet e timët fundit, vjen si një balad muzikor të luar Daddy's DNA. Një këngë shumë e veçantë që tregon se si edhe në ato situata, në situatat e djemve plankprishës, Perëndia është i mirë dhe jep shumë mirë. Do ndalemi për të dëgjuar pikërisht këngën në këto momente, një interpretim i veçantë nga kantautori Brandon Lake.

Daddy's DNA qëndruat me këngën e prezantuar nga kantautori Brandon Lake, ndërsa ndalemi tek Ben Fuller dhe Carrie Underwood dhe bashkëpunimi i tyre i parë në këngën If It Was Up To Me.

If it was up to me, qëndrua me Carrie Underwood në të bashkëpunim të saj të parë me Ben Fuller, ndërsa ndalemi tek Toby Mac edhe kjo këngë e albumit të tij të fundit që tregon për ato situata në jetën tonë ku vetëm Perëndia mund të ndërhyjë.

With the Kingdom prezantuan këngën You Bless Me në bashkëpunim me The Choir Room dhe Duane Hill. Kënga na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash. Do të shoqëroj edhe për gjithëshëm vazhdim muzika zgjedhur, ndërsa ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17. Po ndalemi tek Maverick City Music dhe Jordan Sparks në këngën Constant.

të qëndruat me Maverick City Music dhe Jordan Sparks, ndërsa është koha të ndaleni tek Brandon Lake dhe Elevation Worship. Kujtojmë se në 18 maj Brandon Lake dhe Kirk Franklin vinë së bashku duke interpretuar në finalen në American Idol, duke interpretuar këngët e tyre bashkë me finalistët. Sot dëgjojmë I Know a Name.

I Know a Name, që ndruat me Elevation Worship dhe Brandon Lake në këtë bashkëpunim të tyre në një ndër këngët më të pëlqyera të adhurimit prezantuara së fundmi. Ndërsa ndalemi tek Mighty Name of Jesus, kënga që flet për emrin e fuqishëm të Jezusit në çdo situatë jetëson në Hope Darst.

0: old with you.
1: Kënga më e re e kantautorit Matthew West vjen si një dedikim për bashkëshorten e tij, për të kaluar bashkë përmes çdo sfide në jetë, për të rritur së bashku, sikurse thot në këngën e tij. Ndërsa na lemi tek Steven Curtis Chapman, i cili do të festojë 25 vjetorin e karrierës së tij muzikore me një album, albumin Speechless dhe me një turne. Gjithashtu kujtojmë se Steven Curtis Chapman është autori, kantautori më i vlerësuar në historinë e muzikës krishterbashkore me më shumë çmime se çdo artist tjetër. Ndalemi tek Forever the Love of My Life, kur Steven Curtis Chapman.

Forever the Love of My Life ka qenë ky një ndërkrimet më të reja që Steven Curtis Chapman ka krijuar vitin e fundit për bashkëshorten e tij, publikuar në përvjetorin e martesës së tyre. Ndërsa ne ndalemi tek Hillsong United dhe tek kënga e tyre mirënjohur dhe aq e dashur Oceans.

rikthyen të Oceans Where Fit May Fail, një këngë publikuar vitën parë nga Hillsong United, një ndër këngë më të pëlqyera në të gjithë botën dhe me shumë sukses. Gjithashtu të ndalemi të CC Winans dhe kënga Come Jesus Come, që këtë herë vjen interpretuar bashkë me Cody Johnson.

No Fear qëndruat me këngën e John Reddick, që tregon se nuk ka vend për frikën kur i besojmë Perëndis me gjithçka në jetën tonë. Ndërsa ndalemi tek Torin Wells, një këngë ritmike, si Let the Church Sing.

Let the Church Sing ishte kënga e Doran Wells që shoqëron në këtë moment, ndërsa jemi tek Ryan Stevenson dhe Matt Hamid, të cilët në këtë bashkëpunim mes tyre tregojnë se më e rëndësishmja është që vetjeta jonë të flasë për atë që ne besojmë se sa fjalët tona. Prandaj e kanë titulluar bashkëpunimin e tyre Preach, që shoqëron në këtë moment në zërin pozitiv të qytetit, ndërsa po qëndroni me Radio 7 dhe ky është programi Crash.

I want my life to preach, ju shëndruan me Ran Stevenson në bashkëpunim me Matt Hammett. Ndërsa ndalemi tek Beat It Weave në një bashkëpunim të tyre të parë me Zach Williams. Në fakt kjo këngë shumë e veçantë sepse Zach Williams në dëshminë e jetës së tij ka treguar se si gjatë kohës kur ishte në një turne europian me grupin ku ai luante më përpara muzikë dhe atëherë nuk ishte akoma një artist i muzikës krishter bashkore, në një moment shumë të ulët të jetës së tij, ai dëgjoi në radio këngën Redeemed të Beat It Weave, se si ne jemi të shpenguar, dhe ka qenë kjo këngë që ka prekur thellësisht shumë Zach Williams, se ka qenë ky momenti i kthesës kreaj, ka vendosur t'i jap jetën Zotit dhe t'i përkushtohet atij. Prandaj tashmë për Zach Williams të mund të interpretojë një këngë bashkë me Beat It Weave për t'treguar që ne nuk kemi më të huaj për Perëndin, është diçka shumë e veçantë. Është një këngë sapo publikuar prej tyre, një bashkëpunim mes tyre që vjen në këtë moment për herë të parë në Crash dhe në Radio 7.

0: You're a Stranger No More qëndruat me Big Daddy Weave dhe Zach Williams në këtë bashkëpunim të parë mes tyre. Ndërsa ndalemi te Jeremy Camp, ai sjell një këngë bashkë me vajzat e tij këtë herë me Eric Camp edhe gjithashtu me vajzën tjetër të tij Bella Camp. Ai thotë që ka qenë tet emocionuar të mund përcjell të këngë bashkë me to dhe vjen në një version akustik interpretuar kaq bukur. Again, një këngë për të shkuar përsëri e përsëri tek froni i hirit ku mund të gjej më shpejt.
1: Here I am again, back in the same place I've been so many times. Here I am again,

Jeremy Camp, Aria Camp dhe Bella Camp. Jeremy në një bashkëpunim me vajza dhe ti në një reinterpretim të këngës Again, që është pjesë e albumit më të fundit publikuar prej ti. Sif Schluter vjen me këngën e tij më të re, Words Will Sing Forever.

Words will sing forever. Fjalët që do të këndojmë për gjithmonë, qëndruat me këngën e prezantuar nga Sif Shluter. Ndërsa vazhdojmë qëndrojmë me Radio 7. Ne kemi pritur në fund të programit Crash për sot dhe duam të kujtojmë që ky program do

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Zejnulla Gashi propozohet krye prokurori shtetit pas një votimi të fshehtë të zhvilluar në Këshillin Prokurorial të Kosovës. Pas përfundimit të procesit të votimit, Gashi arriti të marrë 5 vota nga gjithsej 6, duke siguruar KSS-i mbështetjen e shumicës anëtarëve të Këshillit Prokurorial të Kosovës për të qenë kandidatura për dekretim nga Presidenti i Republikës Kosovës. Para fillimit të votimit, kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Arjan Gashi, prezantoi raportin final të komisionit për vlerësimin e kandidatëve për pozitën e krye prokurorit të shtetit. Sipas këti raporti, kandidati Zejnulla Gashi, krye prokurori i prokurisë themelore në Prishtinë, është rënditur i pari me 91.6 pikë, ndërsa pas tij u rënditën Abde Dema, Naima Bazi, Rafet Halimi dhe Shqipdon Fazliu. Oda ekonomike amerikane në Kosovë ka bërë edhe një herë thirrje institucioneve të reja të vendit mbi përfshirjen në strukturën rajonale të gazit e lëngshëm natyror amerikan. Në një komunikat për mediat, Oda amerikane vlerëson se përfshirja e Kosovës në infrastrukturën rajonale të LNG-s amerikane do të mundësonte ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese brenda një afati relativisht të shkurtër, diversifikimin e burimeve të energjisë, rritjen e fleksibilitetit të sistemit elektroenergjetik dhe integrimin më efikas të burimeve të ripërtërishme të energjisë. Gjithashtu theksohet se kjo do të krijonte mundësi më të mëdha për sigurimin e financimit ndërkombëtar për projekte të realizueshme dhe të zbatueshme. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës në Kosovë u bëri një herë thirrje të gjithë qytetarëve të shmangin udhëtimin përmes Serbisë. Shkaku janë bërë ndalimet nga autoritetet serbe me akuzat për krime lufte në Kosovë në vitet 1998-1999, nxitje të urrejtjes dhe cënim të rendit kushtetues të Serbisë. Ministria thotë se zyra ndërlidhëse e Kosovës në Serbi ka informuar vendet e Quintit e ka kërkuar ndikimin e tyre tek autoritetet serbe për këto arrestime. Rastet e ngjashme kanë ndodhur edhe në fillim të vitit 2026.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Bashkëkryetari i Komisionit për Reformën Zgjedhore në Kuvendin e Shqipërisë Damian Gjiknuri paralajmëroi se shumica në pushtet është gati për të zbatuar votimin elektronik në të gjithë vendin. Gjatë diskutimit për raportin e KQZ-s për vitin 2025, Damian

0: gjykturitas se votimi elektronik është instrument për të cilin qeveria është prerë gatshme dhe mund të realizohet në bashkëpunim me opozitën.
1: Dhe fatkeqësisht këtu i bëj thirrje opozitës, meqense edhe unë kam koleg në Komisionin e Reformës Zgjedhore, që qeveria ka shprehur gatishmërinë me kohë për të financuar madje një vlerë financiare që shkonte mbi 50 milionë euro për ta bërë në Shqipëri votimin në mënyrë elektronike. Nëse ka vullnet, ky është momenti që ne ta realizojmë me një qasje politike edhe në zgjedhjet e ardhshme. Jo zgjedhjet vendore, sepse për ato nuk ka kohë, po për zgjedhjet e përgjithshme kjo është e mundur.
0: Më tej sqaroi se Komisioni për Reformën Zgjedhore do të njoftojë në seancën e ardhshme afatin pasi ka ende disa çështje të pazgjidhura mes palëve.
1: Por një gjë do ta kuptojnë gjithë shqiptarët, që e vetmja mënyrë për zgjidhur konfliktet në një demokraci apo për të qenë apo për të pretenduar të vish në pushtet është zgjedhjet. Dhe pa një reformë zgjedhore për të adresuar dhe ato pak çështje që kanë mbetur nga raporti ose Beodiris, nuk ka zgjidhje tjetër. Prandaj do të kërkoja nga opozita bashkëpunim për të adresuar dhe ato pak probleme që kanë mbetur dhe që edhe ata i konsiderojnë të rëndësishme.
0: Tha deputeti i Partisë Socialiste Damian Gjiknuri. Eurodeputetja Tineke Strik parlamentoi se antarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian është në rrezik nëse qeveria nuk ndryshon kursin për zonat e mbrojtura. Strik drejtoi një mision fakt mbledhës për çështjet mjedisore në Shqipëri. Eurodeputetja holandeze ju bashkua edhe protestave në rrugët e Tiranës në fund të muajit kaluar, duke shprehur solidaritet me kauzën e tyre mjedisore dhe duke premtuar se zëri i tyre do të dëgjohet në Bruksel. Unë do t'i çoj këto mësime në Bashkimin Evropian në Bruksel, se populli është gati të bëhet antar i Bashkimit Evropian, por qeveria nuk është ende gati për këtë, deklaroi eurodeputetja Strik.
2: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7. Zëri

0: ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Kuvendi i Maqedonisë së Veriut shqyrton ndryshime në kabinetin qeveritar. Sipas propozimit, Igor Filkov do të shkarkohet nga posti i ministrit të drejtësisë, ndërsa në vend të tij propozohet Jeton Shazivari nga koalicioni Vlend. Ivan Stojkovic do të lirohet nga detyra si ministër për marrëdhënie ndërmjet bashkësive, do të emërohet ministri i veçqeverisjes lokale. Ministri aktual i veçqeverisjes lokale, Zlatko Perinski, do të shkarkohet dhe pritet të emërohet drejtori i fondit për sigurim shëndetësor. Në vend të Azir Aliut, ministri i shëndetësisë propozohet Sasho Klekovski, i cili aktualisht drejton fondin për sigurim shëndetësor. Për ministrin e marrëdhënieve ndërmjet bashkësive propozohet Egon Ferrati. Ndryshime parashihen në ministrinë e bujqësisë, ku Zvetan Tripunovski do të zëvendësohet nga Borçe Serafimovski. Në ministrinë e politikës sociale, demografisë dhe rinisë, Fatmir Limani do të shkarkohet, ndërsa në vend të tij propozohet Gjoko Velkovski nga VMRO DPMNE. Në ministrinë e kulturës dhe turizmit, Zoran Lutkov do të zëvendësohet nga Sedan Sulejmani nga koalicioni Vlen. Ndërkaq në postin e ministrit të shtetit në vend të Shaban Saliut propozohet Erxhan Demir nga VMRO DPMNE. Në teren ka nisur punimet për rrugën Tetov-Prizren, segmenti që kalon mbi fshatin Shipkovic. Lajmin e bëri të ditë kryetari i komunës Tetovës Bilal Kasami. Nga partia Vlen thanë se rruga Tetov-Prizren nuk është vetëm një investim infrastrukturor, por një lidhje strategjike mes shqiptarëve. Pritet që ajo të shërbejë si nxitje për ekonominë, turizmin dhe zhvillimin e rajonit. Kryeministri Edi Rama deklaroi si Shqipëria ka interes që marrëdhëniet ndërmjet popujve shtetëformues në Maqedoninë e Veriut të jenë vllazërore, ndërsa theksoi se vetot gjatë procesit të integrimit evropian nuk i shërbejnë askujt. I pyetur për mundësinë e pajisjes së shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut me pasaportë shqiptare për shkak të vetove të Greqisë dhe Bullgarisë në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian, Rama shpreh se Shqipëria nuk mund të marrë vendime të njëanshme që prekin harmoninë brenda familjes evropiane.
2: Për sa i përket çështjes pasaportave, ne nuk jemi një vend që mund të bëj çat doi dhe si doi kur vjen puna tek gjëra që janë të lidhura me harmoninë e brendshme të familjes evropiane. Kjo duhet të jetë shumë e qartë. E kanë bërë bulgarët, po është e vërtet e kanë bërë. Kur e kanë bërë? E kanë bërë kur u bën antar Bashkimit Evropian. Sepse pasaporta e tyre u bë shumë e fortë. U bë një pasaport që garanton televizia në tjerë tjerë.
1: Shqipëria ka humbur gati 25% të popullsisë që nga fillimi i vitit 2000 duke shënuar tkurjen më të fortë mes vendeve europiane. Sipas të dhënave të Eurostat, në janar 2026 Shqipëria numëronte rreth 2.34 milion banor, nga 3.06 milion banor në vitin 2000. Në 25 vjet popullsia e vendit është paksuar me rreth 721 mijë persona ose 23.6%. Shteti i dytë me tkurjen më të lartë është Bullgaria, që ka një reduktim prej 21.6% në të njëjtën periudhë. Në vend të tretë është Kosova me 19.3%. Në Maqedoninë e Veriut popullsia është kurur me 10%. Parlamenti Evropian ka dërguar një mesazh të qartë për Serbinë, duke bërë të ditur se rruga e saj drejt antarësimit në Bashkimin Evropian nuk mund të ecë përpara pa përmbushjen e reformave kyçe dhe normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën. Në një reagim të publikuar në platformën X, Parlamenti Evropian thekson se Serbia duhet të dëshmojë përkushtim të sinqertë ndaj vlerave dhe standardeve të Bashkimit Evropian. Përveç normalizimit të marrëdhënieve me Kosovën, institucioni evropian vuri theksin edhe tek nevoja për reforma në sundimin e ligjit, forcimin e standardeve demokratike dhe organizimin e zgjedhjeve të lira të ndershme si kushte thelpsore për avancimin e Serbisë në procesin e integrimit evropian.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitivi qytetit. Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
3: Thurje.
0: Në Radio 7.
3: Në Radio 7.
4: Rreth 1700 vite më parë, një djaloshu burgos në qytetin e Romës. A ishte një besimtari krishterë dhe nuk i ishte bindur perandorit. Kështu, u dënua me ekzekutim. Por ndërkohë që ishte në burg, ky djalosh takoi një vajzë të re, e cila ishte e bindur.

0: eroje së burgut. Ajo e viziton të shpesh qelin e këtij djaloshi, por nuk e kishin gjithmonë të mundur të flisnin bashk, kështu që ata filluan të shkëmbenin letra me njëri tjetrin përmes hekurave të qelis. Djaloshi dhe vajza ranë në dashuri me njëri tjetrin. Kur erdhi koha për ekzekutimin e tij, ai i dërgoi asaj një letër të fundit. Letra e fundit që i dërgoi ishte një letër dashurie, të cilën ai e mbylli me fjalët nga Valentini i yt.
1: Disa njerëz besojnë se kjo është historia që nisi festën që ne sot e njohim, si dita e Shën Valentinit. Njerëzit në gjithë botën e festojnë këtë ditë që i kushtohet dashurisë në datën 14 shkurt. Ata e festojnë atë në mënyra të ndryshme, por mesazhi është kudo i njëjtë: dashuria.
0: Askush nuk e di me siguri nëse historia rreth këtij djaloshi me emrin Valentin dhe të bijës së rojes së burgut është e vërtetë. Por kjo festë e ka marrë emrin të paktën nga dy burra, që të dy të quajtur Valentin. Historianët kanë shumë pak informacion për të dy këta, të cilët vdiqën për shkak të besimit të tyre të krishterë. Njëri në vitin 197 dhe tjetri në vitin 269. Por historianët besojnë se që të dy kanë vdekur më datë 14 shkurt. Më vonë, kisha e krishterë i njohu këta burra si shenjtor dhe 14 shkurti u kthye në ditën e Shën Valentinit.
1: Dokumentat historike tregojnë se dita e Shën Valentinit fillimisht nuk kishte të bënte shumë me dashurinë. Një lidhje e dokumentuar midis ditës së Shën Valentinit dhe dashurisë u shfaq vetëm 1200 vite më vonë.
0: Në vitin 1382, Geoffrey Chaucer, një poet i famshëm anglez, shkroi një poezi për dashurinë. Poezia e tij fliste rreth zogjve që bashkoheshin diku nga gjysma e muajit të dytë të vitit. Në këtë ditë, ditën e Shën Valentinit, zogjt takoheshin për të çiftuar. Poezia ndikoi tek shumë njerëz dhe menjëherë pasaj shumë autorë të tjerë filluan të përdornin këto ide në shkrimet e tyre. Tani lidhja midis ditës së Shën Valentinit dhe dashurisë u bë e zakonshme.
1: Aty nga shekulli 17, dita e Shën Valentinit ishte një festë e zakonshme në të gjithë Britaninë e Madhe. Rreth 100 vite më vonë, njerëzit filluan të shkëmbejnë dhurata të vogla dhe letra gjatë ditës së Shën Valentinit. Të dhurata ishin shprehje e dashurisë midis familjarëve, miqve dhe të dashuruarve.
0: Sot shumë njerëz vazhdojnë ende ta festojnë po kështu ditën e Shën Valentinit. Ata dërgojnë kartolina, të cilat zakonisht janë diçka e thjeshtë që shprehin dashurinë ose përkushtim. Një person mund t'i dërgojë një kartolinë urimi për ditën e Shën Valentinit të dashurës së tij, prindërve të tij, kolegut të tij, madje edhe doktorit të tij. Në fakt, shoqata e kartolinave të urimit thotë se në të gjithë botën njerëzit dërgojnë rreth 1 miliard kartolina çdo vit për ditën e Shën Valentinit.
1: Kjo është mënyra se si dita e Shën Valentinit festohet sot nga njerëzit në Kanada, Meksik, Shtetet e Bashkuara, Britaninë e Madhe, Francë apo Australi. Por kartolinat e urimit nuk janë vetëm një dhuratë që shkëmbejnë njerëzit. Ata mund të dalin për një darkë të veçantë, ose mund t'i blejnë njëri tjetrit një dhuratë ose thjesht një çokoladë shumë dëshishme. Vende të tjera bëjnë gjëra të ndryshme.
0: Në Japoni, ditën e Shën Valentinit, vajzat u japin ëmbëlsira, çokoladë ose lule personave që ato pëlqejnë. Këtë çokoladë e quajnë giri choco. Në japonisht, fjala giri do të thotë detyrim ose diçka që duhet bërë. Ndërsa choco është shkurtimi i fjalës çokoladë. Vajzat mund t'u japin gjithashtu edhe homnei choco, personit që do ose personit me të cilin ka një marrëdhënie, ose mund t'i jap tomo choco miqve të saj.
1: Kjo traditë japoneze mund të duket e rehatshme e këndshme për meshkujt. Por në fakt meshkujt që marrin homei choco duhet gjithashtu të bëjnë dhurat femrave. Kjo gjë ndodh në ditën e bardhë, një muaj më vonë. Në këtë ditë një mashkull duhet t'i jap femrës një dhurat që vlen 2 deri në 3 herë më shumë se sa dhurata që ka marrë prej saj. Një faqe lajmesh japoneze, Sora News 24, ndanë rezultatet e një anketimi në lidhje me këtë traditë. Shumica e meshkujve nuk e pëlqejnë fare, dhe njëri prej tyre kishte shkruar në anketim:
0: i pëlqente të merrte çokoladat, por e kishte shumë inat që i duhej t'i blinte diçka në shkëmbim çdo vajze. Ndërsa homemade choco ishte akoma edhe më keq, sepse duhej të blinte diçka super të shtrenjtë në ditën e bardhë.
1: Në Finland, në 14 shkurt, njerëzit festojnë ditën e miqve. Kjo nuk është vetëm një ditë për të dashuruarit, por edhe një ditë për të kujtuar dhe festuar miqtë tu.
0: Disa vende nuk e festojnë fare ditën e Shën Valentinit, por festojnë një ditë tjetër për dashurin. Njerëzit që jetojnë në Brazil festojnë ditën e të dashurit ose të dashurës në 12 qershor. Çiftet e dashuruara shkëmbejnë dhurata të tilla si çokolata, kartolina, lule dhe madje edhe rroba të veçanta. Disa vajza madje e përdorin këtë ditë për të bërë dhe kryer zakone të veçanta. Ato besojnë se këto zakone do t'i ndihmojnë ato të gjejnë një të dashur ose një bashkëshor të mirë.
1: Kolumbianët festojnë ditën e dashurisë dhe të miqësisë gjatë të premtes dhe të shtunës së 3 të shtatorit. Shumë grupe njerëzish i bashkohen një traditë të mirë njohur, që quhet Amigo Secreto ose Miku Sekret. Secili pjesëtar i grupit zgjedh në mënyrë rastësore emrin e një personi tjetër dhe pastaj i jep këtij personi një dhuratë gjatë asaj dite.
0: Pra siç e pam, njerëzit në vende të ndryshme festojnë një ditë të ndryshme me Shën Valentinin. Ata mund ta festojnë atë në një kohë tjetër të vitit. Mund të japin dhurata ose kartolina urimi. Mund të shkruajnë letra të veçanta për shumë njerëz ose vetëm për një person. Por në të gjitha këto veprime qëndron një ide e përbashkët. Dita e Shën Valentinit është një kohë për të menduar rreth njerëzve për rreth nesh. Është një kohë për të menduar për njerëzit që duam.
1: Është shumë e rëndësishme që njerëzit të ndihen të dashur nga dikush. Por ne nuk e shprejmë shpesh dashurin tonë për njerëzit që kemi përreth. Shën Valentini ofron njerëzve mundësinë për sosur për të thënë të tjerëve, se sa shumë i duam dhe i çmojmë ata. Thuani i bashkëshortes apo bashkëshortit tuaj, të dashurës ose të dashurit tuaj, se sa shumë i doni. Thuajuni i prindërve ose fëmijëve tuaj, se sa të mrekullueshëm janë dhe sa shumë i doni i vlerësoni. Thuajeni miqve tuaj se dëshironi shumë të kaloni kohë me ta.
0: Po ju, a doni dikë? Atëherë duhet t'ja thoni.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: Hashtag thurje.
3: Thurje
2: në Radio 7.
3: Në Radio 7.
4: Faleminderit për dhuratën e një dite të re. Çdo ditë është një mundësi e re, mos e lër pa provuar.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Përfaqësuesi i ri special i Bashkimit Evropian për Kosovën është gjermani Dirk Schubel. Këshilli i Bashkimit Evropian miratoi diplomatin Schubel në vend të Ajavorav. Sipas njoftimit Bashkimit Evropian, ai do të marrë detyrën me 1 shtator 2026 me një mandat fillestar 2 vjeçar. Në komunikat thuese, Schubel është diplomat gjerman me përvojë të gjerë në një sër pozicionesh drejtuese në Shërbimin Evropian për veprim të jashtëm, në Komision Evropian si dhe në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Gjermanisë. Aktualisht ai drejton divizionin për Rusinë në Shërbimin Evropian për veprim të jashtëm. Vendimi i gjykatës kushtetuese të Maqedonisë së Veriut për rikthimin e emrave të kohës së ish Jugosllavisë në rrugët e Tetovës shkaktoi tensione në Këshillin Komunal. Gjatë shqyrtimit të rendit të ditës për propozimin e emrave të rrugëve në qytet, projekti paraqitur nga opozitarja BDI për emërtimin e rrugëve u fut në rendin e ditës me 22 vota pro, 2 kundër dhe 1 abstinim. Vendimi për përfshirjen e kësaj pike në rendite erdhi pasi nuk kaloi pika e parë propozuar në seancë.
2: Po të them që pike për emërimin dhe vendimin e qytetit. Pike parë. Nuk është kundër. Bashkë. Ka përmbajtur.
1: Në këto kushte këshilltarët e Aliancës Kombëtare për Integrim kundërshtuan zhvillimin e mëtejshëm të seancës dhe protestuan për mënyrën e procedimit të pikave të rendit të ditës. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Shqipërisë, i përfaqësuar nga kryetari Gazmend Bardhi, depozitoi në SPAK kallëzim penal kundër kryeministrit Edi Rama dhe ministrit të Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxha. Shkak është bërë financimi me 4.2 milion euro të një aktiviteti privat të këngëtarit Kanye West. Partia Demokratike thekson se mbi kërkesën e një operatori ekonomik privat, ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxha filloi procedurat për miratim në një akt normativ me synimin e këtij operatori t'i akordojë një fond prej 4.2 milionë eurosh nga fondi rezerv i buxhetit të shtetit.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Britania e Madhe dhe Bashkimi Evropian ka vendosur sanksione të përbashkëta ndaj disa hakerave të dyshuar se kanë lidhje me Rusinë. Shërbimi Britanik i Sigurisë Kibernetike u bëri thirrje sektorëve kritik të forcojnë mbrojtjen online ndaj kërcënimeve që vijnë nga Moska. Në listën e sanksioneve të vendosura nga Ministria e Jashtme Britanike janë përfshirë 24 individë subjekte të akuzuar se qëndrojnë pas operacioneve shkatruese përfshirë rrjete ndërmjetëse të lidhura me shërbimet ruse të inteligjencës. Bashkimi Evropian njoftoi se ka vendosur masa kufizuese ndaj 9 individëve dhe 4 subjekteve, përfshirë oficerët e inteligjencës ushtarake ruse dhe kriminal kibernetik. Bashkimi Evropian synon të kufizojë më tej aksesin në rrjetet sociale për fëmijët nën moshën 13 vjeç në të gjithë Unionin. Ai theksoi se përdorimi i tyre duhet të lejohet vetëm në mbikëqyrjen e prindërve ose në ambiente edukative. Raporti hartuar me nismën e presidentes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen u prezantuan në Bruksel. Disa vende të BE-s, përfshirë Spanjën, Greqinë, Gjermaninë dhe Austrinë, kanë shprehur synim për të vendosur ndalime ligjore për përdorimin e rrjeteve sociale nga të miturit deri në një moshë të caktuar. Von der Leyen ka shprehur së fundi shqetësimin për ndikimin e rrjeteve sociale tek fëmijët dhe ka ngritur një panel ekspertësh për t'i dhënë Komisionit rekomandime mbi mbrojtjen e tërimeve në internet. Ajo ka përmendur Australinë si një model të mundshëm, pasi vendi u bë i pari në botë që vendosi në fund të vitit 2025 ndalimin e aksesit në rrjetet sociale për fëmijët nën 16 vjeç.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7. Zëri

0: Përshëndetje të gjithve. Sa po ka nisur programi Doktori në Familje, sot do të diskutojmë për shenjat e autizmit dhe ndërhyrjen e hershme. Për të folur për gjitha këto, kam të ftuar në studio psikologen klinike Lediona Braho. Lediona punon me fëmijët dhe të rriturit me probleme të shëndetit mendor. Lediona, mirë se vini sërish në studion ton.
1: Mirë se u gjej.
0: Sot do të flasim për autizmin, një problem ky që është tuar së tepër me kohët e fundit dhe që po diskutohet shpesh rreth ti. A mund na thoni cilët janë shenjat e para të autizmit?
1: Është vërtet ajo që that, autizmi me sa po shohim në rang kombëtar dhe global ka një prevalencë gjithnjë në rritje, pra numër rastesh të diagnostikuar çdo vit gjithnjë në rritje. Në fakt, termi autizëm ose siç njihet ndryshe në radhët e profesionistëve, çrregullimi i spektrit autik i referohet një çrregullimi neurozhvillimor, i cili prek zhvillimin e trurit dhe zhvillimin tërësor të individit. Është një çrregullim i fëmijërisë, pra shfaqet në fëmijërinë e hershme dhe edhe pse mund të diagnostikohet më vonë, sërish shenjat e para duhet të shfaqen para vitit të tretë të jetës ose të dytë të jetës, pra deri në 2 ose 3 vjeç, këto shenja duhet të jenë shfaqur. Shenjat e para natyrisht referuar manuali diagnostik, të cilit i referohen profesionistët e shëndetit mendor, janë disa vështirësi të fëmijës brenda vitit të parë të jetës për të ndërvepruar dhe për të komunikuar me të tjerët. Shenjat e para mund të vihen re që në 3 muaj. Në 3 muaj tipikisht fëmijët fillojnë të buzëqeshin të tjerëve, fillojnë të përgjigjen ndaj emocioneve dhe fillojnë gugasin. Dhe njëkohësisht reagojnë dhe ndaj tingujve ose zëreve njerëzorë. Një vëzhgim i kujdesshëm i prindërve mund të vërejë që një foshnjë 3 muajshe e ka të vështirë të reagojnë ndaj tingujve ose të komunikojnë në mënyrë të përshtatshme apo tipike. Shenjat fillojnë bëhen akoma dhe më të dukshme më vonë, në 6 muaj, ku sërish vihen re vështirësi për të buzëqeshur apo për t'u përgjigjur komunikimit të të rriturve, dhe fëmija ka të vështirë të ndjek stimuj apo persona që lëvizin. Dhe brenda vitit parë të jetës bëhet panorama akoma dhe më e dukshme. Një fëmijë deri në 1 vjeç pritet që të ketë thon fjalën e parë, pritet që tregoj me gisht diçka që do, një lodër të preferuar, pritet që të kuptoj fjalën jo, mos, dhe të bëj disa shenja, për shembull miropafshim, të imitoj dhe të jetë më reciprok, pra të buzqesh dhe të reagoj në emocioneve të të rriturve. Një fëmijë i cili dyshohet për autizëm ose që mund të diagnostikohet me autizëm më vonë, nuk i ka këto aftësi. E ka të vështirë, ndoshta edhe të pamundur që të përgjigjet sinjaleve sociale dhe të iniciojë sinjale sociale. Këto janë përafërsisht shenjat e para të autizmit, i cili siç thash mund të vijë tre që në 3 muaj deri në 6 muaj, bëhet më i dukshëm në vitin e parë të jetës deri në 1 vjeç e gjysmë dhe mund të diagnostikohet në 2 vjeç, pavarësisht se diagnostikimi konkretisht praktikisht bëhet më vonë.
0: Tani ju na that moshat përafërsisht 3 muaj, 6 muaj, atëherë cilët janë këto reagimet që duhet të kenë prindrit dhe kujdestarët e fëmijëve për t'i pikasur këto shenja? Si duhet t'i nxisin këta fëmijë për t'i kuptuar çfarë reagojnë ndaj tyre ajo?
1: Në fakt, prindrit janë personat më të rëndësishëm, të cilët mund të vërejnë vështirësitë e fëmijëve tyre. Një foshnjë duhet vëzhguar me kujdes nga prindrit, nga nëna, nga babai. Nëse foshnja 3 muajshe nuk i buzqesh nënës, nëse foshnja 3 muajshe nuk bën fare buzqeshje,
0: duhet që nëna të buzqeshë dhe ai të përgjigjet me një buzqeshje.
1: Patjetër, reagimi natyral i çdo prindi është që të kërkojë komunikim qysh ditët e para me foshnjën. nëna i flet, i buzëqeshëm, ndërhopa, i zgjeduar, edhe bebia me kalimin e kohës mëson që të përgjigjet ndaj këtyre mënyrave të komunikimit që nëna bën, qoftë me fjalë, pra verbalisht, qoftë pa fjalë, me mimika apo gjeste dhe shprehje të tjera të trupit. Një foshnjë i cili ka vështirësi të angazhohet me nënën që muajt e parë të jetës, pra ta shoh nënën në sy, ti përgjigjet buzëqeshjes së nënës dhe të filloj të kryoj gugat e para, belbëzimet e para, një foshnjë që duket pak i shkëputur dhe jo aktiv nga pikpamja sociale, që i vogël fare, është një foshnjë që duhet nxitur gjithnjë më shumë, siç tha dhe ju, duhet nxitur në mënyrë që të kuptohet se vërtet çfarë
0: reagon,
1: çfarë mund të reagojë nëse nëse prindi vazhdon që ta nxisë dhe ta stimulojë më tepër. Prandaj, siç e thash, prindrit duhet të jenë tepër të kujdesshëm që kur foshnja është e vogël.
0: Pra nuk duhet t'i neglizhojnë.
1: Nuk duhet t'i neglizhojnë.
0: Gjëra që në duke duken të fare të vogla, po janë detaje që bëjnë diferencën në fund fare.
1: Po. Dhe ka raste kur prindrit mund të kënaqen ose mund të gëzohen kur foshnja është tepër e urtë, kur foshnja nuk qan,
0: sepse i lë të bëjnë punë të tyre.
1: Pikërisht, sepse një foshnje e qetë patjetër është më e mirë pritur, sepse dhe prindrit janë më të qetë rrjedhimisht, mund të një foshnjë që fle më mirë, një foshnjë që pranon ushqimin, një foshnjë që nuk qan për të kërkuar. Por e qara është komunikimi, para është mënyra e parë e komunikimit dhe një foshnjë që qan është një foshnjë e shëndetshme. Ndërkohë një foshnjë që është shumë e urtë, nuk është një foshnjë e shëndetshme. Dhe ne kemi parë që bebet të cilat nuk qajnë dhe nuk kërkojnë shumë gjëra, patjetër që duhen parë më nga afër se çfarë mund të kenë dhe mund të ndodhë që kjo të jetë një nga simptomat ose një nga shenjat e autizmit, të qenurit shumë i urtë, shumë i qetë dhe ndoshta i pa interesuar, një foshnjë e tërhequr që nuk bën rëmuj dhe nuk manipulon me
0: objekte. Dhe këto shenja duhet që prindit t'ia referojnë ndoshta edhe në konsultor.
1: Patjetër. Konsulta tek mjeku konsultor janë të rregullta. Ka një protokoll vaksinimi të rregullt. Foshnjat vaksinohen rregullisht, sidomos vitin e parë të jetës. Shkojnë shpesh për të bërë ekzaminime rutinë plus vaksinimi dhe prindrit patjetër që duhet, patjetër që duhet t'ia referojnë dhe t'ia shprehin këtë shqetësim mjekut konsultorit apo mjekut familjes apo dhe mjekut pediatër.
0: Cilat janë ato shenja që juve nuk ju lënë hapësirë për të dyshuar? Domethënë ju e thoni më një herë, kemi të bëjmë me autizëm dhe me asgjë tjetër.
1: Okej. Në përgjithësi, në punën time, fëmijët vinë duke filluar nga mosha 6 muajshe e sipër. Pra, përpara muajit të 6, ne nuk dim çfarë ka ndodhur, por patjetër pyesim prindin. Të pakta janë rastet ama që shenjat shfaqen përpara muajit të 6. Në përgjithësi, shenjat shfaqen aty te viti i parë jetës.
0: Ose prindrit nuk kanë arritur të kuptojnë
1: këto shenja. Ose mundet të mos jenë pikasur, apo edhe nuk janë shfaqur. Sepse ka autizëm me fillim të hershëm, shumë të hershëm, dhe me fillim pak më të vonë.
0: Po, ka fëmijë që kanë ecur shumë mirë deri në një vjeç dhe mbas një vjeç kanë një skërpim.
1: Pikërisht. Ata fëmijë të cilët vinë te frekuentojnë çerdhet, frekuentojnë kopshtet, patjetër që janë në një moshë të caktuar. Mesatarisht fëmijët vinë 6 muaj deri në një vjeç. Mund të vërehen vështirësi në këtë moshë. Brenda vitit të parë të jetës, në qoftë se, pra një fëmijë një vjeç, në qoftë se nuk reagon ndaj zhurmave. Ha. Nuk reagon ndaj emrit të tij, që do të thotë nuk e kthen kokën kur e thret në emër. Nuk kërkon kontakt me sy, por shmanget. Mund të vër dorën, mund të luaj vetëm dhe është i pa interesuar për, sidomos për bashmoshatarët e vet, nuk tregon me gisht dhe nuk tregon vëmendjet për bashkët. Pra, të shoh diçka që do, ta tregoj me gisht, të shoh ty dhe pastaj të shoh atë që do. Dhe nuk pelbëzon fare. Pra, këto janë shenjat kryesore të cilat nëse janë prezente te fëmia një vjeç, ne na bëjnë të dyshojmë.
0: Po.
1: Që lidhen, siç mund ta kuptoni ju, me komunikimin, pra të folurit, plus gjestet dhe gestikulacionet dhe gjuhën e trupit dhe gjithçka që përmban komunikimi si verbal ashtu dhe jo verbal dhe me sjelljen. Fëmijët nuk bëjnë sjelljet përshtatshme për moshën. Pjesë e sjelljes është aftësia për të luajtur. Fëmijët nuk luajnë në mënyrë të përshtatshme. Fëmijët
0: të rriqen, luajnë vetëm.
1: Mund të luajnë vetëm ose mundet që të mos kenë fare interes për të luajtur. Ka fëmijë 1 vjeç të cilët nuk marrin objekte dhe ti manipulojnë apo ti prekin dhe
0: ti fusin në gojë.
1: Po, ti eksplorojnë përmes gojës që është janë ende në stadin sensomotor, por ata nuk shfaqin fare interes ndaj objekteve. Nëse i zgjat një objekt, ai thjesht nuk e merr. Ose nëse i zgjat një objekt ai e kap dhe e lëshon. Pra kemi një komunikim jo tipik, një komunikim jo të zakonshëm, vështirësi për të komunikuar me të tjerët dhe sjellje jo tipike dhe lloj jo tipike. Këto janë shenjat të cilat duken bëhen të qarta në moshën 1 vjeç. Megjithatë në punën tonë vërejmë që fëmijë të caktuar deri në 1 vjeç kanë arritur të zhvillohen normalisht.
0: Po.
1: Siç ka vëzhguar nëna, siç ka vëzhguar babai, kujdestarët e tjerë në familje, ashtu dhe edukatorët që kanë pritur fëmijën. Por pas vitit parë të jetës vihet re një ndryshim në kursin e zhvillimit. Vihet re që fëmija fillon të humbas disa aftësi që i ka pasur më parë. Për shembull, fëmija deri në 1 vjeç ose 14-15 muaj mundet të ketë mësuar disa fjalë, mami, babi, nëna, teta, apo fjalë të tjera që emërtojnë veprimet apo sendet e jetës përditshme që ai ka për zemër. Dhe në këtë moshë fillon të humbas aftësia për të folur. Fëmija nuk i përsërit më fjalët që ka ditur. Dhe fillon të bëhet më i veçuar. Fillon të luaj me lojra ose lodra të caktuara dhe të mos ketë fare interes për lodra të tjera. Apo fillon të bëj sjellje përsëritëse, sjellje rutinore dhe të rezistoj fort ndaj ndryshimeve në rutinë. Siç na thon prindrit nga vrojtimet që bëjnë në shtëpi apo dhe në park kur i nxjerrin fëmijët me bashkëmoshatarët, siç e vërejmë dhe vet, duke vëzhguar fëmijët dhe duke ndërvepruar me ta, edhe këta fëmijë mund të diagnostikohen me autizëm. Ata nuk i kanë pasur shenjat për para vitit parë të jetës.
0: Bëllis shpesh prindrit akuzojnë vaksinën për këtë.
1: Është vërtet. Thot,
0: ne pa bërë vaksinën, fëmija ka qenë shumë mirë, aktiv. Me të bërë vaksinën, thot, na i shfaq këtë shenja.
1: Është vërtet. Ka prindër të cilët e kanë vënë re ndryshimin të fëmija me njëherë pas vaksinimit. Java e parë pas vaksinës treshe, përgjithsi shoqërohet me ndryshime në sjelljen e fëmijës, mundet që të ketë temperaturë apo të ketë shqetësime të tjera emocionale apo organike. Dhe zakonisht fëmijët pas vaksinës treshe MMR-s që bëhet në vitin e parë të jetës dhe ka afat me sa di deri në 15 ose 18 muaj, nuk bëhet në raste caktuara kur fëmija është alergjik, por gjithmonë prindrit duhet konsultohen me mjekun pediatër për këtë gjë. Siç po thosha, vërehet që ka një javë pushimi, pra fëmija nuk vjen në çerdhe ose në çerdhe në rastin konkret, qëndron në shtëpi dhe kur vjen sjellja e tij ka ndryshuar. Prindrit thonë që ka filluar të ndryshojë. Dhe un kam takuar prindër të cilët e kanë vërejtur këtë ndryshim. Prindër të cilët e kanë monitoruar shumë afër zhvillimin e fëmijës, biles janë konsultuar vazhdimisht me mjekun apo me specialistë të tjerë dhe kanë qenë të qetë. Fëmija i tyre po zhvillohen normalisht në të gjitha fushat e zhvillimit. Ndërkohë vaksina, sipas tyre, periudha pas vaksinës filloi të
0: shoqërohej ndryshime,
1: të shoqërohej me ndryshime të cilat patjetër për të cilat prindrit ishin të papërgatitur. Përsa i përket vaksinave, janë bërë studime. Studimi vetëm që ka parë një lidhje mes vaksinës dhe shfaqjes së autizmit është bërë në vitin 1998 nga një studiues britanik, i cili ishte i vetmi që konfirmoi një lidhje. Të gjitha studimet e tjera që janë bërë e kanë hedhur poshtë, e kanë rrëzuar hipotezën e lidhjes mes vaksinës, treshe, MMR-s dhe autizmit.

Radio Shtati ufton të ndiqni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

ja u kemi ardhur në mesazhin e fundit të kësaj serie shumë të rëndësishme për jetën tonë. Pyetja më e rëndësishme e jetës i drejtohet Perëndis me fjalët: Zot, çfarë do që të bëj? Dhe në këtë përgjigje të fundit do të mësojmë se si të tregojmë historinë. Është e trishtueshme, por ne nuk e vlerësojmë plotësisht Perëndin dhe krimin e tij apo dhuratat e tij. Është e trishtueshme, por shpesh neve na duhet të humbasim diçka para se ta vlerësojmë atë plotësisht. Doktor Yusef do të jetë me ju në këtë program të mrekullueshëm më një herë pas këngës. Dëgjojmë të këndshëm.

0: Hello, listening friends, and thank you for joining us for this broadcast.
1: Përshëndetje dëgjuesve të dashur dhe ju faleminderit që po na dëgjoni në këtë program.
0: In this series, we have been learning how to follow God's call on our lives.
1: Në këtë seri mesazhesh po mësojmë si të ndjekim thirrjen e Perëndisë në jetën tonë.
0: That call sometimes leaves us asking the question, "You want me to do what?"
1: Dhe ja përse ndonjëherë bëjmë pyetjen, "Çfarë do që unë të bëj?"
0: And in today's final answer, we will learn how to tell the story.
1: Dhe në përgjigjen e fundit sot do të mësojmë si të tregojmë historinë.
0: If you have a Bible, please turn to the book of Joshua chapter 24.
1: Nëse keni një Bibël, ju lutem të shkojmë në librin e Josueut, kapitulli 24.
0: But first I want you to imagine this imaginary scenario.
1: Por në fillim dua të përfytyroni këtë skenë imagjinare.
0: You wake up in the morning and there is no dawn.
1: Ju zgjoheni në mëngjes dhe nuk ka agim.
0: Morning passes but still no sun has risen.
1: Mëngjesi kalon por dielli nuk ka lindur ende.
0: And by afternoon ice begins forming on the trees from unexpected freezing weather.
1: Dhe aty nga pasdita, në pemë formohet akulli për shkak të motit çuditërisht të acartë.
0: Imagine the panic and the fear and the puzzlement about why the sun has stopped shining.
1: Imagjinoni panikun, frikën dhe hutimin pse dielli ka ndalur shkëlqimin.
0: You would ask what happened to the sun?
1: Ju do të pyesni çfarë ndodhi diellit?
0: Perhaps out of fear, churches will begin to be filling up with people crying to God and praying for hours and hours.
1: Për shkak të frikës, kisha do të mbushen me njerëz që i kërthasin Perëndis dhe luten për orë të tëra.
0: The next morning, the sun rises again and the light penetrates the darkness.
1: Mëngjesin tjetër, dielli ngrihet përsëri dhe drita tepërton errësirën.
0: I want you to imagine the joy and the elation of seeing the rays of the sun.
1: Dua të imagjinoj gëzimin dhe ngazëllimin e njerëzve kur shohin rrezet e diellit.
0: Imagine the praise, the thankfulness and the gratitude to God for the rising of the sun.
1: Imagjinon lavdërimin, falënderimin dhe mirënjohjen ndaj Perëndisë sepse lindi dielli.
0: And yet in our real world God does make the sun rise every morning.
1: Sidoqoftë në botën tonë reale, Perëndia e bën diellin të lind çdo mëngjes.
0: Why don't we praise God every single day for the sun?
1: Pse nuk e lavdërojmë Perëndin çdo mëngjes për diellin?
0: Why don't we praise God every single day for just waking us up?
1: Pse nuk e lavdërojmë çdo ditë Perëndin vetëm për arsyen se na zgjon?
0: Why don't we daily have this thankfulness and praising attitude?
1: Pse nuk e mbajmë çdo ditë këtë qëndrim falëndërues dhe lavdërues?
0: Why would it only happen after this fearful experience?
1: Pse duhet të ndodhë vetëm pas këtij përjetimi të frikshëm?
0: Because sadly we do not fully appreciate God and his creation or his gifts.
1: Është e trishtueshme, por ne nuk e vlerësojmë plotësisht Perëndinë dhe krijimin e tij apo dhuratat e tij.
0: Sadly we often have to lose something before we fully appreciate it.
1: Është e trishtueshme, por neve shpesh na duhet humbasim diçka para se ta vlerësojmë atë plotësisht.
0: Because sadly we are forgetful people.
1: Është e trishtueshme sepse jemi njerëz që harrojmë.
0: And our forgetfulness is precisely why God tells us repeatedly in his word, remember, remember, remember.
1: Dhe për shkak të harresës sonë, Perëndisi duhet të na përsërisë në fjalën e tij. Kujtoni, kujtoni, kujtoni.
0: Amnesia is a medical condition that involves the loss of memory.
1: Amnezia është një gjendje mjekësore që përfshin humbjen e kujtesës.
0: A victim will actually forget his name, where he lives, significant events in his life and even his family.
1: Personi i prekur do ta harrojë emrin, adresën dhe ngjarje të rëndësishme në jetën e tij, madje edhe familjen e tij.
0: There is a spiritual equivalence to amnesia.
1: Amnezia ka barazvlerën e saj frymore.
0: It happens when people allow their present trouble to cause them to forget God's past mercies.
1: Ndodh kur njerëzit i lejojnë të lashet e momentit, t'u heqin nga kujtesa mëshirën e Perëndisë në të kaluarën.
0: They forget God's past blessings and provisions.
1: Ata harrojnë bekimet dhe sigurimin nga Perëndia në të kaluarën.
0: They forget God's past interventions and unmerited favors.
1: Ata harrojnë ndërhyrjet dhe favoret e pamerituara nga Perëndia në të kaluarën.
0: God knows our tendency to forget his goodness, grace and mercy.
1: Perëndia njeh tendencën tonë për të harruar mirësinë, hirin dhe mëshirën e tij.
0: God knows our tendency to stop appreciating his past blessings.
1: Perëndia e njeh tendencën tonë për të mos i vlerësuar bekimet e tij në të kaluarën.
0: And our forgetfulness is why God repeatedly says in the book of Joshua chapter 24, don't forget what I have done for you.
1: Dhe për shkak të harresës së son, Perëndia thot vazhdimisht në librin e Josueut, kapitulli 24, mos harroni çfarë kam bërë për ju.
0: In fact, the very place where Joshua gathered the people was a deliberate choice.
1: Në të vërtetë, vetë vendi ku Josueu i mblodhi njerëzit ishte zgjedhje e qëllimshme.
0: Look at the book of Joshua chapter 24 verse 1.
1: Le të shikojmë librin e Josueut, kapitulli 24, vargu i parë.
0: Then Joshua assembled all the tribes of Israel in Shechem.
1: Pastaj Josueu mblodhi të gjitha fiset e Izraelit në Sikem.
0: Some of you might be asking, what is so important about Shechem?
1: Disa prej jush mund të pyesin, pse ka kaq rëndësi Sikemi?
0: Oh, it's a source of remembrance.
1: Ah, sepse ai është vend kujtimi.
0: 600 years earlier near Shechem, God promised Abraham that God would give Abraham's descendants the land of promise.
1: 600 vite më parë, pranë Sikemit, Perëndia i premtoi Abrahamit se Perëndia do t'i jepte pasardhësve të Abrahamit tokën e premtuar.
0: And Abraham responded to the grace of God and his promise by building an altar of faith in Shechem.
1: Dhe Abrahami u përgjigj hirit të Perëndisë dhe premtimit të tij, duke ndërtuar një altar besimi në Sikem.
0: Abraham's grandson Jacob also came to Shechem.
1: Edhe stërnipi i Abrahamit, Jakobi, mbriti në Sikem.
0: And there Jacob surrendered the idols and removed them in order to worship the one true God in Shechem.
1: Dhe atje Jakobi dorëzoi idhujt dhe i hoqi ata në mënyrë që të adhuronte Perëndinë vetëm të vërtetë në Sikem.
0: And so 600 years after Abraham, Joshua builds another altar at Shechem to praise God for his faithfulness.
1: Dhe kështu 600 vite pas Abrahamit, Josueu ndërtoi një altar tjetër në Sikem që të lavdëronte Perëndinë për besnikërinë e tij.
0: And also to challenge his people to make response to God's blessing.
1: Dhe në të njëjtën kohë ta sfidonte popullin e tij të përgjigjeshin bekimit të Perëndisë.
0: 600 years may seem like a long time to us, but God never forgets his promises.
1: Neve mund ta duken shumë 600 vite, por Perëndia kurrë nuk i harron premtimet e tij.
0: If you're a believer in the Lord Jesus Christ, you probably have your own Shechem in your life.
1: Nëse jeni besimtar në Zotin Jezus Krisht, me siguri keni Sikemin tuaj në jetë.
0: These Shechems in our lives are the places where God had met us in a very special way.
1: Këto Sikeme në jetën tuaj janë vendet ku Perëndia ka ardhur tek ne në mënyrë të veçantë.
0: Places where God blessed us and provided for us.
1: Janë vendet ku Perëndia na ka bekuar dhe ka siguruar për ne.
0: Places where God fulfilled his promises to us and answered our prayers.
1: Janë vendet ku Perëndia ka përmbushur premtimin e tij dhe i është përgjigjur lutjeve tona.
0: Places where God intervened on our behalf.
1: Janë vendet ku Perëndia ka ndërhyrë në interesin ton.
0: Places where God showed himself faithful to us despite of our faithfulness.
1: Janë vendet ku Perëndia ka treguar veten besnik ndaj nesh pavarësisht nga besnikëria jon.
0: There in the city of Shechem, God spoke to his people through Joshua.
1: Atje në qytetin e Sikemit, Perëndia u foli popullit të tij përmes Josueut.
0: There he reminded them of how he rescued them from the mud pits of slavery.
1: Atje ai kujtoi ata si i shpëtoi nga gropa e thellë e skllavërisë.
0: How he gave them manna in the wilderness.
1: Si u dha manë në shkretëtir.
0: How he gave them the cloud by day and the pillar of fire by night.
1: Si ai u dha renë gjatë ditës dhe shtyllën e zjarrit gjatë natës.
0: How he gave them victory over their enemies.
1: Si u dha fitore për mbi armiqt.
0: How he supernaturally helped them cross the river of impossibilities.
1: Si i ndihmoi në mënyrë të mbinatyrshme të kalonin lumin e pamundësisë.
0: How he destroyed the impenetrable walls of Jericho on their behalf.
1: Si ai shkatroi muret e padepërtueshme të Jerikos për ta.
0: How the Lord kept his promises to Abraham 600 years earlier.
1: Si Zoti i mbajti premtimet e dhëna Abrahamit 600 vite më parë.
0: And how his chosen people became the inheritance of that promise.
1: Dhe si populli i zgjedhur prej tij u bë trashëgimtari i atij premtimi.
0: 17 times in the book of Joshua chapter 24 God used the word I.
1: 17 herë në librin e Josueut, kapitulli 24, Perëndia përdori fjalën un.
0: I took you.
1: Un të mora.
0: I gave you.
1: Un të dhash.
0: I sent you.
1: Un të dërgova.
0: I brought you.
1: Un të sola.
0: I delivered you.
1: Un të shlirova.
0: And God is saying the same thing to you, my listening friend.
1: Dhe Perëndia po ju thot të njëjtën gjë juve, miqtë mi.
0: Do you remember that serious illness that you survived?
1: A ju kujtohet ajo sëmundje serioze që kaluat?
0: God healed you.
1: Perëndia ju shëroi.
0: Do you remember the money you just received?
1: A ju kujtohen paratë që sapo morët?
0: God gave that money to you.
1: Perëndia ju dha paratë.
0: Do you remember the problem that nearly destroyed you?
1: A ju kujtohet problemi që gati ju shkatroi?
0: God brought you through that.
1: Perëndia ju nxori nga ai problem.
0: And think of the children that you have.
1: Mendoni edhe për fëmijët që keni.
0: They are not your children.
1: Ata nuk janë fëmijët tuaj.
0: They are God's children and he gives them to you to manage for him.
1: Ata janë fëmijë të Perëndis dhe ai ju a jep që të kujdesin në emër të tij.
0: And here Joshua reminds them of their responsibilities because of these blessings.
1: Dhe këtu Josue u kujton atyre përgjegjësitë që kanë për shkak të atyre bekimeve.
0: My listening friend, God has blessed you for a purpose.
1: Dëgjues të dashur, Perëndia ju ka bekuar për një qëllim.
0: And you must discover how God wants you to use these blessings to bless other people.
1: Dhe ju duhet të zbuloni si do Perëndia që ti përdorni këto bekime për të bekuar të tjerët.
0: It is not enough for you to review your blessings and say, "Thank you God, you blessed me so much."
1: Nuk mjafton të shikoni bekimet dhe të thoni, "Të falenderoj Perëndi, më ke bekuar kaq shumë."
0: No.
1: Jo.
0: You must respond to the receiving of your blessings.
1: Ju duhet reagoni ndaj bekimeve që keni marrë.
0: You must remind yourself of your responsibility for what God has given you.
1: Duhet i kujtoni vetes përgjegjësinë tuaj për ato që ju ka dhënë Perëndia.
0: God's blessings were given to you so that you may become a witness for Christ.
1: Bekimet e Perëndisë ju janë dhënë që të bëheni dëshmitar për Krishtin.
0: So that you may be an ambassador for Christ.
1: Dhe të bëheni ambasador për Krishtin.
0: So that you may be a reconciler of men and women to the Lord Jesus Christ.
1: Që të bëheni pajtuesi burrave dhe grave me Zotin Jezus Krisht.
0: When Jesus responded in obedience to God his Father, he did something.
1: Kur Jezusi u përgjigj në bindje Perëndis, Atit të Tij, ai bëri diçka.
0: He came down from heaven.
1: Ai erdhi nga qielli.
0: And Jesus said in the book of Luke chapter 15,
1: dhe Jezusi tha në librin e Lukës, kapitulli 15,
0: that when the shepherd discovered one of his sheep were missing, he did something.
1: Se kur bariu zbuloi se një prej deleve të tij mungonte, ai bëri diçka.
0: The shepherd went out and looked for the lost sheep until he found it.
1: Bariu doli dhe kërkoi delen e humbur derisa e gjeti.
0: And then he put the sheep on his shoulders and brought it back.
1: Më pas e mori delen mbi shpatulla dhe u kthyen.
0: When the woman in the Bible lost her coin, she did something.
1: Kur gruaja në Bibël humbi monedhën e saj, ajo bëri diçka.
0: She started searching diligently until she found the coin and then they all rejoiced.
1: Nisi të kërkoj me zel derisa e gjeti monedhën dhe më pas të gjithë u gëzuan.
0: Joshua said to God's people,
1: Josue u tha popullit të Perëndis,
0: you need to remember your blessings, but now you also need to respond to these blessings.
1: Kujtoni bekimet që keni marrë, por tani duhet edhe të reagoni ndaj këtyre bekimeve.
0: In fact, if you read in the book of Joshua chapter 24, you will notice that Joshua grew frustrated at the people's apathy.
1: Në të vërtetë, nëse lexoni në librin e Josueut, kapitulli 24, do të vini re se Josueu u lodh me plogështinë e popullit.
0: The people's attitude was something like this.
1: Populli mbante një qëndrim të tillë.
0: Yeah, we love God. Yeah, we love God.
1: Po, ne e duam Perëndin. Po, e duam Perëndin.
0: All right, Joshua, we will see what we can do in response to God's blessings.
1: Në rregull, Josue, do të shohim çfarë mund të bëjmë për t'u përgjigjur bekimeve të Perëndisë.
0: But Joshua became exasperated at their insipid, lukewarm response, and he said in verse 15, "Choose for yourself this day whom you shall worship. If you're going to worship the false gods of your fathers, go ahead."
1: Por Josue u lodh me reagimin e vakët dhe pashije që kishin, dhe u tha në vargun 15, "Zgjidhni sot kujt doni të shërbeni. Nëse doni të shërbeni perëndive të rreme të etërve, jeni të lirë."
0: These are the words of an exasperated man.
1: Këto janë fjalët e një njeriu të lodhur.
0: And so he goes on to say,
1: prandaj ai vazhdon të thotë,
0: "But as for me and my household, we know what decision we are making. We are going to worship the one true God."
1: Sa për mua dhe për shtëpinë time, ne e dim se ç'zgjedhje do të bëjmë. Ne do të adhurojmë Perëndinë vetëm dhe të vërtetë.
0: You can sense Joshua's exasperation as if to say, "Don't just worship God half-heartedly."
1: Dëshpërimi i Josueut sikur thot, mos e adhuroni Perëndin me gjysmë zemre.
0: Don't serve him out of a feeling of obligation.
1: Mos i shërbeni atij nga ndjenja e detyrimit.
0: Don't outwardly do the right things while inwardly your heart is full of selfishness.
1: Mos bëni vepra të drejta së jashtëmi, ndërkohë që zemrën e keni plot egoizëm.
0: Joshua said, as far as my family and I are concerned, we're going to serve the one true God.
1: Josue u tha, sa për mua dhe për shtëpinë time, ne do t'i shërbejmë Zotit të vetëm dhe të vërtet.
0: Regardless of what popular opinions say or what other people do.
1: Pavarësisht çfarë thot opinioni i përgjithshëm apo çfarë të tjerët bëjnë.
0: Regardless of what pressures are put upon me.
1: Pavarësisht çfarë më nxisin të tjerët.
0: Regardless of what others would say about me or do to me.
1: Pavarësisht çfarë do të thonin për mua të tjerët apo çfarë do të më bënin.
0: I will only serve the one true God.
1: Unë do t'i shërbej Perëndisë së vetëm të vërtet.
0: But even after these words, Joshua feels that the people still are not convinced.
1: Madje edhe pas këtyre fjalëve, Josueu e ndjen se njerëzit nuk janë ende të bindur.
0: Joshua feels that they were saying yes with their mouths but no with their eyes.
1: Josueu ndjen se ata po thon po me gojë, por jo me sy.
0: So in chapter 24 verse 23 Joshua says,
1: kështu në kapitullin 24 vargu 23 Josueu thot,
0: then put away the foreign gods which you are keeping in your homes.
1: Hiqni pra perënditë huaja që janë në shtëpitë tuaja.
0: What does that mean today to us?
1: Çfarë do thotë kjo sot për ne?
0: It means that you need to prove your allegiance to Christ and take a stand now.
1: Do thotë se ju duhet provoni besnikrinë tuaj ndaj Krishtit dhe të mbani qëndrim.
0: It means that you must let your walk match your talk today.
1: Do thotë se ecja juaj të përputhet me fjalët që thoni.
0: My listening friend, please listen carefully as we conclude.
1: Dëgjues të dashur, ju lutem më dëgjoni me kujdes ndërsa vim në fundin e mesazhit.
0: Most covenants are held between two equals.
1: Shumë beslidhje mbahen mes dy palëve të barabarta.
0: For example,
1: për shembull,
0: we have a covenant of marriage between husband and wife as two equals.
1: Ne kemi një beslidhje martese mes bashortit dhe gruas si dy persona të barabartë.
0: Two businessmen enter into a business partnership as two equals.
1: Dy biznesmen krijojnë partneritet biznesi si dy palë të barabarta.
0: But the magnificent thing about the grace of God is that the superior, holy, righteous, rich God makes and keeps a covenant with inferior sinners like us.
1: Por e vërteta e mrekullueshme për hirin e Perëndisë është se Perëndia superior, i shenjtë, i drejtë, i pasur, bën dhe mban beslidhje me mëkatar inferior si ne.
0: And what a privilege it is to know that the great and only God wants to covenant with us.
1: Sa privilegj është të dim se Perëndia i Madh dhe i Vetëm kërkon të bëj beslidhje me ne.
0: And so my listening friend, make a covenant with God today that you will use your blessings to bless other people.
1: Prandaj dëgjues të dashur, bëni një beslidhje me Perëndinë sot që t'i përdorni bekimet për të bekuar të tjerët.
0: Say to God today, God, you saved me. Now I want to help save somebody else.
1: Thuajini sot Perëndis. Perëndi, ti më ke shpëtuar. Tani dua të ndihmoj që dikush tjetër të shpëtohet.
0: God, you blessed me. Now I want to be a blessing to others.
1: Perëndi, ti më ke bekuar. Tani dua të jem bekim për të tjerët.
0: God, you provided for me. Now I want to provide for others to hear the gospel and come to believe in you.
1: Perëndi, ti u kujdese për mua. Tani dua të kujdesem për të tjerët, që të dëgjojnë ungjillin dhe të besojnë tek ty.
0: Do you know, my listening friend, what honors the covenant making and covenant keeping God?
1: A e dini, miqtë mi, çfarë nderon Perëndin beslidhje bërës dhe beslidhje mbajtës?
0: Your willingness to trust him.
1: Gatishmëria juaj për t'i besuar atij.
0: Trust in his grace.
1: Për t'i besuar hirit të tij.
0: In his provision.
1: Sigurimit që vjen prej tij.
0: And in his promises.
1: Dhe premtimeve të tij.
0: Until next time, I wish you God's richest blessing.
1: Deri herën e ardhshme, ju uroj gjithë bekimet e Perëndisë.
2: Miqtë të dashur, amnezia ka barazvlerën e saj frymërore. Ndodh kur njerëzit i lejojnë telashet e momentit t'ua heqin nga kujtesa mëshirën e Perëndisë në të shkuarën. Kur harojnë ndërhyrjet dhe favoret e pamerituara nga Perëndia në të shkuarën. Bekimet e Perëndisë, miqtë mi, ju janë dhënë që të bëheni dëshmëtar për Krishtin dhe pajtuesi burrave dhe grave me Zotin Jezus Krisht. Mos haroni bekimet që keni marrë dhe reagoni me zemër plot përkushtime dhe dashuri ndaj Perëndisë.

Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme, duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuajin një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë, 7 hapat. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, kutia postare Fanën 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radioviz7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 549 042.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Zeinullah Gashi propozohet kryeprokurori i shtetit pas një votimi të fshehtë të zhvilluar në Këshillin Prokurorial të Kosovës. Pas përfundimit të procesit të votimit, Gashi arriti të marrë 5 vota nga gjithsej 6, duke siguruar KSS-i mbështetjen e shumicës anëtarëve të Këshillit Prokurorial të Kosovës për të qenë kandidatura për dekretim nga Presidenti i Republikës së Kosovës. Para fillimit të votimit, kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Arjan Gashi, prezantoi raportin final të komisionit për vlerësimin e kandidatëve për pozitën e kryeprokurorit të shtetit. Pas këtij raporti, kandidati Zeinullah Gashi, kryeprokurori i prokurisë themelore në Prishtinë, është rënditur i pari me 91.6 pikë, ndërsa pas tij rënditen Abde Dema, Naima Bazi, Rafet Halimi dhe Shqipdon Fazliu. Oda ekonomike amerikane në Kosovë ka bërë edhe një herë thirrje institucioneve të reja të vendit mbi përfshirjen në strukturën rajonale të gazit të lëngshëm natyror amerikan. Në një komunikat për mediat, Oda amerikane vlerëson se përfshirja e Kosovës në infrastrukturën rajonale të LNG-së amerikane do të mundësonte ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese brenda një afati relativisht të shkurtër, diversifikimin e burimeve të energjisë, rritjen e fleksibilitetit të sistemit elektroenergjetik dhe integrimin më efikas të burimeve të ripërtërishme të energjisë. Gjithashtu theksohet se kjo do të krijonte mundësi më të mëdha për sigurimin e financimit ndërkombëtar për projekte të realizueshme dhe të zbatueshme. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës në Kosovë bëri dhe një thirrje të gjithë qytetarëve të shmangin udhëtimin përmes Serbisë. Shkak janë bërë ndalimet nga autoritetet serbe me akuzat për krime lufte në Kosovë në vitet 1998-1999, nxitje të urrejtjes dhe cënim të rendit kushtetues të Serbisë. Ministria thotë se zyra ndërlidhëse e Kosovës në Serbi ka informuar vendet e Quintit e ka kërkuar ndikimin e tyre tek autoritetet serbe për këto arrestime. Rastet të ngjashme kanë ndodhur edhe në fillim të vitit 2026.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Bashkëkryetari i Komisionit për Reformën Zgjedhore në Kuvendin e Shqipërisë Damian Gjiknuri paralajmëroi se shumica në pushtet është gati për të zbatuar votimin elektronik në të gjithë vendin. Gjatë diskutimit për raportin e KQZ-s për vitin 2025, Damian Gjiknuri tha se votimi elektronik është instrument për të cilin qeveria është prerë gatshme dhe mund të realizohet në bashkëpunim me opozitën.
2: Dhe fatkeqësisht këtu i bëj thirrje opozitës, meqense edhe unë kam koleg në Komisionin e Reformës Zgjedhore, që qeveria ka shprehur gatishmërinë me kohë për të financuar madje një vlerë financiare që shkonte mbi 50 milion euro për ta bërë në Shqipëri votimin në mënyrë elektronike. Nëse ka vullnet, ky është momenti që ne ta realizojmë me një qasje politike edhe në zgjedhjet e ardhshme. Jo zgjedhjet vendore, sepse për ato nuk ka kohë. Po për zgjedhjet e përgjithshme kjo është e mundur.
1: Më tej sqaroi se Komisioni për Reformën Zgjedhore do të njoftojë në seancën e ardhshme afatin pasi ka ende disa çështje të pazgjidhura mes palëve.
2: Por një gjë do ta kuptojnë gjithë shqiptarët, që e vetmja mënyrë për zgjidhur konfliktet në një demokraci apo për të qenë apo për të pretenduar të vish në pushtet është zgjedhjet. Dhe pa një reformë zgjedhore për të adresuar dhe ato pak çështje që kanë mbetur nga raporti ose Beodiris, nuk ka zgjidhje tjetër. Prandaj do të kërkoja nga opozita bashkëpunim për të adresuar dhe ato pak probleme që kanë mbetur dhe që edhe ata i konsiderojnë të rëndësishme.
1: Tha deputeti i Partisë Socialiste Damian Gjiknuri. Eurodeputetja Tineke Strik paralajmëroi se antarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian është në rrezik nëse qeveria nuk ndryshon kursin për zonat e mbrojtura. Strik drejtoi një mision fakt mbledhës për çështjet mjedisore në Shqipëri. Eurodeputetja holandeze ju bashkua edhe protestave në rrugët e Tiranës në fund të muajit kaluar, duke shprehur solidaritet me kauzën e tyre mjedisore dhe duke premtuar se zëri i tyre do të dëgjohet në Bruksel. Unë do t'i çoj këto mësime në Bashkimin Evropian në Bruksel, se populli është gati të bëhet antar i Bashkimit Evropian, por qeveria nuk është ende gati për këtë, deklaroi eurodeputetja Strik.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
3: Welcome to Spotlight. Për të gjithë ju që keni filluar të mësoni anglisht.
4: Për të gjithë ju që keni pak mundësi për të praktikuar anglishtën.
5: Welcome to Spotlight.
3: Ju ofrojmë zgjidhjen e duhur me Spotlight, programi që përdor një metodë të veçantë për praktikimin e anglishtes.
5: A special English method of broadcasting.
3: Në 15 minuta... Radio 7 për cilë të kju, anglishtja për ju.
6: Welcome to Spotlight.
0: Mëso anglishten me një metod të veçant.
7: Në ndishtë një dit, ora 15.
5: Goodbye.
3: Welcome to Spotlight.

GPS-i mund të na ndihmoj ose mund të na mashtroj dhe të na çojë në rrugën e gabuar. Vetëm një informacion i gabuar mund të na çojë kilometra larg destinacionit të synuar. E njëjta gjë mund të na ndodhë edhe në jetën tonë frymërore. Përshëndetje, unë jam Sam Roher me një tjetër emision në Bëhu Gati. Mund të jetë zhgënjyese kur udhëzimet tona na drejtojnë në vendin e gabuar dhe rezultati mund të vënohemi për ndonjë takim të rëndësishëm ose thjesht të humbim kohën e vyer. Nuk e vëmë rreth zbatimin që zëmashtrimi frymëror që është përhapur kaq shumë rreth rrotull nesh. Tek Mateu 24:4, Jezusi u tha dishepujve të tij: "Ruhuni se mos ju mashtron kush." Mund të presim që armiku ynë shpirtëror do përpiqet të na çorientojë. Për të mbrojtur veten, duhet të mbështetemi në drejtimin e përsosur të fjalës së Perëndisë, që të na mbajë në rrugën e duhur. Fjala e tij është një llambë në këmbët tona dhe dritë në shtegun ton. Mund të gjeni më shumë materiale në faqen tonë të internetit americanpastornetwork.net.

premtimin sot që ti ke bërë, sot. Sot ti ke premtuar sot që do të hapësh rrugë aty ku nuk ka rrugë, sot. Ti je Zoti që ke gjithçka në kontroll, sot.

0: përmbledhja ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7.
1: Zeinullah Gashi propozohet kryeprokurori i shtetit pas një votimi të fshehtë të zhvilluar në Këshillin Prokurorial të Kosovës. Pas përfundimit të procesit të votimit, Gashi arriti të marrë 5 vota nga gjithsej 6, duke siguruar KSS-së mbështetjen e shumicës anëtarëve të Këshillit Prokurorial të Kosovës për të qenë kandidatura për dekretim nga Presidenti i Republikës Kosovës. Para fillimit të votimit, kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës Arjan Gashi prezantoi raportin final të komisionit për vlerësimin e kandidatëve për pozitën e kryeprokurorit të shtetit. Pas këtij raporti, kandidati Zeinullah Gashi, kryeprokurori i Prokurisë Themelore në Prishtinë, është rënditur i pari me 91.6 pikë, ndërsa pas tij u rënditen Abdedema, Neima Bazi, Rafet Halimi dhe Shqipdon Fasliu. Përfaqësuesi i ri special i Bashkimit Evropian për Kosovën është gjermani Dirk Schubel. Këshilli i Bashkimit Evropian miratoi diplomatin Schubel në vend të Ajavo Rav. Sipas njoftimit të Bashkimit Evropian, ai do të marrë detyrën me 1 shtator 2026 me një mandat fillestar 2 vjeçar. Në komunikat thuese, Schubel është diplomat gjerman me përvojë të gjerë në një sër pozicionesh drejtuese në Shërbimin Evropian për veprim të jashtëm, në Komision Evropian si dhe në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Gjermanisë. Aktualisht ai drejton divizionin për Rusinë në Shërbimin Evropian për veprim të jashtëm. Oda ekonomike amerikane në Kosovë ka bërë edhe një herë thirrje institucioneve të reja të vendit mbi përfshirjen në strukturën rajonale të gazit të lëngshëm natyror amerikan. Në një komunikat për mediat, Oda amerikane vlerëson se përfshirja e Kosovës në infrastrukturën rajonale të LNG-s amerikane do të mundësonte ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese brenda një afati relativisht të shkurtër, diversifikimin e burimeve të energjisë, rritjen e fleksibilitetit të sistemit elektroenergjetik dhe integrimin më efikas të burimeve të ripërtërishme të energjisë. Gjithashtu theksohet se kjo do të krijonte mundësi më të mëdha për sigurimin e financimit ndërkombëtar për projekte të realizueshme dhe të zbatueshme. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës në Kosovë u bëri një herë thirrje të gjithë qytetarëve të shmangin udhëtimin përmes Serbisë. Shkak janë bërë ndalimet nga autoritetet serbe me akuzat për krime lufte në Kosovë në vitet 1998-1999, nxitje të urrejtjes dhe cënim të rendit kushtetues të Serbisë. Ministria thotë se zyra ndërlidhëse e Kosovës në Serbi ka informuar vendet e Quintit e ka kërkuar ndikimin e tyre tek autoritetet serbe për këto arrestime. Raste të ngjashme kanë ndodhur edhe në fillim të vitit 2026. Parlamenti Evropian ka dërguar një mesazh të qartë për Serbinë duke bërë të ditur se rruga e saj drejt antarësimit në Bashkimin Evropian nuk mund të ecë përpara pa përmbushjen e reformave kyçe dhe normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën. Në një reagim të publikuar në platformën X, Parlamenti Evropian thekson se Serbia duhet të dëshmojë përkushtim të sigurt ndaj vlerave dhe standardeve të Bashkimit Evropian. Përveç normalizimit të marrëdhënieve me Kosovën, institucioni evropian vuri theksin edhe tek nevoja për reforma në sundimin e ligjit, forcimin e standardeve demokratike dhe organizimin e zgjedhjeve të lira të ndershme si kushte thelbësore për avancimin e Serbisë në procesin e integrimit evropian.
0: Rajoni.
1: Bashkëkryetari i Komisionit për Reformën Zgjedhore në Kuvendin e Shqipërisë Damian Gjiknuri paralajmëroi se shumica në pushtet është gati për të zbatuar votimin elektronik në të gjithë vendin. Gjatë diskutimit për raportin e KQZ-s për vitin 2025, Damian Gjiknuri tha se votimi elektronik është instrument për të cilin qeveria është prerë gatshme dhe mund të realizohet në bashkëpunim me opozitën.
2: Dhe fatkeqësisht këtu i bëj thirrje opozitës, meqense edhe unë kam koleg në Komisionin e Reformës Zgjedhore, që qeveria ka shprehur gatishmërinë me kohë për të financuar madje një vlerë financiare që shkonte mbi 50 milion euro për ta bërë në Shqipëri votimin në mënyrë elektronike. Nëse ka vullnet, ky është momenti që ne ta realizojmë me një qasje politike edhe në zgjedhjet e ardhshme. Jo zgjedhjet vendore, sepse për ato nuk ka kohë. Po për zgjedhje përgjithshme kjo është e mundur.
1: Më tej sqaroi se Komisioni për Reformën Zgjedhore do të njoftojë në seancën e ardhshme afatin pasi ka ende disa çështje të pasigjura mes palëve.
2: Por një gjë duhet ta kuptojnë gjithë shqiptarët, që e vetmja mënyrë për zgjidhur konfliktet në një demokraci apo për të qenë apo për të pretenduar të vish në pushtet është zgjedhja. Dhe pa një reformë zgjedhore për të adresuar dhe ato pak çështje që kanë mbetur nga raporti ose Beodiris, nuk ka zgjidhje tjetër. Prandaj do të kërkoja nga opozita bashkëpunim për të adresuar dhe ato pak probleme.

0: që ka mbetur dhe që edhe ata i konsiderojnë të rëndësishme.
1: Tha deputeti Partisë Socialiste Damian Gjiknuri. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Shqipërisë, i përfaqësuar nga kryetari Gazmend Bardhi, depozitoi në SPAK kallëzim penal kundër kryeministrit Edi Rama dhe ministrit të Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxha. Shkak është bërë financimi me 4.2 milion euro të një aktiviteti privat të këngëtarit Kanye West. Partia Demokratike thekson se mbi kërkesën e një operatori ekonomik privat, ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxha filloi procedurat për miratim në një akt normativ me synimin e këtij operatori të akordojë një fond prej 4.2 milion eurosh nga fondi rezerv i buxhetit të shtetit. Eurodeputetja Tineke Strik paralajmëroi se antarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian është në rrezik nëse qeveria nuk ndryshon kursin për zonat e mbrojtura. Strik drejtoi një mision fakt mbledhës për çështjet mjedisore në Shqipëri. Eurodeputetja holandeze u bashkua edhe protestave në rrugët e Tiranës në fund të muajit kaluar, duke shprehur solidaritet me kauzën e tyre mjedisore dhe duke premtuar se zëri i tyre do të dëgjohet në Bruksel. Unë do t'i çoj këto mësime në Bashkimin Evropian në Bruksel, se populli është gati të bëhet antar i Bashkimit Evropian, por qeveria nuk është ende gati për këtë, deklaroi eurodeputetja Strik. Shqipëria ka humbur gati 25% të popullsisë që nga fillimi i vitit 2000, duke shënuar kurjen më të fortë mes vendeve europiane. Sipas të dhënave të Eurostat, në janar 2026 Shqipëria numëronte rreth 2.34 milion banor, nga 3.06 milion banor në vitin 2000. Në 25 vjet popullsia e vendit është paksuar me rreth 721 mijë persona ose 23.6%. Shteti i dytë me të kurjen më të lartë është Bullgaria, që ka një reduktim prej 21.6% në të njëjtën periudhë. Në vend të tretë është Kosova me 19.3%. Në Maqedoninë e Veriut, popullsia është kurur me 10%.
2: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Kuvendi i Maqedonisë së Veriut shqyrton ndryshimet në kabinetin qeveritar. Sipas propozimit, Igor Filkov shkarkohet nga posti i ministrit të drejtësisë, ndërsa në vend të tij propozohet Jeton Shazivari nga koalicioni Vlen. Ivan Stojljković lirohet nga detyra si ministër për marrëdhënie ndërmjet bashkësive dhe emërohet ministri i veçqeverisjes lokale. Shkarkohet ministri i veçqeverisjes lokale Zlatko Perinski dhe pritet emërohet drejtori i fondit për sigurim shëndetësor. Në vend të Azira Eliut, ministër shëndetësisë propozohet Sasho Klekovski, i cili aktualisht drejton fondin për sigurim shëndetësor. Për ministër të marrëdhënieve ndërmjet bashkësive caktohet Agon Ferati, ndryshime parashihen dhe ministrin e bujqësisë, ku Zvetan Tripunovski zëvendësohet nga Borçe Serafimovski. Në ministrinë e politikës sociale, demografisë dhe rinisë shkarkohet Fatmir Limani, ndërsa në vend të tij caktohet Gjoko Velkovski. Në ministrinë e kulturës dhe turizmit Zoran Lutko zëvendësohet nga Sedan Sulejmani, ndërkaq në postin e ministrit të shtetit në vend të Shaban Saliut propozohet Erxhan Demir. Vendimi i gjykatës kushtetuese të Maqedonisë së Veriut për rikthimin e emrave të kohës së ish Jugosllavisë në rrugët e Tetovës shkaktoi tensione në Këshillin Komunal. Gjatë shqyrtimit të rendit të ditës për propozimin e emrave të rrugëve në qytet, projekti i paraqitur nga opozitarja BDI për emërtimin e rrugëve u fut në rendin e ditës me 22 vota pro, 2 kundër dhe 1 abstenim. Vendimi për përfshirjen e kësaj pike në rendite erdhi pasi nuk kaloi pika e parë propozuar në seancë.
3: Protestojmë që pike për emërimin dhe vendimin e qytetit. Pike parë e rendit. Nuk është kundër. Ka përmbajtur.
1: Në këto kushte këshilltarët e Aliancës Kombëtare për Integrim kundërshtuan zhvillimin e mëtejshëm të seancës dhe protestuan për mënyrën e procedimit të pikave të rendit të ditës. Në teren ka nisur punimet për rrugën Tetov-Prizren, segmenti që kalon mbi fshatin Shipkovic. Lajmin e bëri të ditë kryetari i komunës Tetovës Bilal Kasami. Nga partia vlen thënë se rruga Tetov-Prizren nuk është vetëm një investim infrastrukturor, por një lidhje strategjike mes shqiptarëve. Pritet që ajo të shërbejë si nxitje për ekonominë, turizmin dhe zhvillimin e rajonit. Kryeministri Edi Rama deklaroi se Shqipëria ka interes që marrëdhëniet ndërmjet popujve shtetëformues në Maqedoninë e Veriut të jenë vëllazërore, ndërsa theksoi se vetot gjatë procesit të integrimit evropian nuk i shërbejnë askujt. I pyetur për mundësinë e pajisjes së shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut me pasaportë shqiptare për shkak të vetove të Greqisë dhe Bullgarisë në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian, Rama shpreh se Shqipëria nuk mund të marrë vendime të njëanshme që prekin harmoninë brenda familjes evropiane.
4: Për sa i përket çështjes së pasaportave, ne nuk jemi një vend që mund të bëj çfarë doj dhe si doj kur vjen puna tek gjëra që janë të lidhura me harmoninë e brendshme të familjes evropiane. Kjo duhet të jetë shumë e qartë. E kanë bërë bullgarët, po është e vërtet e kanë bërë. Kur e kanë bërë kur u bën antar të Bashkimit Evropian. Pse? Sepse pasaporta e tyre u bë shumë e fortë. U bë një pasaport që garanton televizion etj etj.
2: Bota.
1: Britania e Madhe dhe Bashkimi Evropian ka vendosur sanksione të përbashkëta ndaj disa hakerëve të dyshuar se kanë lidhje me Rusinë. Shërbimi Britanik i Sigurisë Kibernetike u bëri thirrje sektorëve kritik të forcojnë mbrojtjen online ndaj kërcënimeve që vijnë nga Moska. Në listën e sanksioneve të vendosura nga Ministria e Jashtme Britanike janë përfshirë 24 individë subjekte të akuzuar se qëndrojnë pas operacioneve shkatruese, përfshirë rrjete ndërmjetëse të lidhura me shërbimet ruse të inteligjencës. Bashkimi Evropian njoftoi se ka vendosur masa kufizuese ndaj 9 individëve dhe 4 subjekteve, përfshirë oficerët e inteligjencës ushtarake ruse dhe kriminal kibernetik. Bashkimi Evropian synon të kufizojë më tej aksesin në rrjetet sociale për fëmijët nën moshën 13 vjeç në të gjithë Unionin. Ai theksoi se përdorimi i tyre duhet të lejohet vetëm në mbikëqyrjen e prindërve ose në ambiente edukative. Raporti hartuar me nismën e presidentes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen u prezantua në Bruksel. Disa vende të BE-s, përfshirë Spanjën, Greqinë, Gjermaninë dhe Austrinë, kanë shprehur synim për të vendosur ndalime ligjore për përdorimin e rrjeteve sociale nga të miturit deri në një moshë të caktuar. Von der Leyen ka shprehur së fundi shqetësimin për ndikimin e rrjeteve sociale tek fëmijët dhe ka ngritur një panel ekspertësh për t'i dhënë Komisionit rekomandime mbi mbrojtjen e tërimeve në internet. Ajo ka përmendur Australinë si një model të mundshëm, pasi vendi u bë i pari në botë që vendosi në fund të vitit 2025 ndalimin e aksesit në rrjetet sociale për fëmijët nën 16 vjeç. Grupi shtetëror francez i energjisë EDF mbylli përkohësisht 3 reaktor bërthamor, për 7 të tjerë pralajmëroi se mund të ketë nevojë të rregullojnë prodhimin e tyre të energjisë, ndërsa vazhdon valja e nxehtit që përfshiu vendin. Sipas kompanisë, masa është një kërkesë për mbrojtjen e midisit për të shmangur shkarkimin e ujit tepër të nxehtë në lumenj që tashmë po ngrohen për shkak të valës së nxehtit. Centralet bërthamore përdorin ujin e lumenjve për të ftuar reaktorët e tyre përpara se të lëshojnë ujin e ngrohtë përsëri në lumenj. Më shumë se 10.000 viktima ka shkaktuar vala rekorde të nxehtit që përfshirë Europën perëndimore në fund të qershorit, sipas të dhënave zyrtare. Rjeti Euromomo, i mbështetur nga Qendra Evropiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve dhe Organizata Botërore e Shëndetësisë, pohon se mbi 9.000 nga këto viktima ishin të moshës 65 vjeç e lart. Temperaturat ekstreme mund të shkaktojnë goditje nga nxehtësia ose të përkeqësojnë sëmundjet kardiovaskulare dhe ato të frymarrjes, ndërsa të moshuarit mbeten grupi më i rrezikuar. Vala aktuale të nxehtit në Europë pritet të vazhdoj në shumë rajone përpara 19-20 korrikut, kur temperaturat pritet të ulen dhe të shfaqen stuhi të mundshme.
2: Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.

0: Përshëndetje të gjithve. Sa po ka nisur programi Doktori në Familje, sot do të diskutojmë për shenjat e autizmit dhe ndërhyrjen e hershme. Për të folur për gjitha këto, kam të ftuar në studio psikologen klinike Lediona Braho. Lediona punon me fëmijët dhe të rriturit me probleme të shëndetit mendor. Lediona, mirë se vini sërish në studion ton.
1: Mirë se u gjej.
0: Sot do të flasim për autizmin, një problem ky që është tuar së tepër me kohët e fundit dhe që po diskutohet shpesh rreth ti. A mund na thoni cilët janë shenjat e para të autizmit?
1: Është vërtet ajo që that, autizmi me sa po shohim në rang kombëtar dhe global ka një prevalencë gjithnjë në rritje, pra numër rastesh të diagnostikuar çdo vit gjithnjë në rritje. Në fakt, termi autizëm ose siç njihet ndryshe në radhët e profesionistëve, çrregullimi i spektrit autik i referohet një çrregullimi neurozhvillimor, i cili prek zhvillimin e trurit dhe zhvillimin tërësor të individit. Është një çrregullim i fëmijërisë, pra shfaqet në fëmijërinë e hershme dhe edhe pse mund të diagnostikohet më vonë, sërish shenjat e para duhet të shfaqen para vitit të tretë të jetës ose të dytë të jetës, pra deri në 2 ose 3 vjeç, këto shenja duhet të jenë shfaqur. Shenjat e para natyrisht referuar manuali diagnostik, të cilit i referohen profesionistët e shëndetit mendor, janë disa vështirësi të fëmijës brenda vitit të parë të jetës për të ndërvepruar dhe për të komunikuar me të tjerët. Shenjat e para mund të vihen re që në 3 muaj. Në 3 muaj tipikisht fëmijët fillojnë të buzëqeshin të tjerëve, fillojnë të përgjigjen ndaj emocioneve dhe fillojnë gugasin. Dhe njëkohësisht reagojnë dhe ndaj tingujve ose zëreve njerëzorë. Një vëzhgim i kujdesshëm i prindërve mund të vërejë që një foshnjë 3 muajshe e ka të vështirë të reagojnë ndaj tingujve ose të komunikojnë në mënyrë të përshtatshme apo tipike. Shenjat fillojnë bëhen akoma dhe më të dukshme më vonë, në 6 muaj, ku sërish vihen re vështirësi për të buzëqeshur apo për t'u përgjigjur komunikimit të të rriturve, dhe fëmija ka të vështirë të ndjek stimuj apo persona që lëvizin. Dhe brenda vitit parë të jetës bëhet panorama akoma dhe më e dukshme. Një fëmijë deri në 1 vjeç pritet që të ketë thon fjalën e parë, pritet që tregoj me gisht diçka që do, një lodër të preferuar, pritet që të kuptoj fjalën jo, mos, dhe të bëj disa shenja, për shembull miropafshim, të imitoj dhe të jetë më reciprok, pra të buzqesh dhe të reagoj në emocioneve të të rriturve. Një fëmijë i cili dyshohet për autizëm ose që mund të diagnostikohet me autizëm më vonë, nuk i ka këto aftësi. E ka të vështirë, ndoshta edhe të pamundur që të përgjigjet sinjaleve sociale dhe të iniciojë sinjale sociale. Këto janë përafërsisht shenjat e para të autizmit, i cili siç thash mund të vijë tre që në 3 muaj deri në 6 muaj, bëhet më i dukshëm në vitin e parë të jetës deri në 1 vjeç e gjysmë dhe mund të diagnostikohet në 2 vjeç, pavarësisht se diagnostikimi konkretisht praktikisht bëhet më vonë.
0: Tani ju na that moshat përafërsisht 3 muaj, 6 muaj, atëherë cilët janë këto reagimet që duhet të kenë prindrit dhe kujdestarët e fëmijëve për t'i pikasur këto shenja? Si duhet t'i nxisin këta fëmijë për t'i kuptuar çfarë reagojnë ndaj tyre ajo?
1: Në fakt, prindrit janë personat më të rëndësishëm, të cilët mund të vërejnë vështirësitë e fëmijëve tyre. Një foshnjë duhet vëzhguar me kujdes nga prindrit, nga nona, nga babai. Nëse foshnja 3 muajshe nuk i buzqesh nënës, nëse foshnja 3 muajshe nuk bën fare buzëqeshje.
0: Duhet që nëna të buzëqeshë dhe ai të përgjigjet me një buzëqeshje.
1: Patjetër, reagimi natural i çdo prindi është që të kërkojë komunikim qysh ditët e para me foshnjën. Nëna i flet, i buzëqeshë, merr hopa, i zgjat duart dhe bebia me kalimin e kohës mëson që të përgjigjet ndaj këtyre mënyrave të komunikimit që nëna bën, qoftë me fjalë, pra verbalisht, qoftë pa fjalë, me mimika apo gjeste dhe shprehje të tjera të trupit. Një foshnjë i cili ka vështirësi të angazhohet me nënën që muajt e parë të jetës, pra ta shoh nënën në sy, ti përgjigjet buzëqeshjes së nënës dhe të filloj të krijoj gugat e para, bëlbëzimet e para. Një foshnjë që duket pak i shkëputur dhe jo aktiv nga pikpamja sociale, që i vogël fare, është një foshnjë që duhet nxitur gjithnjë më shumë, siç tha dhe ju, duhet nxitur në mënyrë që të kuptohet se vërtet çfarë
0: reagon,
1: çfarë mund të reagojë nëse nëse prindi vazhdon që ta nxisë dhe ta stimulojë më tepër. Prandaj, siç e thash, prindrit duhet të jenë tepër të kujdesshëm që kur foshnja është e vogël.
0: Pra nuk duhet t'i neglizhojnë.
1: Nuk duhet t'i neglizhojnë.
0: Gjëra që në duke duken të fare të vogla, po janë detaje që bëjnë diferencën në fund fare.
1: Po. Dhe ka raste kur prindrit mund të kënaqen ose mund të gëzohen kur foshnja është tepër e urtë, kur foshnja nuk qan,
0: sepse kur foshnja punët e tyre.
1: Pikërisht, sepse një foshnje e qetë patjetër është më e mirë pritur, sepse dhe prindrit janë më të qetë rrjedhimisht, mund të një foshnjë që fle më mirë, një foshnjë që pranon ushqimin, një foshnjë që nuk qan për të kërkuar. Por e qara është komunikimi, parë është mënyra e parë e komunikimit dhe një foshnjë që qan është një foshnjë e shëndetshme. Ndërkohë një foshnjë që është shumë e urtë, nuk është një foshnjë e shëndetshme. Dhe ne kemi parë që bebet të cilat nuk qajnë dhe nuk kërkojnë shumë gjëra, patjetër që duhen parë më nga afër se çfarë mund të kenë. Dhe mund të ndodhë që kjo të jetë një nga simptomat ose një nga shenjat e autizmit, të qenurit shumë i urtë, shumë i qetë dhe ndoshta i pa interesuar, një foshnjë e tërhequr që nuk bën rëmuj dhe nuk manipulon me
0: objekte. Dhe këto shenja duhet që prindit t'ia referojnë ndoshta dhe në konsultor.
1: Patjetër. Konsulta tek mjeku konsultor janë të rregullta. Ka një protokoll vaksinimi të rregullt. Foshnjat vaksinohen rregullisht, sidomos vitin e parë të jetës. Shkojnë shpesh për të bërë ekzaminime rutinë plus vaksinimi dhe prindrit patjetër që duhet, patjetër që duhet t'ia referojnë dhe t'ia shprehin këtë shqetësim mjekut konsultorit apo mjekut familjes apo dhe mjekut pediatër.
0: Cilat janë ato shenja që juve nuk ju lënë hapësirë për të dyshuar? Domethënë ju e thoni më një herë, kemi të bëjmë me autizëm dhe me asgjë tjetër.
1: Okej. Në përgjithësi, në punën time, fëmijët vinë duke filluar nga mosha 6 muajshe e sipër. Pra, përpara muajit të 6, ne nuk dim çfarë ka ndodhur, por patjetër pyesim prindin. Të pakta janë rastet ama që shenjat shfaqen përpara muajit të 6. Në përgjithësi, shenjat shfaqen aty te viti i parë jetës.
0: Ose prindrit nuk kanë arritur të kuptojnë
1: këto shenja. Ose mundet të mos jenë pikasur, apo edhe nuk janë shfaqur. Sepse ka autizëm me fillim të hershëm, shumë të hershëm, dhe me fillim pak më të vonë.
0: Po, ka fëmijë që kanë ecur shumë mirë deri në një vjeç dhe mbas një vjeç kanë një stërpim.
1: Pikërisht. Ata fëmijë të cilët vinë te frekuentojnë çerdhet, frekuentojnë kopshtet, patjetër që janë në një moshë të caktuar. Mesatarisht fëmijët vinë 6 muaj deri në një vjeç. Mund të vërehen vështirësi në këtë moshë. Brenda vitit të parë të jetës, në qoftë se, pra një fëmijë 1 vjeç, në qoftë se nuk reagon ndaj zhurmave. Ha. Nuk reagon ndaj emrit të tij, që do të thotë nuk e kthen kokën kur e thret në emër. Nuk kërkon kontakt me sy, por shmanget. Mund të vër dorën, mund të luaj vetëm dhe është i pa interesuar për, sidomos për bashkëmoshatarët e vet. Nuk tregon me gisht dhe nuk tregon vëmendjet për bashkët. Pra, të shoh diçka që do, ta tregoj me gisht, të shoh ty dhe pastaj të shoh atë që do. Dhe nuk pelbëzon fare. Pra, këto janë shenjat kryesore të cilat nëse janë prezente te fëmia një vjeç, ne na bëjnë të dyshojmë.
0: Po.
1: Që lidhen siç mund ta kuptoni ju me komunikimin, pra të folurit plus gestet dhe gestikulacionet dhe gjuhën e trupit dhe gjithçka që përmban komunikimin si verbal ashtu dhe jo verbal dhe me sjelljen. Fëmijët nuk bëjnë sjelljet përshtatshme për moshën. Pjesë e sjelljes është aftësia për të luajtur. Fëmijët nuk luajnë në mënyrë të përshtatshme. Fëmijët
0: të rriqen, luajnë vetëm.
1: Mund të luajnë vetëm ose mundet që të mos kenë fare interes për të luajtur. Ka fëmijë një vjeç të cilët nuk marrin objekte dhe ti manipulojnë apo ti prekin dhe ti
0: fusin në gojë.
1: Po, ti eksplorojnë përmes gojës që është janë ende në stadin sensomotor, por ata nuk shfaqin fare interes ndaj objekteve. Nëse i zgjat një objekt, ai thjesht nuk e merr. Ose nëse i zgjat një objekt ai e kap dhe e lëshon. Pra kemi
0: një
1: komunikim jo tipik, një komunikim jo të zakonshëm, vështirësi për të komunikuar me të tjerët dhe sjellje jo tipike dhe lloj jo tipike. Kto janë shenjat të cilat duken bëhen të qarta në moshën një vjeç. Megjithatë në punën tonë vërejmë që fëmijë të caktuar deri në një vjeç kanë arritur të zhvillohen normalisht.
0: Po.
1: Siç ka vëzhguar nëna, siç ka vëzhguar babai, kujdestarët e tjerë në familje, ashtu dhe edukatorët që kanë pritur fëmijën. Por pas vitit të parë të jetës vihet rre një ndryshim në kursin e zhvillimit. Vihet rre që fëmia fillon të humbas disa aftësi që i ka pasur më parë. Për shembull, fëmia deri në një vjeç ose 14-15 muaj mundet të ketë mësuar disa fjalë, mami, babi, nëna, teta, apo fjalë të tjera që emërtojnë veprimet apo sendet e jetës përditshme që ai ka për zemër. Dhe në këtë moshë fillon të humbas aftësia për të folur. Fëmia nuk i përsërit më fjalët që ka ditur. Dhe fillon të bëhet më i veçuar. Fillon të luaj me lojra ose lodra të caktuara dhe të mos ketë fare interes për lodra të tjera. Apo fillon të bëj sjellje përsëritëse, sjellje rutinore dhe të rezistoj fort ndaj ndryshimeve në rutinë. Siç na thon prindrit nga vrojtimet që bëjnë në shtëpi apo dhe në park kur i nxjerrin fëmijët me bashkëmoshatarët, siç e vërejmë dhe vet, duke vëzhguar fëmijët dhe duke ndërvepruar me ta, edhe këta fëmijë mund të diagnostikohen me autizëm. Ata nuk i kanë pasur shenjat për para vitit të parë të jetës.
0: Bilis shpesh prindrit akuzojnë vaksinën për këtë.
1: Është vërtet. Thot,
0: ne pa bërë vaksinën, fëmija ka qenë shumë mirë, aktiv. Me të bërë vaksinën, thot, na i shfaq këto shenja.
1: Është vërtet. Ka prindër të cilët e kanë vënë re ndryshimin të fëmija me një herë pas vaksinimit. Java e parë pas vaksinës treshe, përgjithsi shoqërohet me ndryshime në sjelljen e fëmijës, mundet që të ketë temperaturë apo të ketë shqetësime të tjera emocionale apo organike. Dhe zakonisht fëmijët pas vaksinës treshe MMR-s që bëhet në vitin e parë të jetës dhe ka afat me sa di deri në 15 ose 18 muaj, nuk bëhet në raste caktuara kur fëmija është alergjik, por gjithmonë prindrit duhet konsultohen me mjekun pediatër për këtë gjë. Siç po thosha, vërehet që ka një javë pushimi, pra fëmia nuk vjen në çerdhe ose në çerdhe në rastin konkret, qëndron në shtëpi dhe kur vjen sjellja e tij ka ndryshuar. Prindrit thonë që ka filluar të ndryshojë. Dhe un kam takuar prindër të cilët e kanë vërejtur këtë ndryshim. Prindër të cilët e kanë monitoruar shumë afër zhvillimin e fëmijës, biles janë konsultuar vazhdimisht me mjekun apo me specialistë të tjerë dhe kanë qenë të qetë. Fëmija i tyre po zhvillohen normalisht në të gjitha fushat e zhvillimit. Ndërkohë vaksina, si pas tyre, periudha pas vaksinës filloi të
0: shoqërohej ndryshime,
1: të shoqërohej me ndryshime të cilat patjetër për të cilat prindrit ishin të papërgatitur. Përsa i përket vaksinave, janë bërë studime. Studimi vetëm që ka parë një lidhje mes vaksinës dhe shfaqjes së autizmit është bërë në vitin 1998 nga një studiues britanik, i cili ishte i vetmi që konfirmoi një lidhje. Të gjitha studimet e tjera që janë bërë e kanë hedhur poshtë, e kanë rrëzuar hipotezën e lidhjes mes vaksinës treshe, MMR-s dhe autizmit. Realisht, ne i referohemi statistikave zyrtare, qendrave kombëtare dhe ndërkombëtare të statistikave, i referohemi agjensive në Shtetet e Bashkuara dhe në Europë, dhe referuar shifrave zyrtare nuk ekziston lidhje mes vaksinës dhe autizmit.
0: Ju punoni në QER dhe përsa i përket të raportit midis fëmijëve me autizëm dhe fëmijëve që ju quheni tipik, ose ata të me zhvillim normal, si ekziston kjo raport tek ne?
1: Në fakt, raporti i fëmijëve me vështirësi dhe fëmijëve pa vështirësi ose tipik apo neurotipik është universal, që do të thotë një në 10 fëmijë mund të ketë një vështirësi zhvillimi. Për sa i përket prevalencës ose përhapjes së fëmijëve me autizëm, statistika kombëtare të sakta nuk kemi, por unë referohem, siç u referohen të gjithë profesionistët e shëndetit, si fillim statistikave në rang global, që në vitin 2018, qendra për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve në SBA ka faktuar shifrën 1 me 59, pra 1 në 59 fëmijë janë me autizëm. Është vënë re një rritje, çdo 2 vjet ka një rritje prej 15%. Pra, pas 2 vitesh do të kemi një 15% më tepër.
0: Më të lartë.
1: Është vënë re dhe një patjetër ndryshim në raport mes vendeve të ndryshme. Për shembull, vendi me numrin më të lartë fëmijëve diagnostikuar me autizëm është Kanadaja, pastaj SBA-ja e kështu me radhë. Patjetër varet nga kultura, varet nga grupi etnik, varet nga faktor të tjerë social-kulturor, por shifra aktuale zyrtare është 1 me 59. Dhe vjet re, në mënyrë sistematike, një raport dominant të meshkujve me femrat. Pa. Janë 4 djem me një vajzë. 1 me 37 tek djem dhe 1 me 115 tek vajzat.
0: Si identifikoni ju fëmijët me autizëm dhe kur identifikoni, i çoni në përqendra të specializuara apo punoni me ta në mënyrë të pavarur?
1: Identifikimi duhet bërë sa më herët dhe në punën tonë ne i kushtojmë shumë rëndësi kësaj. Duke qenë se një pjesë e mirë e fëmijëve vinë rregullisht, janë frekuentues të rregullt, ne kemi mundësi të bëjmë vëzhgime të rregullta. Ne si profesionist, psikologët, punojësi social, mjekët që punojnë si staf mbështetës, edukatorët janë shumë të rëndësishëm dhe pa diskutim në bazë të piramidës ose më të rëndësishmit kryesorët janë prindrit. Sa herë vjen një fëmijë i ri në çerdhe, ne bëjmë një intervistë fillestare, marrim informacione bazë mbi zhvillimin e fëmijës. Përveç kësaj, për një muaj resh ne i vëzhgojmë fëmijët e rinj rregullisht. Dhe pas kësaj periudhe marrësh informacioni nga prindrit, nga edukatorët dhe nga vetë fëmia, ne arrim në një dyshim. Arrim në një moment ku na duhet të mblidhemi dhe të diskutojmë çfarë mund të bëjmë më tej. Kur vrejmë ato shenjat që unë përmenda pak më parë, pra fëmia është i tërhequr, nuk komunikon në mënyrë përshtatshme, bën sjellje përsëritëse dhe luan në mënyrë atipike, ne patjetër që kemi arritur ta identifikojmë, të identifikojmë sjelljet tipike të autizmit, por nuk e diagnostikojmë dot autizmin. Pas kësaj, flasim me prindrit dhe shohim se sa gati janë prindrit për të pranuar një hap të mëtejshëm. Hapi mëtejshëm është referimi. Pas identifikimit në institucion, pas të i bëtë referimi.
0: Si reagojnë prindrit kër ju i referoni këto ndryshime të fëmijës tyre? Bashkëpunojnë ata me ju?
1: Varet. Prindër të ndryshëm reagojnë në mënyrat ndryshme. Ka prindër të cilët vinë me dyshimet e tyre dhe kërkojnë informacion dhe kërkojnë ndihmë që në fillim ata janë pothuajse gati ose mund ta kenë pranuar që fëmia e tyre ka një vështirësi, por duan dhe një mendim specialisti për të konfirmuar apo jo dyshimet e tyre. Këta për mua janë prindrit pothuajse gati. Ka prindër të tjerë të cilët vinë pasi fëmia është diagnostikuar me autizëm në një qendër dhe pastaj i ka rekomanduar qerdhen ose kopshtin për të socializuar dhe për të integruar në grup. ka dhe fëmijët, ka dhe prindër të cilët nuk kanë asnjë lloj dyshimi. Kanë
0: nga ata prindër që kanë me fëmijën e parë, nuk din ndoshta sjelljen ju, duke qenë në çerdhe dhe ju shikoni shumë fëmijë dhe arrini të bëni më mirë dallimet midis tyre.
1: Patjetër, ne kemi disa lista kontrolli, përveç vëzhgimeve, ndërveprimeve, lojërave me fëmijët, ku del në pah një vështirësi e caktuar, kemi dhe lista kontrolli. Listat e kontrollit janë pyetësor, të cilat plotësohen çdo muaj nga edukatorët, plotësohen her pas here dhe nga prindrit, dhe këto pyetësor përmbajnë aftësitë e pritshme për moshën ose gurët kilometrik. Nëse ne shohim që për disa kohë rresht fëmia nuk arrin dot nivelin e pritshëm për moshën, atëherë ndalemi dhe flasim me prindrit dhe ju rekomandojmë prindërve një konsult, një vizitë apo një ekzaminim te një mjek pediatër apo te një qendër e specializuar publike apo private e cila mund të bëjë më tej vlerësimin e fëmijës dhe ndoshta diagnostikimin e tij.
0: Në rast e fëmijëve me autizëm, si punoni ju në çerdhe? Keni programe të posaçme apo hartoni vetë programe për të punuar me ta?
1: Punojmë në mënyra të ndryshme sërish. Edhe këtu duhet të bëjmë një ndarje mes fëmijëve që vijnë të diagnostikuar, mundet që fëmia të jetë 2 vjeç e gjysmë, 3, është diagnostikuar, vjen në çerdhe, frekuenton dhe nga qendra ku është diagnostikuar, ne kërkojmë informacion. Prindi sjell informacion. Është një plan edukativ individualizuar për atë fëmijë që
0: vjen nga qendra.
1: Duhet zbatuar.
0: Duhet zbatuar në çerdhe.
1: Po, duhet zbatuar në çerdhe, në kopë, është në shkollë, ku rritet fëmia, dhe në familje. Pra, qendra ka një ekip multidisiplinar, mjek, psikiatër, terapist, psikolog klinik, terapist okupacional, fizioterapist. Është një punë ekip, është vlerësuar fëmija, është diagnostikuar dhe është përpiluar një plan edukativ individualizuar që i jepet familjes ta aplikojë në shtëpi, i jepet edhe edukatorëve apo mësuesve.
0: Rezultatet do arrihen vetëm në mbështetjen e prindërve dhe të edukatorëve.
1: Po, është një punë e përbashkët. Dhe ne vim tashmë ose na vjen i gatshëm plani dhe patjetër që mundohemi të përshtasim sa më mirë me kontekstin e grupit.
0: Po.
1: Kurse kategoria e dytë janë fëmijët të cilët i identifikojmë ne, i referojmë ne, prindi shkon dhe bën vlerësimin dhe vjen me një plan pune. Ndërkohë kategoria tjetër janë ata fëmijë të cilët kanë shenjat e autizmit, nuk janë diagnostikuar akoma. Prindrit nuk janë gati për ta çuar për vlerësim, ose prindrit mund ta kenë vlerësuar dhe diagnostikuar fëmijën, por ne nuk kemi informacion për këtë, sepse prindrit
0: sërish
1: nuk janë gati që ta ndajnë me ne këtë informacion dhe preferojnë të rinë diskret. Patjetër që ne i mirë kuptojmë, sepse autizmi është një diagnozë shumë e vështirë për të pranuar dhe në vetvete pranimi i autizmit tek fëmia është një proces shumë i gjatë.
0: Edhe shumë
1: që fillon me një mohim i cili mund zgjasi me muaj dhe me vite, dhe ndoshta kur fëmia shkon në shkollë që vështirësitë bëhen shumë të mëdha, atëherë prindi mundet që ta pranojë që fëmia ka një vështirësi dhe nuk është si të tjerët, por patjetër është ndryshe, ka aftësitë e tij, ka dhe vështirësitë e tij. Me këta fëmijët, këta fëmijët e grupit të tretë, siç thash, të cilët nuk janë diagnostikuar, nuk është përpiluar një plan edukativ individualizuar nga qendra, ne patjetër përpilojmë një plan vet në bashkëpunim me prindrit, aq informacion sa munden të na japin apo aq sa duan të na japin, me gjyshër kujdestar të tjerë që i njohin mirë fëmijën në ambientin familjar,
0: që rrin përditshme
1: me ta, me edukatorët e fëmijës, të cilët dhe ata e njohin në sajtën e ndërveprimeve të përditshme dhe me ekipin që ne kemi në punë. Përpilojmë një plan që fokusohet tek mësimi aftësive të reja, në mënyrë që fëmia nga niveli ku është, niveli vështirësisë ku është, të shkojë në një nivel më sipër, të mësojë disa aftësi bazë. Nëse fëmia është 1 vjeç e gjysmë, akoma nuk arrin të thotë miropafshim, akoma nuk arrin të tregojë me gisht, akoma nuk arrin të kap lapsin, ne do nisim nga këto, pra nga aftësitë minimale. Kemi dhe një program edukativ që e bëjnë të gjithë fëmijët dhe mundohemi që këto aftësitë e fëmijës janë nevojshme ti mësoj urgjentisht dhe këto aftësitë që mëson programi të integrohen me njëra tjetrën dhe çdo aftësitë mësohet në formë loje.
0: Si bashkëpunoni ju me qendrat e specializuara për diagnostikim dhe për trajtim të autizmit?
1: Bashkëpunojmë shumë, bashkëpunojmë regullisht, sepse ato janë qendra të specializuara. Pra kanë ekipe multidisciplinare, kanë ekspertë të fushës, edhe përveç kësaj kanë mjete diagnostikuese, kanë teste të standardizuara. Fëmijët, jo vetëm ata që dyshohen për autizëm, por edhe ata që dyshohen për çrregullime të tjera të fëmijërisë, duhet i nënshtrohen një testimi standardizuar. Dhe aktualisht ne nuk kemi testet standardizuara apo protokollet standardizuara. Kemi lista kontroli, kemi intervista, kemi mjete tjera vëzhgimi, por testet e standardizuara duhet administrohen vetëm në qendrat specializuara. Prandaj ne kemi shumë nevojë të marrim informacion nga ato, që të jemi sa më të saktë dhe të krijojmë ura të vazhdueshme komunikimi në mënyrë që fëmia të ndihmohet sa më shpejt, sa më shumë dhe nga të gjitha palët që ndërveprojnë me të.
0: Cilat janë terapit më efektive që përdoren për trajtimin e autizmit?
1: Terapit më efektive, deri tani, kanë rezultuar terapit e sjelljes. Ato terapit të cilat fokusohen tek identifikimi i aftësive që mungojnë, identifikimi i aftësive që janë prezente, identifikimi i pikave të forta dhe dobta të fëmijës, dhe tek mësimi i sjelljeve të përshtatshme. Janë bërë studime, sidomos dekadat e fundit, për terapinë e sjelljes aplikuar ose ABA, siç njihet ndryshe, e cila është një terapi që ka rezultuar efektive. Është metodë e bazuar në evidenca, pra kërkime empirike të vazhdueshme kanë treguar se i ndihmon fëmijët me autizëm të mësojnë aftësitë që u nevojiten. Aftësi për të folur, aftësi për të ndërvepruar, aftësi për të luajtur dhe aftësi të tjera që janë të nevojshme për jetën. Kjo në saj të një pune sistematike që bëjnë terapistët e sjelljes, tashmë në gjithë botën, për ditë dhe optimalisht 20 deri në 40 orë në javë. Për shumë, studimet e pare që janë bërë kanë treguar se 40 orë në javë terapi intensive me fëmijë të moshës parashkollore kanë ndihmuar në një mas 70-80% fëmijët me autizëm.
0: Këto 40 orë në javë përfshin punën që bëhet në qendra,
1: terapi,
0: punën që bëhet në
1: terapi
0: shtëpi,
1: në qendër, në ndërhyrje në shtëpi dhe në çdo ambient ku fëmia është.
0: 40 orë në javë.
1: 40 orë në javë fillimisht me grupet eksperimentale me të cilët u testua efektiviteti i terapisë. Ndërkohë, në ditët e sotme, rekomandimi është që me terapi të sjelljes të punohet 20 orë të paktën në javë. I bie normalisht 4 orë në ditë nëse marrim 5 ditët e javës ose 2 deri në 3 orë sistematikisht terapi çdo ditë të paktën për 2-3 vite rresht.
0: Sepse bëhet dhe e lodhshme pastaj për fëmijën.
1: Patjetër, bëhet e lodhshme, por edhe e kushtueshme, sepse
0: në
1: vendin tonë nuk ka aq shumë mundësi për të ofruar terapi falas, ose edhe në qendra publike që ofrohet terapia falas, fëmijët nuk mund të merren për ditë në terapi, por mund të merren 2 deri në 3 herë në javë, çka është pak. Për këtë arsye, duhet terapi intensive. Duhet filluar sa më herët, mundësisht që në momentin e parë që vihen re shenja nga prindrit, unë i inkurajoj në punën e përditshme, i inkurajoj në çdo moment që më jepet mundësia dhe tani që të shkojnë dhe të bëjnë një konsult, një vizitë tek një mjek i familjes, dhe më pas te një mjek pediatër apo tek një specialist tjetër i shëndetit mendor. Bëhet një vlerësim, shikohen vështirësitë e fëmijëve, mund të jetë autizëm, mund të mos jetë autizëm, mund të jetë një vështirësi tjetër. Por çdo sinjal duhet vlerësuar në kohë, duhet gjetur një qendër, duhet gjetur një profesionist dhe më pas fillon procesi i trajtimit, i cili patjetër duhet i përfshijë të gjithë aktorët që janë aty me fëmijën.
0: Ledino, ju falenderoj që ishit sot me ne dhe shpresoj të kemi takime të tjera sërish së bashku.
1: Faleminderit juve.
2: Ndoqët programin Doktorin e Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Mirë dëgjofshim.

0: Fair Play. Fair Play në Radio 7 ku ti fiton me merit dhe hund me dignitet. Ku unë synoj një kunor që nuk fishket. Kurrahja e zemrës, rulli i garës dhe respekti për kundërshtarin presin një herë shfinishin. Fair Play. Përshëndetje të dashur dëgjues. Numri i shumë dinëshëve të botnorit 2026 ka kaluar. Dhe tashti, mes orareve të mazdites e të pasmesnac, vim në fazën finale. A ka kalu ekipi yt në fazën finale? Apo jeni eliminuar me kohë? Kjo ka të bëjë shumë në lidhje me atmosferën në të cilën ti ndjek neshjet vendimtare. Por sidoqoftë, tensioni mbetet i lartë sepse dim se ekipet më të forta kanë kalu përpara dhe ato kanë për të tregu ende vlera dhe më të ndata sportive në ditët që vijojnë. Edhe Fair Play Un është pjesë e kësaj atmosfere të jashtëzakonshme që mbështjell topin e futbollit dhe globin që rrotullohet me thirrjet e miliona tifozave. Fitoft më i miri është urimi që mbetën të fuqi të paktën edhe në këtë edicion tonin radiofonik. Anglia-Argentinë është një nga gjysmëfinalet e botnorit 2026. Skuadra angleze kaloi më tej duke mund 2-1 Norvegjinë, ndërsa për tek gjysmëfinala tjetër, skuadra argentinase mundi 3-1 Zvicrën. Për të dy takimet u nevojiten pjesë shtesë. Norvegjisi u shu andra për të bënë një tjetër mrekulli, ndërsa Anglia arriti me përmys disavantazhin. Pas një nisje të zbehtë me anglisht me më shumë aksione, goli shënohet nga Norvegjës në minutën e 36. Norvegjia pat dhe shansin me dy fishu, por Sørloth u tregu aq egoist, duke mos pasur te Haaland i lirë brenda zonës. Ky episod ka bërë shumë buj në media. Bellingham solli barazimin para pushimit. Në pjesën e dytë Norvegjës tronditën shtyllën. Koha rregullt u mbyll me rezultatin 1-1. Në fillimin e pjesës së parë shtesë ishte sërish Bellingham që vendosi takimin. Argentina nga ana tjetër, kampione në fuqi, kaloi Zvicrën që u përpoq të bate një tjetër mrekulli. Argentinasve ju deshten 120 minuta lojë për të arritur rezultatin 3-1. Argentina realizoi pas 10 minutash lojë duke kriju përshtypjen se do ta zgjidhte shpejt sfidën. Me Kalisteri mori pasimin nga Messi duke shënuar. Zvicra reagoi në minutën e 67 me ndoje. Pak minuta më vonë zvicrant meten me 10 lojtar pasi Embolo mori të verdhin e dytë për simulim. Për të thyë barazimin, Argentinës ju nevojitën pjesët shtesë. Alvarez i kalojnë e përsi, nërsa Martinez i mylli logarit për 3-1 përfundimtar. Gjysmëfinala tjetër, France-Spanjë. Futbolli në nënhijen e historisë. Nesha pësmet kurikut mes Argentinës dhe Anglisë nuk do t'je thjesht një gjysmëfinale futbolli. Ajo mbartë në vete kujtime historike, plak politike, një rivalitet që shkon për të i fushë. Për tifozët Argentinas kemi një rikthim të dueli famshëm i çerk finales së botnorit 1986 në Meksik, në stadiumin Azteca, kur Maradona shkruante historinë me të ashtuquajtën dorë e Zotit, dhe më ne me një nga golat më të bukur të gjitha kohëve. Sot është Lionel Messi që mban shpresat e Argentinës me driblime dhe aksione spektakolare. Në Argentinë përballet me Anglinë kujtojnë konfliktin e vitit 1982 për ishujt Malvine ose Falkland. Ka nga muchachos që shoqënoi triumfin në botorin e Katarit, si dhe himnet të tjera të tifozve, i përmendin ishujt si simbol i një padrejtësie historike. Në botorin e vitit 2022 Japoni-Kore, Anglia mposhti Argentinën 1-0 në fazën e grupeve me gol nga Beckham. Fituesi me syne do të sigurojë tashti një vend në finale, ku do të përbahet me fituesin e duelit France-Spanjë. Argentina mbase nuk ka bindë plotësisht, por ka tregu nga ana tjetër një aftësi për të mjetu në momentet e vështira. Ekipja është mbështet shumë tek Lionel Messi, ndërsa Anglia vjen me lodhje fizike pas një turneu të vështirë. Skuadra angleze ka kalu neshe të forta. Messi pa ndalim. Lionel Messi vazhdon të sfidoj kohën dhe statistikat. Mas rekordit si golashënuesi më i mirë në historinë e Kupës Botës, në ndeshjen ndaj Zvicrës, Messi nuk ishte vetëm lideri i skuadrës, por dhe krijuesi i një momenti historik. Me asistin nga goditja Kandit për golin e McAllisterit, kapiteni arriti në kuotën e 10 asistimeve në përbotnor, duke kaluar legjendën gjermane Fritz Walter, i cili ka 9 asistime. Në karrierën e tij Messi nuk është përballë asnjëherë me kombëtaren angleze. 12 nga 13 gola me firmën e Kane dhe të Bellinghamit. Kombëtari angleze ka siguruar një vend në gjysmëfinale në Kupës Botës pas fitores 2-1 ndaj Norvegjisë dhe do të përbëhet me Argentinën. Protagonistët kryesor të këtij suksesi për skuadrën e drejtuar nga Thomas Tuchel janë Jude Bellingham dhe Harry Kane, të cilët kanë shënuar së bashku 12 nga 13 golet e ekipit në këtë turne. Aktualisht, të dy lojtarët ndajnë vendin e 4 në listën e golashënuesve më të mirë të kompeticionit me nga 6 gola secili. I vetmi gol që nuk marrën firmën e tyre është realizuar nga Rashfordi në ndeshjen me Kroacinë. Mbappé dhe Spanja. Kylian Mbappé do të ketë një tjetër mundësi për të thyrë një nga statistikat më negative të karrierës së tij me Francën. Asnjë kombëtar nuk e ka mposhtë sulmuesin francez më shumë se Spanja. Në 4 përballje mes tyre, Mbappé ka regjistruar vetëm një fitore dhe 3 humbje, ndërsa ka shënuar 2 gola. Suksesi vetëm erdhi me 10 dhjetor 2021 në finalen e Ligës së Kombeve, kur Franca përmysi rezultatin dhe triumfoi 2-1 me spanjolët. Tashmë 5 vjet më vonë, Franca synon të përsërisë atë sukses për të siguruar finalen e tretë rresht në Kupën e Botës. Statistika tregojnë se 20% të gjitha humbjeve të Mbappés me Francën kanë ardhur pikërisht nga Spanjës. Nga 15 humbje që ka psuar në drejtimin e Deschampsit, 3 janë nga La Roja, duke bërë kundërshtarin më të vështirë të karrierës së tij ndërkombëtare. Sulmuesi 27-vjeçar i Realit të Madridit numëron 64 gola në 104 paraqitje me Francën dhe renditet mes golashënuesve më të mirë në historinë e kombëtares. Botnori me 64 ekipe. Presidenti i FIFA-s nuk nalet. Gianni Infantino deklaron se do të shqyrtojë mundësinë e zgjerimit të Kupës Botës 2030 nga 48 në 64 ekipe. Kjo do të jap më shumë vendeve mundësinë për të anëruar pjesëmarrje në Kupën e Botës dhe ka për të nxitë zhvillimin e futbollit të marrë botën. Ideja ka hasur kritika të forta, pasi disa trajnerë mendojnë se zgjerimi ul vlerën e kualifikimeve dhe të vetë turneut. Senegali shkarkon trajnerin. Portugalia zgjell trajnerin. Senegali shkarkoi trajnerin Thiaw pas zhgënjimit në Kupën e Botës. Skuadra afrikane që mtonte të shkonte më larg u eliminua qysh në fazën e 1/16-tave. Sipas mediave franceze, kandidati kryesor për të marrë drejtimin është Patrick Vieira, i lindur në Senegal, por me karrierën e zhvilluar në Francë. Jorge Jesus është trajneri i ri i Portugalisë. Federata zyrtarizon emrimin e 71-vjeçarit që pason në stol Roberto Martinezin. Ndryshimin e staf teknik pason eliminimin e Portugalisë nga Spanja në fazën e 1/8-tave të botorit. Trajneri i ri ka njohje të gjatë të futbollit vendas, duke pasur parasysh karrierën e tij me klube si Braga, Benfica dhe Sporting Lisbons. Ai numëron përvojat të suksesshme dhe jashtë vendit ku spikasin angazhimet me skuadra si Fenerbahçe, Flamengo, Al Hilal dhe Al Nassr.
1: Fair Play. Fair Play në Radio 7 ku ti fiton me merit dhe humb me dinjitet. Ku unë synoj një kunor që nuk fishket. Kurrahja e zemrës, rulli i garës dhe respekti për kundërshtarin presin një herësh finishin.

0: ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Përfaqësues i ri special i Bashkimit Evropian për Kosovën është Gjermani Dirk Schubel. Këshilli i Bashkimit Evropian miratoi diplomatin Schubel në vend të Ajavorav. Sipas njoftimit Bashkimit Evropian, ai do të marrë detyrën me 1 shtator 2026 me një mandat fillestar 2 vjeçar. Në komunikat thuese, Schubel është diplomat gjerman me përvojë të gjerë në një sër pozicionesh drejtuese në Shërbimin Evropian për veprim të jashtëm, në Komisionin Evropian si dhe në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Gjermanisë. Aktualisht ai drejton divizionin për Rusinë në Shërbimin Evropian për veprim të jashtëm. Vendimi i gjykatës kushtetuese të Maqedonisë së Veriut për rikthimin e emrave të kohës së ish Jugosllavisë në rrugët e Tetovës shkaktoi tensione në Këshillin Komunal. Gjatë shqyrtimit të rendit të ditës për propozimin e emrave të rrugëve në qytet, projekti paraqitur nga opozitaria BDI për emërtimin e rrugëve u fut në rendin e ditës me 22 vota pro, 2 kundër dhe 1 abstenim. Vendimi për përfshirjen e kësaj pike në rendite erdhi pas se nuk kaloi pika e parë propozuar në seancë.
2: Po të them që pike për emërimin dhe rendimin e qytetit. Pike e parë nuk është kundër. Ka përmbajtur.
1: Në këto kushte këshilltarët e Aliancës Kombëtare për Integrim kundërshtuan zhvillimin e mëtejshëm të seancës dhe protestuan për mënyrën e procedimit të pikave të rendit të ditës. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Shqipërisë, i përfaqësuar nga kryetari Gazmend Bardhi, depozitoi në SPA kallëzim penal kundër kryeministrit Edi Rama dhe ministrit të Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxha. Shkak është bërë financimi me 4.2 milion euro të një aktiviteti privat të këngëtarit Kanye West. Partia Demokratike thekson se mbi kërkesën e një operatori ekonomik privat, ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxha filloi procedurat për miratim në një akt normativ me synimin e këtij operatori.

oficer të inteligjencës ushtarake ruse dhe kriminal kibernetik. Bashkimi Evropian synon të kufizojë më tej aksesin e rrjetet sociale për fëmijët nën moshën 13 vjeç në të gjithë Unionin. Ai theksoi se përdorimi i tyre duhet të lejohet vetëm në mbikëqyrjen e prindërve ose në ambiente edukative. Raporti hartuar me nismën e presidentes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen u prezantua në Bruxelles. Disa vende të BE-s, përfshirë Spanjën, Greqinë, Gjermaninë dhe Austrinë, kanë shprehur synim për të vendosur ndalime ligjore për përdorimin e rrjeteve sociale nga të miturit deri në një moshë të caktuar. Von der Leyen ka shprehur së fundi shqetësimin për ndikimin e rrjeteve sociale tek fëmijët dhe ka ngritur një panel ekspertësh për t'i dhënë Komisionit rekomandime mbi mbrojtjen e të rinjve në internet. Ajo ka përmendur Australinë si një model të mundshëm, pasi vendi u bëi pari në botë që vendosi në fund të vitit 2025 ndalimin e aksesit në rrjete sociale për fëmijët nën 16 vjeç. Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7.

nga hëna në të prante në orën 10. Miki programit Crash, përshëndetje dhe mirë se vini në këtë moment në transmetimin e alternativës uaj pozitive. Është krenësi tim me ju sot për të shoqëruar për 2 orë në vazhdim me muzikën më të zgjedhur, duke promovuar këngë të reja nga artistë ndryshëm, artistë rinj apo të mirë njohur. Jonë në mikrofon dhe në pulën e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur te kjo këngë e parë, një publikim i një artiste të re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate. Ju urojmë të gjithë këngëshën programit Crash, më në vazhdim shpresojmë të jemi për ju shoqëria më e mirë ditës suaj.

jesh në një nevojë të dëshpëruar për qiellin dhe për prezencën e Zotit. Kjo ishte kënga e Jamie McDonald, një këngë fuqishme si Desperate. Është një këngë që është mbështetet pikërisht në përvojat e saj personale dhe ajo thotë që ka pasur shumë momente kur jam ndier kaq e dëshpëruar, thotë në jetën time. Kam kaluar disa vite të jetës time duke u kujdesur për babain tim kur ai ishte smur, dhe në momentin që erdha në Nashville kisha me vete shumë pikëllim dhe shumë dhimbje pikërisht nga kjo periudhë dhe nga kjo kohë. Prandaj shpresoj, thot ajo, që njerëzit ta dinë se ata mund të shkojnë me guxim tek froni i Perëndis dhe të kërkojnë për atë që kanë nevojë. Shumë herë ne lutemi me zjarr për njerëzit e tjerë, por ndonjëherë kur bëhet fjalë për veten tonë dhe nevojat tona, duket sikur tërhiqemi dhe nuk kërkojmë me zjarr edhe me pasion. Prandaj kjo këngë ne tregon pikërisht për nevojën tonë dëshpëruar që ne kemi, që Perëndia të jetë aty me ne, të dimë që ai është duke na dëgjuar. Qëndruat kështu me këngën Desperate, një ndër publikimet të reja të artistes Jamie McDonald, ndërsa ndalemi tek një këngë e albumit fundit të Jordan Felice, bëhet fjalë për Let You Go.

Let You Go, qëndruat me këngën e prezentuar nga Jordan Feliz, nga që është pjesë e albumit e tij të katërt realizuar në studio Everything God. Everything e veçantë, një album që ka pasur shumë këngë origjinale të shkruar prej tij, por ndërtohet edhe bashkëpunime me artistë të ndryshëm. Ne sot dëgjuam Let You Go, ndërsa ndalemi tek Isadora Pompeo, tek versioni që vjen në portugalisht e këngës Counting My Blessings.

0: mai kontakt.
1: Nëse do të kthenim kokën pas dhe do të numëronim bekimet dhe mrekullitë që kemi përjetuar në jetën tonë, do të kuptonim se kemi kaq shumë bekime sa nuk arrim dot të numërojmë bekime që kur nuk mbarojnë. Kështu thot Isadora Pompeo në versionin në portugalisht të këngës mirënjohur Counting My Blessings, një këngë që lançoi në tregun muzikor artistin e mirënjohur Sif Shluter, i cili tashmë ka përcjell disa hite numër 1 në radio. Kjo ishte e para. Le të dalemi tek Benjamin William Hastings dhe bashkëpunimi i tij me Blessing Offer në këngën që tregon se si lavdrimi ndryshon gjithçka në situatën që jemi duke kaluar.

That's the thing about praise. Ishte Benjamin William Hastings, The Blessing Offer, që shoqëruan në këto momente. Ndërsa ne ndalemi tek Forest Frank, i cili ka publikuar albumin e tij të shumë pritur Child of God 2, të qenit një fëmijë perëndis, pa diskutim që tregon se sa i mahnitur është për faktin se si Perëndia na zgjedh ne pavarësisht sfidave dhe vështirësive, të cilat ne vetë kemi, për të cilat nuk e pranojmë veten, megjithatë ai na zgjedh të jemi bitë e shumë të lartit. Në këtë album ka pasur një sër këngësh, ndërto një sër bashkëpunimesh muzikore, duket që është pritur mjaft mirë nga audienca, ai do të jetë pjesë e turneut Child of God Part 2 në Shtetet Bashkuara Amerikës edhe në Kanada, përgjatë ditëve në vazhdim, duke pasur një sër koncertesh të suksesshme ku biletat janë shitur tashmë. Do ndalemi për të dëgjuar një këngë të këtij albumi, bëhet fjalë për këngën Sunrise.

çfarë zoti madhështor që ne besojmë. Qëndruat me Phil Wickham dhe këtë version të përpunuar të këngës kaq të dashur të Rich Mullins, What an Awesome God. Ndërsa ne dalemi te KB, një rapper i mirënjohur i cili ka fituar ndër të tjera një sër nominimesh për çmim Grammy, edhe gjithashtu ka qenë fitues i çmimeve Dove Award për muzikën e tij rap hip hop. Ai vjen me një version të veçantë përpunuar të këngës Holy Forever. E bëhet fjalë për We Still Believe në bashkëpunim me Ryan Off.

Referee KB The Run of Fame në bashkëpunim me One Church Music prezentuan We Still Believe, këtë version të këngës Holy Forever. Do ndalemi për të cilë muzikë të zgjedhur, për ndryshuar atmosferë faktikisht, dhe do ndalemi tek Taja, tek albumi i saj, që kujton për besnikrinë e Perëndis në çdo etapë të jetës së saj. The Reminder është një ndër këngët me më shumë ndikim që ky projekt i publikuar së fundmi prej saj ka pasur.

The Reminder qëndruat me këngën e prezentuar të kjo nga Taja, ndërsa ndalemi tek Franny Cash edhe kënga e saj Wildflowers. Ajo ka qenë vokalistja e grupit With The Kingdom, tashmë prezentohet në projektin e parë si soliste. Dhe kjo këngë është tetë e veçantë në interpretim, në melodi edhe gjithçka. Wildflowers.

Dillin së qëndrua me këngën e prezentuar nga Ana Burgjokaj në këto momente, një krim original në Shqip. Ndërsa, do të ndalemi të kantautori Brandon Lake. Ndër publikimet e tij më të fundit, vjen si një balad muzikor të luar Daddy's DNA. Një këngë shumë e veçantë që tregon se si edhe në ato situata, në situatat e djemve e plankprishës, Perëndia është i mirë edhe jep shumë mirë. Do ndalemi për të dëgjuar pikërisht të këngë në këto momente, një interpretim i veçantë nga kantautori Brandon Lake.

Daddy's DNA qëndruat me këngën e prezantuar nga kantautori Brandon Lake, ndërsa ndalemi tek Ben Fuller dhe Carrie Underwood dhe bashkëpunimi i tyre i parë në këngën If It Was Up To Me.

nobody but God. If it was up to me, qëndruat me Carrie Underwood në të bashkëpunim të saj të parë me Ben Fuller, ndërsa ndalemi tek Toby Mac edhe kjo këngë e albumit të ditë fundit që tregon për ato situata në jetën tonë, ku vetëm Perëndia mund të ndërhyjë.

God Did It qëndruat me këngën e Toby Mac, ndërsa We Are Messengers kanë realizuar një version cover të këngës God Be The Glory në bashkëpunim me KB, një ndër publikimet e fundit të albumit të tyre që ka qenë gjithashtu një ndër këngët më të preferuara të repertorit të We Are Messengers.

With the Kingdom prezentuan këngën You Bless Me në bashkëpunim me The Choir Room dhe Duane Hill. Kënga na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash. Do të shoqëroj edhe për gjithë vazhdim muzika zgjedhur, ndërsa ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17. Po ndalemi tek Maverick City Music dhe Jordan Sparks në këngën Constant.

të qëndruat me Maverick City Music dhe Jordan Sparks, ndërsa është koha të ndalemi tek Brandon Lake dhe Elevation Worship. Kujtojmë se në 18 maj Brandon Lake dhe Kirk Franklin të jenë së bashku duke interpretuar në finalen e American Idol, duke interpretuar këngëtura bashkë me finalistët. Sot dëgjojmë I Know a Name.

I Know a Name, që ndruat me Elevation Worship dhe Brandon Lake. Në këtë bashkëpunim të tyre, në një ndër këngët më të pëlqyera të adhurimit prezantuara së fundmi, ndërsa ndalemi tek Mighty Name of Jesus, kënga që flet për emrin e fuqishëm të Jezusit në çdo situatë jetëson në Hope Darst.

0: old with you.
1: Kënga më e re e kantautorit Matthew West vjen si një dedikim për bashkëshorten e tij, për të kaluar bashkë përmes çdo sfide në jetë, për të rritur së bashku, sikur se thot në këngën e tij. Ndërsa na lemi tek Steven Curtis Chapman, i cili do të festojë 25 vjetorin e karrierës së tij muzikore me një album, albumin Speechless dhe me një turne. Gjithashtu, kujtojmë se Steven Curtis Chapman është autori, kantautori më i vlerësuar në historinë e muzikës krishterbashkore me më shumë çmime se çdo artist tjetër. Ndalemi tek Forever the Love of My Life, kur Steven Curtis Chapman.

Forever the Love of My Life ka qenë ky një ndërkrimet më të reja që Steven Curtis Chapman ka krijuar vitin e fundit për bashkëshorten e tij, publikuar në përvjetorin e martesës së tyre, ndërsa ne ndalemi tek Hillsong United dhe tek kënga e tyre më e njohur dhe aq e dashur Oceans.

U rikthyen të Oceans Where Fit May Fail, një këngë publikuar vitën parë nga Hillsong United, një ndër këngë më të pëlqyra në të gjithë botën dhe me shumë sukses. Gjithashtu të ndalemi të CC Winans dhe këngë Come Jesus Come, që këtë herë vjen interpretuar bashkë me Cody Johnson.

No Fear qëndruat me këngën e John Reddick, që tregon se nuk ka vend për frikën kur i besojmë Perëndis me gjithçka në jetën tonë. Ndërsa ndalemi tek Torin Wells, një këngë ritmike si Let the Church Sing.

Leather Church Sing ishte kënga e Doran Wells që shoqërojnë në këtë moment, ndërsa emi të Gran Stevenson dhe Matt Hamid, të cilët në këtë bashkëpunim e styre të regojnë se më rëndësishmja është që vetit a jonë të flasë për atë që ne besojmë se sa fjallet tona. Prenda e kanë të luar bashkëpunimin e tyre, Fritz që shoqërojnë në këtë moment në zërin pozitiv të qytetit, ndërsa po shëndroni me Radio 7 dhe ky është programi Crash.

I Want My Life to Preach ju qëndruat me Ran Stevenson në bashkëpunim me Matt Hammett. Ndërsa ndalemi tek Beat It Weave në një bashkëpunim të tyre të parë me Zach Williams. Në fakt kjo këngë shumë e veçantë sepse Zach Williams në dëshminë e jetës së tij ka treguar se si gjatë kohës kur ishte në një turne europian me grupin ku ai luante më përpara muzikë dhe atëherë nuk ishte akoma një artist i muzikës krishtere bashkore, në një moment shumë të ulët të jetës së tij, ai dëgjoi në radio këngën Redeemed të Big Daddy Weave, se si ne jemi të shpenguar, dhe ka qenë kjo këngë që ka prekur thellësisht shumë Zach Williams, se ka qenë ky momenti i kthesës kur ka vendosur t'i jap jetën Zotit dhe t'i përkushtohet atij. Prandaj tashmë për Zach Williams të mund të interpretojë një këngë bashkë me Big Daddy Weave për treguar që ne nuk kemi më të huaj për Perëndin, është diçka shumë e veçantë. Është një këngë sapo publikuar prej tyre, një bashkëpunim mes tyre që vjen në këtë moment për herë të parë në Crash dhe në Radio 7.

0: You're a Stranger No More qëndruat me Big Daddy Weave dhe Zach Williams në këtë bashkëpunim të parë mes tyre. Ndërsa ndalemi te Jeremy Camp, ai sjell një këngë bashkë me vajzat e tij këtë herë me Eri Camp edhe gjithashtu me vajzën tjetër të tij Bella Camp. Ai thotë që ka qenë tet emocionuar të mund për të sjell të këngë bashkë me to dhe vjen në një version akustik interpretuar kaq bukur. Again, një këngë për të shkuar përsëri e përsëri tek Froni Hirit, ku mund të gjejmë shërim.
1: Again, back in the same place I've been so many times. Here I am.

Jeremy Camp, Aria Camp dhe Bella Camp. Jeremy në një bashkëpunim me vajza dhe ti dhe një reinterpretim të këngës Again, që është pjesë albumit më të fundit publikuar prej ti. Sif Schluter vjen me këngën e tij më të re, Words Will Sing Forever.

Words Will Sing Forever, fjalë që do të këndojmë për gjithmonë, qëndruat me këngën e prezentuar nga Sif Shluter, ndërsa vazhdojmë qëndrojmë me Radio 7. Ne kemi rritur në fund të programit Crash për sot dhe duam të kujtojmë që ky program do të vijë transmetuar tek këtu pas dinorës 17. Bashkëdojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Është koha të përshëndesim me këngën e Ryan Ellis, Calling on Heaven. Zoti ju bekoft shumë.

0: Ftoj të ndiqni programin përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee.
1: Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në programin përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee. Bibla nuk është një libër si gjithë të tjerët. Ai është i veçantë, sepse është njëkohësisht hyjnor dhe njerëzor. Bibla është e frymzuar nga Perëndia, por është shkruar nga rreth 40 autorë të ndryshëm, në një periudhë që shtrihet për më tepër se 1500 vite. Disa nga autorët ishin mbretër si Davidi dhe Solomoni. Disa të tjerë ishin profet, si Isaia apo Jeremia, e të tjerë peshkatar si Pietri, një ishte mjek si Luka, dhe një ishte përsekutor i krishterëve, apostulli Paul. Të gjithë ta njerëz që shkruan Biblën jetuan në kohë dhe vende të ndryshme historike, në nësundimin egjiptian, babilonas, persian, grek dhe romak. Ata shkruan në tre gjuhë kryesore, në hebraisht, aramaisht dhe greqisht. Megjithatë, mesazhi i Biblës mbetet i njëjtë. Perëndia kërkon të shpëtojë dhe të rikthejë njerin tek vetja e tij. Ja pse të gjithë ne vimë shumë gëzim çdo ditë për të sjellë një studim të ri nga ky libër i mrekullueshëm. Ne gëzojnë shumë komentet e dëgjuesve tanë dhe sot si që kemi për zakon, do t'ju lexoj një koment të ri. Këtë dëgjues na shkruan nga Afrika edhe thot: "Përshëndetje në emrin e Jezus Krishtit. Un jam një dëgjues i rregullt i programit përmes Biblës, një program që më ka mësuar shumë dhe ka ndikuar thellësisht në shërbesën time. Kur flas për njerëzit e Perëndisë që predikojnë mesazhe të paqarta, e pranoj se dikur kam qenë edhe unë një prej tyre. Në kohën kur ende nuk isha e shëruar nga mëkati, nuk isha në gjendje të kërkoja të tjerëve të bënin atë gjë që unë vetë nuk e bëja. Jepja rëndësi gjërave të jashtme, me dëshirën për të bërë përshtypje dhe për të tërhequr vëmendjen të tjerëve. Por kur hapa zemrën time për shërimin nga mëkati dhe i dhash Perëndisë mundësinë të veprojë në jetën time, të gjitha këto u zhdukën. Mesazhi im u bë më i pastër, më i qartë dhe më i vërtetë. Jam plotësisht dakord me doktor McGee. Për lavdin e Perëndisë, kemi nevojë që bashkëpunëtorët tanë të ndalin këtë zhurmë dhe të shpallin të vërtetën me qartësi dhe sinqeritet. Ju falenderoj shumë." E përfundon këtu komentin e tij një dëgjues i programit përmes Biblës nga Afrika. Ishte mirë. Nëse ky program e ka ndryshuar jetën tuaj, si jetën e këtij dëgjuesi, ju ftoj të na shkruani në adresën përmesbibles@gmail.com ose mund të na kontaktoni në rrjetet tona sociale. Shumë njerëz e konsiderojnë Biblën një libër të mistershëm dhe të vështirë për të kuptuar. Kjo është arsyeja që ne kemi përgatitur këtë program për ju. Ditë për ditë për plot 5 vite, do të shkojmë së bashku përmes librit më të rëndësishëm të botës. Në programin tonë të sotëm, Dr. McGee do të vazhdojë studimin e librit të Ruthit. Dhe ta ndiqim me vëmendje në studimin e sotëm. Ju uroj të gjithëve të gjithë të këndshëm në programin tonë.
2: Ruthi kishte ardhur nga vendi Moabit në zemrën dhe në shtëpinë e Boazit. Dhe ne që dikur ishim të huaj, larg nga Zoti, pa shpresë në botë, tani jemi të afruar me anë të gjakut të Krishtit. Ne sot jemi në familjen e Zotit, jemi në zemrën e Tij. Një ditë do të jemi edhe në shtëpinë e Tij. Çta ardhme të lavdishme që do të kemi kur të jemi me Të. Tani në këtë kapitull ne do të shohim veprën e Boazit. Deri tani ai kishte qëndruar me duart të lidhura. Mirë po tani është i lirë të veproj, sepse Ruthi e ka kërkuar si shpenguesin e të drejtës së saj. Dhe miqtë e mi, po ju them me shumë nderim se Krishti, ashtu si Boazi, nuk ka për të lëvizur për favorin tuaj, për aq kohë sa ju nuk do ta kërkoni.

Ta lejoj atë, ti bëj të gjitha marrëveshjet që ai duhet të bëj. Ai është personi që do të dalë hapur dhe do ta kërkojë atë. Në fakt, duke vënë në rrezik gjithçka që ka dhe që është. Mirpo, ai e do atë. Boazi e dashuron Ruthin. Ky është mesazhi madh i këtij libri. Shpengimi është një romancë e bukur. Perëndia pra na shpengoi sepse ai na deshi. Tani le të shohim vargun e parë të kapitullit të katërt. Boazi shkoi te porta e qytetit dhe u ul aty. Dhe ja po kalonte ai që kishte të drejtën e shpengimit dhe për të cilin Boazi kishte folur. Boazi i tha: "O ti, biri filanit, afrohu dhe ulu këtu." Ai u afrua dhe ul. Pra shohim që Boazi shkoi tek porta e qytetit. Po pse? Për arsyen e thjeshtë se porta shërbente si ndërtesa e gjykatës. Pikrisht në atë vend zhvilloheshin gjyqet. Tani, sipas mënyrës sonë të jetesës, të paktën në të kaluarën, ishte zakon që gjykata të ndërtohej në qendër të qytetit dhe të rrethohej. Dhe më vonë rreth saj ndërtohej qyteti. Por në kohën e Boazit ishte ndryshe. Do të kuptoni që shumica e qyteteve ishin të rrethuara me mure për të mbrojtur qytetarët nga grabicit apo nga armiqt që sulmonin nga jashtë. Qytetet ishin shumë të mbledhura, rrugët të ngushta, ndërsa shtëpitë grumbull së bashku. Ju mund ta shikoni këtë sot në qytetin e Betlehemit dhe në Jeruzalem. Shumica e qyteteve të vjetra e zbulojnë këtë gjë. Betlehemi në kohën e Ruthit ishte një vend i tillë, kështu që porta ishte vendi ku hynte dhe dilte gjithë secili. Në atë kohë nëse doje të takoje dikë, sidomos të shtunave, mund të shkoje aty ku ndodhej gjykata dhe shanset ishin shumë të mëdha që mund të takoje. Këtu në kohën e dhjatës së vjetër, ata shkonin tek porta. Boazi pra shkoi tek porta dhe shkoi për dy arsye. Në atë vend bëhej gjyqi dhe ai do ta çonte të afërmin tjetër në gjyq. Dhe arsyeja e dytë ishte se ai e dinte që ky i afërm herë ta vonë do të hynte ose do të dilte atë ditë nga porta. Kështu që ai shkoi tek porta, ul dhe po priste për të. Ne nuk e dim se sa kohë priti. Me siguri që Boazit ju duk një kohë shumë e gjatë. Por më në fund njeriu që donte të shikte u shfaq. Ky njeri ishte i afërmi i Ruthit dhe ishte më i afërt se Boazi. Me thënë të drejtën, unë nuk i di eksaktësisht lidhjet e tyre. Në atë kohë ata nuk i shprehnin specifikisht lidhjet e tyre farefisnore. Ju nuk mund ta përkufizoni dikë si një kushëri të parë apo të dytë. Një person thjesht ishte i afërmi yt ose nuk ishte. E njëjta fjalë përdorej edhe për vllain, xhaxhain ose për ndonjë lidhje tjetër farefisnore. Unë mendoj se i afërmi tjetër ishte vllai i Elimelekut, burrit e Naomit, pra xhaxhai i burrit të parë të Ruthit. Kur Boazi e pa i tha: "O ti, biri filanit." Tani lind pyetja: "A nuk e dinte ai emrin e tij?" Përgjigja është po, Boazi e dinte emrin e tij. Unë mendoj se të gjithë ne mund të kemi bërë diçka të ngjashme. Edhe pse e dimë emrin e personit, për një moment mund t'i drejtohemi pa përdorur emrin e tij. Boazi, duke qenë i shqetësuar për shkak të situatës, nuk arrin ta thrasë atë në emër. Unë jam më së i bindur që Boazi e njihte atë. Ata të dy jetonin në Betlehem dhe kishin lidhje gjaku, kështu që i afërmi tjetër erdhi dhe ul. Ai ju përgjigj urdhrit të Boazit. Unë mendoj se reagimi i tij duhet të ketë qenë i thjeshtë. Çfarë i ka ndodhur vallë Boazit? Tani është edhe sezoni korrjeve dhe ne të gjithë jemi të zënë në fush, ndërsa ai po më vonon. Ai duhet të ketë patjetër diçka të rëndësishme për të diskutuar. Kjo është fare pa zakont. Kështu që i afërmi, për asnjë arsye tjetër veç se kuriozitetit, dëshiron të di se çfarë ka në mendje Boazi. Vargu 2. Boazi mori atëherë 10 burra nga pleqtë e qytetit dhe u tha atyre: "Uluni këtu." Dhe ata ulën. Pra na thuhet se ai merr 10 nga pleqtë e qytetit. Ata ishin personat që caktonin gjyqtarët. Kjo është gjykata dhe këtu ndodhemi para një seance gjyqi. Në librin e Zanafillës do të gjeni se burrat që erdhën në qytetin e Sodomës e gjetën Lotin të ulur tek porta. Loti pra ishte bërë një gjyqtar i parëndësishëm në qytetin e Sodomës. Edhe pse shumë larg në kohë, porta e qytetit shërbente si gjykatë dhe burrat që uleshin atje ishin gjyqtarët. Boazi pra ka hapur seancën e gjyqit dhe ata janë gati për të dëgjuar çështjen. Boazi është gati për të filluar. Vini re pak strategjinë e këtij njeriu. Vargu 3. Pastaj Boazi i tha atij që kishte të drejtën e shpengimit: "Naomi, që u kthye nga vendi Moabit, ka shitur pjesën e tokës që i përkiste vllajt ton Elimelek." Vini re këtu mënyrën e Boazit. Edhe pse është interesuar kryesisht për Ruthin, si fillim ai nuk e përmend fare. Mos vallë, ky varg do të thotë që Boazi ishte vllai i Elimelekut? Jo, në hebraisht. Vllai ynë Elimelek thjesht do të thotë kushëriri ynë i afërt.
Me sa duket, kishte një ndryshim midis marrëdhënieve farefisnore të këtyre dy burrave me Elimeleku.

0: ose i kushuriri tjetër mund të ishte më i afërt se Boazi. Në shprehjen e tij, Boazi thotë se përfshihet një copë toke. Ne tashmë kemi parë se ekzistonte një ligj për ruajtjen e pronësisë që përfshinte shpengimin e të afërmit. Ky ligj mund të vijë në zbatim kur pronësia e një personi binde në duart e të tjerëve për shkak të rrethanave të ndryshme. Në rastin e Naomit, ajo dhe familja e saj u larguan gjatë periudhës së krizës së urisë. Kur ajo u rikthye, nuk kishte më asgjë. Ajo nuk mund ta rifitonte pronësinë e saj. Kështu që i duhej të priste deri në vitin e jubileut dhe unë mendoj që ishte një kohë goxha e gjatë. Por çfarë ndos? A do të dalë ndonjë shpengues? Boazi po tërheq vëmendjen e këtij të afërmi jo tek Ruthi, por tek pronësia që i përkiste Elimelekut. Ai dëshiron të di nëse ky afërm do ta shpengojë atë pronësi. Unë mendoj se ky është një hap i arsyeshëm. Pronësia duhet të shpengojë para se të shpengojë personi. Tani Boazi thot: Vargu 4. Mendova të të informoj dhe të të them, blije në pranit të banorve të vendit dhe të pleqve të popullit tim. Në rast se do ta shpengosh, shpengoje. Por në rast se nuk ke ndërmend ta shpengosh, ma thuaj që ta di edhe unë. Sepse asnjëri veç teje nuk gëzon të drejtën e shpengimit dhe pas teje vi unë. Ai u përgjigj. Do të kërkoj të drejtën time. Me fjalë të tjera, Boazi i jep këtij njeriu pronësinë që i përket. Tani pyetja është, a dëshiron ky njeri të jetë shpenguesi? A do ta shpengojë ai këtë pronësi në mënyrë që t'i jepet Naomit para vitit të jubileut? Tani interesante është se ky njeri i përgjigjet në mënyrë pohuese. Ai thot, po, do të kërkoj të drejtën time. Me sa duket, ai ishte një njeri bujar dhe i gatshëm për të kryer pjesën e shpenguesit. Nëse një burr refuzonte të ishte shpenguesi, atëherë ai do të sillte mbi vete një mal me kritika dhe do të mbulohej nga turpi. Kur Boazi dëgjoi pohimin për shpengimin e pronësisë, dëshira të fikt, por ai nuk u dorëzua. Ai ishte i përgatitur për këtë rast dhe ishte i gatshëm të tregonte se në këtë çështje bëi fjalë për më shumë se një pronësi. Vargu 5. Atëherë Boazi tha: Ditën që do ta blesh arën nga dora e Naomit, do ta blesh edhe nga Ruthi, Moabitja, bashkëshortja e të ndjerit, për ta ringjallur emrin e të ndjerit në trashëgiminë e tij. Pra është njësoj sikur Boazi të kishte thënë: "U harrova të them se së bashku me këtë pronësi, ke edhe një pengesë të vogël që duhet ta marrësh me vete. Është një grua me emrin Ruth. Ajo është Moabite dhe e lidhur me pronësinë, sepse ka qenë e martuar me një nga bijtë e Elimelekut. Dhe tani që ai dhe Elimeleku kanë vdekur, ajo do ta trashëgoj këtë vend. Kështu që ditën që do të shpengosh këtë pronësi, duhet të shpengosh edhe këtë grua. Dhe kjo do të thotë që të ngrihesh dhe të martohesh me Ruthin, sepse ajo është e lidhur me këtë pronësi." Unë mendoj se Boazi e qartësoi problemin shumë mirë. Vini re se ai përmend kompsinë e gruas që përfshihet. Ai thotë, "Ajo është Moabite." Ligji Mojsiut thot specifikisht tek ligji për të rirë kapitulli 23, vargu 3, Amoniti dhe Moabiti nuk do të hynë në asamblejën e Zotit. Kjo do të thoshte se nëse ky njeri e sillte Ruthin në asamblejën e Zotit, do të vinte në rrezik pronësinë e tij. Boazi në fakt nuk kishte ndërmend diçka të tillë. Me thënë drejtën, Boazi do të kënaqej që ta bënte një gjë të tillë. Ai e donte atë dhe ishte i gatshëm të bënte çdo sakrificë për ta patur të tij. Por i afërmi tjetër nuk e njihte fare Ruthin. Gjithçka që ai di është se ajo është një Moabite. Dhe pavarësisht nga ato që mund të ketë dëgjuar, ai nuk është interesuar të martohet me të dhe këtë gjë e shpall shumë qartë. Vargu 6. Ai që gëzonte të drejtën e shpengimit u përgjigj: Nuk mund ta shpengoj për vete, sepse do të shkatërroja trashëgiminë time. Shpengo ti atë që duhet ta shpengoja unë, sepse unë vet nuk mund ta shpengoj. Unë mendoj se ky afërm duhet të ketë qenë i martuar. Fëmijët e tij mund të jenë sa Boazi dhe mendoj se duhet të jenë të martuar. Pronësia e tij do të shpërndaje bijve të tij. Martesa me këtë grua Moabite do ta rrezikonte shumë çdo gjë që ai zotëronte. Ai do të rrezikonte gjithçka duke u martuar me Ruthin dhe duke e sjellë atë në asamblenë e Zotit. Ju them me sinqeritet se ky i afërm ndoshta kishte të drejtë atë që tha, se nuk mund ta shpengonte pra pronësinë dhe Ruthin, sepse e gjithë trashëgimia e tij do të shkatërrojë. Ai i thot Boazit: "Merre ti të drejtën e shpengimit nëse kjo është ajo që do të bësh." Unë jam përpjekur të nxjerr në pa disa nga mësimet e mëdha shpirtërore që janë në këtë libër. Dhe këtu ka shumë. Pamja e shpenguesit është pamja më e mrekullueshme që kemi për Zotin Jezu Krisht, i cili na ka shpenguar. Me fjalë të tjera, ashtu siç tham në fillim, kjo histori është një pamje e shpengimit ton. Kjo është mënyra se si shpenguesi ynë ka vepruar në interesin ton. Ne kemi edhe një pamje të mrekullueshme të këtij të afërmit tjetër. Kë përfaqëson ai? Personalisht, unë mendoj se ai përfaqëson ligjin e Mojsiut. Si fillim, ai është një person pa emër. ligji nuk mund të na shpengoj dot. Ishte e pamundur për ligjin të na shpengonte. Kjo bëhet shumë e qartë në Dhjatën e Re. Te Kromakëve kapitulli 3 vargu 20 thuhet: "Sepse asnjë mish nuk do të shfaqsohet para ti për veprat e ligjit. Me anë të ligjit në fakt arrihet njohja e mëkatit." Ligji nuk u dha për të qenë një shpengues, por për të zbuluar gjendjen e vërtetë të njerëzit. Pali e quan atë shërbimi i dënimit dhe shërbimi i vdekjes. Ligji nuk ishte asnjëherë shpëtimtar. Ligji në fakt na dënonte dhe nuk na shpëtonte. Ai u dha si një përpjekje për të kontrolluar natyrën tonë të vjetër. Askush nuk u shpëtua duke mbajtur rregullat e ligjit. Vetëm kur sillnin sakrificën që i referoi Krishtit, ata bëheshin të pranueshëm në sytë e Zotit. Kjo ishte arsyeja sepse dita e shlyerjes ishte kaq e rëndësishme. Ajo mbulonte mëkatet e padituris të gjithë njerëzve në Izrael. Atë ditë, vëmendja e tyre përqendroi në faktin se ata kishin nevojë për një shpëtimtar që t'i çironte mendje edhe nga ligji. Ashtu si ky afërmi tjetër, ligji e kishte të pamundur të shpëtonte. I afërmi tjetër tha se kjo gjë do ta shkatërronte krejt trashëgiminë e tij. Ligjit do t'i duhej të ulte standardet nëse do të më shpëtonte mua dhe ju. Kam dëgjuar shumë njerëz që flasin për respektimin e ligjit. Ata thonë: "Unë jetoj me anë të 10 urdhërimeve" ose "Unë jetoj me anë të predikimit të mal". Por a jetojnë vërtet sipas tyre? Ka njerëz që thonë: "Kjo është feja ime". Nëse ato 10 urdhërime janë feja juaj, atëherë kam një pyetje për ju. Si po ja dilni? Apo i mbani ato? Dikush mund të thotë: "E po përpiqem me të gjitha forcat e mia". Pikrisht këto ishin fjalat që më tha një biznesmen shumë i rëndësishëm vitin e kaluar në Nashville. Por ju nuk mund të gjeni asgjë kundi në predikimin e mal apo tek 10 urdhërimet apo në sistemin e Mosiut, që juve ju duhet të përpiqeni për t'i mbajtur ato apo për t'i respektuar ato. Perëndia thot: "I bëni këto gjëra". Dhe jo, përpiquni t'i bëni. Ju nuk mund të bëni vetëm gjysmë rruge. I afërmi tjetër që simbolizonte ligjin tha: "Unë nuk mund ta shpengoj". Ligji pra nuk mund t'ju shpengoj. Juve ju duhet dikush që mund t'ju dojë, dikush që mund të paguaj dënimin e mëkateve tuaja. Kjo është e vetmja mënyrë se si mund të shpëtoheni. Ju nuk mund t'i arrini dot standardet e Perëndisë. Ne kemi nevojë për një shpengues që të na dojë dhe që është i gatshëm jo vetëm të rrezikojë çdo gjë, por që në fakt t'i jap jetën e tij. Kur ai zuri vendin ton, ai pagoi një dënim të tmerrshëm. Ai vdiq në kryq për mëkatet tona. Tani, për të bërë një kontrat apo një marveshje, ishte e nevojshme të ndiqe një procedur jo e zakont. Shohim vargun 7. Ky ishte zakoni në kohrat e kaluara në Izrael, lidhur me të drejtën e shpengimit dhe të ndryshimit të pronësis. Personi hiqte sandalen dhe ja jepte tjetrit. Kjo ishte mënyra e dëshmisë në Izrael. Besoj se mbani mend atë që than tek ligji për të rirë kapitulli 25, që një grua duhet të ishte sandalen e saj dhe t'ja hithte në fytyrë. Unë jam i gëzuar që Boazi nuk hëngri ndonjë sandale nga fytyra, por vetëm e pranoi atë. Shohim se Boazi në të gjithë këtë çështje ka zënë vendin e Ruthit. Ai pra po vepron për të. Në favor të saj, ai merr sandalen e të afërmit tjetër dhe kjo grua tani do të bëhet gruaja e tij. Në librin e vogël të Ruthit i kam dhënë emër pothuajse çdo kujt. Tani kam edhe një emër për këtë të afërm. Ai është këmbëzbathuri i vjetër i cili humbi sandalen. Ju e dini që vetëm ungjilli na ka vënë sandale në këmbët tona. Efesianëve kapitulli 6 vargu 15 thotë: "Dhe duke mbathur këmbët me gatishmërinë e ungjillit të paqes". Miq, ligji i vjetër është këmbëzbathur. Ai nuk mund t'ju shpëtojë as pak. Vazdojmë poshtë leximin, vargjet 8 deri në 10. Kështu ai që gëzonte të drejtën e shpengimit i tha Boazit: "Blije ti vet dhe hoqi sandalen". Atëherë Boazi u tha pleqjve dhe tër popullit: "Ju sot jeni dëshmitar që unë bleva sot në duart e Naomit të gjithë ato që ishin pronë e Elimelekut, të Kilionit dhe të Mahlonit. Gjithashtu bleva për grua Ruthin, Moabiten, bashorten e Mahlonit, për ta ringjallur emrin e të ndjerit në trashëgiminë e tij, me qëllim që emri të ndjerit të mos shuhet midis vëllezërve të tij dhe në portën e qytetit të tij. Ju sot jeni dëshmitar të këtij fakti". Pra, në fillim ai shpengon pronsin. Ai është gjithashtu edhe shpengues i Ruthit. Ai vepron si shpengues dhe e bën atë gruan e tij. E bën këtë sepse ka rënë dashuri me të. Meqense Boazi përshkruan Zotin Jezu Krisht shpenguesin ton, është mjaft e rëndësishme të vjetre veprimi i tij në favorin ton. Tani Boazi thret njerëzit për të qenë dëshmitar të faktit që ai ka shpenguar jo vetëm pronsin, por edhe Ruthin, vejushën e Malonit. Vargu 11. Atëherë tër populli që ndodhej te porta dhe pleqt u përgjigjen: "Ne jemi dëshmitar të kësaj ngjarjeje. Zoti e bëft gruan që hynë në shtëpinë tënde si Rakelen dhe si Lean, dy gratë që ngritën shtëpinë e Izraelit. Paç pushtet në Efrata dhe u bëfshi famshëm në Betlehem. Banorët e Betlehemit po gëzohen me këtë fakt, sepse ashtu siç është thënë, kjo vajzë edhe pse e huaj, kishte fituar një emër të mirë në Betlehem. Duket qartë se ajo si Moabite kishte bërë një sakrificë të jashtëzakonshme duke i besuar Perëndis si shpëtimtarit të saj. Ajo nuk e kaloi kohën e saj duke bredhur dhe duke gjuajtur çdo burrë të komunitetit, dhe Boazi e ka vënë re këtë. Disa vajza sot të lënë përshtypjen se janë në ndjekje të çunave derisa të martohen më në fund me njërin prej tyre. Ne habitemi se pse martesa të tilla nuk funksionojnë. Ndoshta un jam disi arkaik, por besoj se privilegji për të bërë ndjekjen u takon burrave. Burri është gjithmonë çliruesi dhe gruaja është marrësi. Perëndia i ka krijuar ata të gjithë në këtë mënyrë. Për këtë arsye ai u thot burrave: "Burra, duajeni gratë tuaja." Tek Efesianëve kapitulli 5 vargu 25. Por ai nuk bëri të njëjtën gjë dhe të udhëzonte gratë që i donin burrat. Tani dikush mund të pyesë: "Pse valla, nuk janë gratë të supozuara ti duan burrat?" Po sigurisht që po, por ajo është vetëm një kthyese e dashurisë së burrit të saj. Ajo duhet i përgjigjë dashurisë së tij. Nëse e do, atëherë edhe ajo do ta dojë. Nëse e trajton ata ashpër dhe mizorisht, atëherë do të bëhet e ftohtë, indiferente dhe dashuria do të vdesë. Për shumë vjet kam këshilluar me qindra raste që kanë të bëjnë me probleme në martesë. Në më të shumtën e rasteve, faji ishte i burrave. E shihni pra, ai është personi përgjegjës sepse është udhëheqësi. Ashtu si një burr zgjedh një grua për nusen e tij dhe Boazi kërkoi Ruthin, po kështu edhe Krishti erdhi në këtë tokë për nusen e tij. Ai është i vetmi që tregon dashurinë e tij duke vdekur për ne. Dhe ne duhet i përgjigjemi dashurisë së tij. Ne duhet ta pranojmë atë si shpëtimtar dhe pastaj ta njohim. Ky duhet të jetë qëllimi i çdo të krishteri që ta njohë atë. Është kaq e trisht që shumë njerëz bëjnë një udhtim në Betlehem një herë në vit dhe shohin një grasht. Por ai nuk është atje miq. Edhe pse erdhi si një bebe, ai nuk mbeti bebe për një kohë të gjatë. Pastaj në festën e Pashkës, shumë njerëz shkojnë të shikojnë varrin bosh dhe ai sërish nuk është as atje. Ai është sot njeriu në lavdi. Pali shkroi se qëllimi i tij ishte që të njohë atë dhe fuqinë e ringjalljes së tij dhe pjesëmarrjen në mundimet e tij. Filipianëve kapitulli 3 vargu 10. Ky pra ishte qëllimi i këtij njeriu. As sikur ta njihnim dhe ta donim atë shpenguesin ton, për shkak se ai na deshi i pari.
1: Miqtë e mi, minutat e programit ton kanë përfunduar këtu edhe për ditën e sotme. Ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj edhe një herë se ne mirëpresim historitë dhe komentet tuaja për programin ton në adresën permesbibles@gmail.com. Deri herë në ardhshme bashkë, miru të gjofshem.
2: Ndoqët programin Përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee.
1: Ky program u sol të kjo në gjunë Shqipe nga organizata Fjalet e Shpresës.

0: super fëmijë, është koha juaj. E jani të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miq të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura.
1: Jo, nuk është e vërtetë. Nuk do ta bëja kurrë.
0: Pietri njihej që ishte shumë impulsiv. Ndonjëherë reagonte më shumë se ç'duhej. Por këtë herë besoi se ishte vërtet shumë i sinqert.
1: Nuk do të ndodh kurrë një gjë e tillë.
0: A keni menduar edhe ju ndonjëherë kështu? Pietri ishte shumë i sigurt në ato kohë kur ishte me Jezusin dhe dishepujt e tjerë. Ishte errësirë dhe çdo gjë dukej e zymt. Kur Jezusi pa pritmas ndaloi ecjen dhe u tha:
2: "Këtë natë të gjithë do të largoheni nga unë dhe do të më braktisni."
1: Kur? Edhe sikur të gjithë të tjerët të braktisin, nuk do ta bëja kurrë një gjë të tillë.
0: Jezusi më ishte mirë, një shumë mirë zemrat tona.
2: Pietër, të njohun ty. Para se të këndoj gjeli, do të thuash 3 herë se nuk më ke njohur kurrë.
1: Zoti Jezus, kurrë mos qoftë. Më mirë të vdes sesa të të mohoj ty.
0: Të njëjtën gjë than edhe dishepujt e tjerë. Por Jezusi e dinte shumë mirë se çfarë do të ndodhte. Menjëherë pas kësaj ngjarje, kur u kap dhe u mor nga armiqtë e tij, të gjithë dishepujt e braktisën Jezusin. Edhe Pietri. Edhe Pietri e braktisja i kishte frikë. E megjithatë, e ndoqi Jezusin nga një distancë e largët, sepse donte të shihte se çfarë do të bënin me të.
1: Ku po e çojnë? Tek pallati i kryepriftit? Po unë. Po mirë të mos të rreqë vëmendje që të mos më arrestojnë edhe mua.
0: Pietri ul pranë armiqve të Zotit të tij. Ngrohej bashkë me ta pranë zjarrit të oborit. A ishte ky vendi i dur për qëndruar në atë moment? Miku i Jezusit po qëndronte me ata që e urrenin Jezusin.
3: Hej ti, më dukesh fytyrë e parë. A nuk e qënë dhe ti me Jezusin?
1: Unë? Ka të erdi kjo ide. Nuk e kam ide se për çfarë po fletë.
4: Shikoni, a i ishte me Jezusin.
1: Nuk është e vërtet, nuk e njoh fare ata njeri.
5: Çdo njeri e dallon lehtë. Sigurisht që ke qenë me Jezusin. Të trathon e folura.
1: Mjaft më me këto budalëqe. Po ju them që nuk e njoh Jezusin.
0: I tronditur, Pietri pa përreth. Në atë moment e morën Jezusin për ta çuar diku larg. Ndërsa kalonte aty pranë, ai e pa Pietrin me trishtim. Ky vështrim depërtoi thellë në zemrën e Pietrit. Dhe ju kujtua ajo që i kishte thënë Jezusi vetëm disa orë më parë. Pietri mishte mi e la në balt Jezusin, dhe për këtë e vrau shumë tërgjegja. Ai u ndje shumë keq. Doli me vrap dhe qau me hidhërim. Si mendoni, a e dinte Pietri se Jezusi e donte akoma, pavarësisht nga ajo që kishte bërë?
6: Super fëmijë, këtu përfunduan edhe minutat tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë në YouTube, Radio 7 Albania dhe në website radioviz7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmijë

0: Radio kryesorit të ditës në Radio 7.
1: Zeinullah Gashi propozohet krye prokurori shtetit pas një votimi të fshehtë të zhvilluar në Këshillin Prokurorial të Kosovës. Pas përfundimit të procesit të votimit, Gashi arriti të marrë

0: Kosovën është gjermani Dirk Schubel. Këshilli i Bashkimit Evropian miratoi diplomatin Schubel në vend të Ajavo Rav. Sipas njoftimit të Bashkimit Evropian, ai do të marrë detyrën me 1 shtator 2026 me një mandat fillestar 2 vjeçar. Në komunikat thuese, Schubel është diplomat gjerman me përvojë të gjerë në një sër pozicionesh drejtuese në Shërbimin Evropian për veprim të jashtëm, në Komision Evropian si dhe në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Gjermanisë. Aktualisht ai drejton divizionin për Rusinë në Shërbimin Evropian për veprim të jashtëm. Oda ekonomike amerikane në Kosovë ka bërë edhe një herë thirrje institucioneve të reja të vendit mbi përfshirjen në strukturën rajonale të gazit të lëngshëm natyror amerikan. Në një komunikat për mediat, Oda amerikane vlerëson se përfshirja e Kosovës në infrastrukturën rajonale të LNG-s amerikane do të mundësonte ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese brenda një afati relativisht të shkurtër, diversifikimin e burimeve të energjisë, rritjen e fleksibilitetit të sistemit elektroenergjetik dhe integrimin më efikas të burimeve të ripërtërishme të energjisë. Gjithashtu theksohet se kjo do të krijonte mundësi më të mëdha për sigurimin e financimit ndërkombëtar për projekte të realizueshme dhe të zbatueshme. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës në Kosovë u bëri një herë thirrje të gjithë qytetarëve të shmangin udhëtimin përmes Serbisë. Shkaku janë bërë ndalimet nga autoritetet serbe me akuzat për krime lufte në Kosovë në vitet 1998-1999, nxitje të urrejtjes dhe cënim të rendit kushtetues të Serbisë. Ministria thotë se zyra ndërlidhëse e Kosovës në Serbi ka informuar vendet e Quintit e ka kërkuar ndikimin e tyre tek autoritetet serbe për këto arrestime. Rastet e ngjashme kanë ndodhur edhe në fillim të vitit 2026. Parlamenti Evropian ka dërguar një mesazh të qartë për Serbin duke bërë të ditur se rruga e saj drejt antarësimit në Bashkimin Evropian nuk mund të ecë përpara pa përmbushjen e reformave kyçe dhe normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën. Në një reagim të publikuar në platformën X, Parlamenti Evropian thekson se Serbia duhet të dëshmojë përkushtim të sinqertë ndaj vlerave dhe standardeve të Bashkimit Evropian. Përveç normalizimit të marrëdhënieve me Kosovën, institucioni evropian vuri theksin edhe tek nevoja për reforma në sundimin e ligjit, forcimin e standardeve demokratike dhe organizimin e zgjedhjeve të lira të ndershme si kushte thelbësore për avancimin e Serbisë në procesin e integrimit evropian.
1: Rajoni.
0: Bashkëkryetari i Komisionit për Reformën Zgjedhore në Kuvendin e Shqipërisë Damian Gjiknuri paralajmëroi se shumica në pushtet është gati për të zbatuar votimin elektronik në të gjithë vendin. Gjatë diskutimit për raportin e KQZ-s për vitin 2025, Damian Gjiknuri tha se votimi elektronik është instrument për të cilin qeveria është prerë gatshme dhe mund të realizohet në bashkëpunim me opozitën.
2: Dhe fatkeqësisht këtu i bëj thirrje opozitës, meqense edhe unë kam koleg në Komisionin e Reformës Zgjedhore, që qeveria ka shprehur gatishmërinë me kohë për të financuar madje një vlerë financiare që shkonte mbi 50 milion euro për ta bërë në Shqipëri votimin në mënyrë elektronike. Nëse ka vullnet, ky është momenti që ne ta realizojmë me një qasje politike edhe në zgjedhjet e ardhshme. Jo zgjedhjet vendore, sepse për ato nuk ka kohë. Po për zgjedhje përgjithshme kjo është e mundur.
0: Më tej sqaroi se Komisioni për Reformën Zgjedhore do të njoftojë në seancën e ardhshme afatin pasi ka ende disa çështje të pazgjidhura mes palëve.
2: Por një gjë duhet ta kuptojnë gjithë shqiptarët, që e vetmja mënyrë për zgjidhur konfliktet në një demokraci apo për të qenë apo për të pretenduar të vish në pushtet është zgjedhja. Dhe pa një reformë zgjedhore për ta adresuar dhe ato pak çështje që kanë mbetur nga raporti ose Beodiris, nuk ka zgjidhje tjetër. Prandaj do të kërkoja nga opozita bashkëpunim për të adresuar dhe ato pak probleme që kanë mbetur dhe që edhe ata i konsiderojnë të rëndësishme.
0: Tha deputeti i Partisë Socialiste Damian Gjiknuri. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Shqipërisë, përfaqësuar nga kryetari Gazmend Bardhi, depozitoi në SPAK kallëzim penal kundër kryeministrit Edi Rama dhe ministrit të Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxha. Shkak është bërë financimi me 4.2 milion euro të një aktiviteti privat të këngëtarit Kanye West. Partia Demokratike thekson se mbi kërkesën e një operatori ekonomik privat, ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxha filloi procedurat për miratim në një akt normativ me synimin e këtij operatori t'i akordojë një fond prej 4.2 milionë eurosh nga fondi rezerv i buxhetit të shtetit. Eurodeputetja Tineke Strik paralajmëroi se antarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian është në rrezik nëse qeveria nuk ndryshon kursin për zonat e mbrojtura. Strik drejtoi një mision fakt mbledhës për çështjet mjedisore në Shqipëri. Eurodeputetja holandeze ju bashkua edhe protestave në rrugët e Tiranës në fund të muajit kaluar, duke shprehur solidaritet me kauzën e tyre mjedisore dhe duke premtuar se zëri i tyre do të dëgjohet në Bruksel. Unë do t'i çoj këto mësime në Bashkimin Evropian në Bruksel, se populli është gati të bëhet antar i Bashkimit Evropian, por qeveria nuk është ende gati për këtë, deklaroi eurodeputetja Strik. Shqipëria ka humbur gati 25% të popullsisë që nga fillimi i vitit 2000, duke shënuar të kurjen më të fort mes vendeve europiane. Sipas të dhënave të Eurostat, më një janar 2000

0: 1986, Shqipëria numëronte rreth 2.34 milion banor, nga 3.06 milion banor në vitin 2000. Në 25 vjet, popullësia e vendit është paksuar me rreth 721.000 persona ose 23.6%. Shteti i dytë me tkurin më të lartë është Bullgaria, që ka një reduktim për 21.6% në të njëjtën periudhë. Në vend të tretë është Kosova me 19.3%. Në Maqedoninë e Veriut, popullësia është kurur me 10%.
1: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
0: Kuvendi i Maqedonisë së Veriut shqyrton ndryshimet në kabinetin qeveritar. Sipas propozimit, Igor Filkov shkarkohet nga posti i ministrit të drejtësisë, ndërsa në vend të tij propozohet Jeton Shazivari nga koalicioni Vlen. Ivan Stojljković lirohet nga detyra si ministër për marrëdhënie ndërmjet bashkësive dhe emërohet ministri i veçqeverisjes lokale. Shkarkohet ministri i veçqeverisjes lokale Zlatko Perinski dhe pritet emërohet drejtori i fondit për sigurim shëndetësor. Në vend të Azira Eliut, ministër shëndetësisë propozohet Sasho Klekovski, i cili aktualisht drejton fondin për sigurim shëndetësor. Për ministër të marrëdhënieve ndërmjet bashkësive caktohet Agon Ferati, ndryshime parashihen dhe ministrin e bujqësisë, ku Zvetan Tripunovski zëvendësohet nga Borçe Serafimovski. Në ministrin e politikës sociale, demografisë dhe rinisë shkarkohet Fatmir Limani, ndërsa në vend të tij caktohet Gjoko Velkovski. Në ministrin e kulturës dhe turizmit Zoran Lutko zëvendësohet nga Sedan Sulejmani, ndërkaq në postin e ministrit të shtetit në vend të Shaban Saliut propozohet Erxhan Demir. Vendimi i gjykatës kushtetuese të Maqedonisë së Veriut për rikthimin e emrave të kohës së ish Jugosllavisë në rrugët e Tetovës shkaktoi tensione në Këshillin Komunal. Gjatë shqyrtimit të rendit të ditës për propozimin e emrave të rrugëve në qytet, projekti i paraqitur nga opozitarja BDI për emërtimin e rrugëve u fut në rendin e ditës me 22 vota pro, 2 kundër dhe 1 abstenim. Vendimi për përfshirjen e kësaj pike në rendite erdhi pasi nuk kaloi pika e parë e propozuar në seancë.
2: Protestojmë që pike për emërimin dhe vendimin e qytetit. Pike e parë. Nuk është kundër. Ka përmbajtur.
0: Në këto kushte këshilltarët e Aliancës Kombëtare për Integrim kundërshtuan zhvillimin e mëtejshëm të seancës dhe protestuan për mënyrën e procedimit të pikave të rendit të ditës. Në teren ka nisur punimet për rrugën Tetov-Prizren, segmenti që kalon mbi fshatin Shipkovic. Lajmin e bëri të ditë kryetari i komunës Tetovës Bilal Kasami. Nga partia vlen thënë se rruga Tetov-Prizren nuk është vetëm një investim infrastrukturor, por një lidhje strategjike mes shqiptarëve. Pritet që ajo të shërbejë si nxitje për ekonominë, turizmin dhe zhvillimin e rajonit. Kryeministri Edi Rama deklaroi se Shqipëria ka interes që marrëdhëniet ndërmjet popujve shtetëformues në Maqedoninë e Veriut të jenë vëllazërore, ndërsa theksoi se vetot gjatë procesit të integrimit evropian nuk i shërbejnë askujt. I pyetur për mundësinë e pajisjes së shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut me pasaportë shqiptare për shkak të vetove të Greqisë dhe Bullgarisë në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian, Rama shpreh se Shqipëria nuk mund të marrë vendime të njëanshme që prekin harmoninë brenda familjes evropiane.
3: Për sa i përket çështjes së pasaportave, ne nuk jemi një vend që mund të bëj çfarë doj dhe si doj kur vjen puna tek gjëra që janë të lidhura me harmoninë e brendshme të familjes evropiane. Kjo duhet të jetë shumë e qartë. E kanë bërë bullgarët, po është e vërtetë e kanë bërë. Kur e kanë bërë? E kanë bërë kur u bën antar Bashkimit Evropian. Pse? Sepse pasaporta e tyre u bë shumë e fortë. U bë një pasaport që garanton televizion etj. etj.
1: Bota.
0: Britania e Madhe dhe Bashkimi Evropian ka vendosur sanksione të përbashkëta ndaj disa hakerave të dyshuar se kanë lidhje me Rusinë. Shërbimi britanik i sigurisë kibernetike u bëri thirrje sektorëve kritik të forcojnë mbrojtjen online ndaj kërcënimeve që vijnë nga Moska. Në listën e sanksioneve të vendosura nga Ministria e Jashtme britanike janë përfshirë 24 individë subjekte të akuzuar se qëndrojnë pas operacioneve shkatruese, përfshirë rrjete ndërmjetëse të lidhura me shërbimet ruse të inteligjencës. Bashkimi Evropian njoftoi se ka vendosur masa kufizuese ndaj 9 individëve dhe 4 subjekteve, përfshirë oficerët e inteligjencës ushtarake ruse dhe kriminal kibernetik. Bashkimi Evropian synon të kufizojë më tej aksesin në rrjetet sociale për fëmijët nën moshën 13 vjeç në të gjithë Unionin. Ai theksoi se përdorimi i tyre duhet të lejohet vetëm në mbikëqyrjen e prindërve ose në ambiente edukative. Raporti hartuar me nismën e presidentes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen u prezantua në Bruksel. Disa vende të BE-s, përfshirë Spanjën, Greqinë, Gjermaninë dhe Austrinë, kanë shprehur synim për të vendosur ndalime ligjore për përdorimin e rrjeteve sociale nga të miturit deri në një moshë të caktuar. von der Leyen ka shprehur së fundi shqetësimin për ndikimin e rritjeve sociale tek fëmijët dhe ka ngritur një panel ekspertësh për t'i dhënë komisionit rekomandime mbi mbrojtjen e hetërimeve në internet. Ajo ka përmendur Australinë si një model të mundshëm, pasi vendi u bë i pari në botë që vendosi në fund të vitit 2025 ndalimin e aksesit në rritje sociale për fëmijët nën 16 vjeç. Grupi shtetëror francez i energjisë EDF mbylli përkohësisht tre reaktor bërthamor, për shtatë të tjerë pralajmëroi se mund të ketë nevojë të rregullojnë prodhimin e tyre të energjisë, ndërsa vazhdon valja e nxehtit që përfshiu vendin. Sipas kompanisë, masa është një kërkesë për mbrojtjen e midisit për të shmangur shkarkimin e ujit tepër të nxehtë në lumenj që tashmë po ngrohen për shkak të valës së nxehtit. Centralet bërthamore përdorin ujin e lumenjve për të ftuar reaktorët e tyre përpara se të lëshojnë ujin e ngrohtë përsëri në lumenj. Më shumë se 10.000 viktima ka shkaktuar vala rekorde të nxehtit që përfshirë Europën perëndimore në fund të qershorit sipas të dhënave zyrtare. Rjeti Euromomo, i mbështetur nga Qendra Evropiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve dhe Organizata Botërore e Shëndetësisë, pohon se mbi 9.000 nga këto viktima ishin të moshës 65 vjeç e lart. Temperaturat ekstreme mund të shkaktojnë goditje nga nxehtësia ose të përkeqësojnë sëmundjet kardiovaskulare dhe ato të frymarrjes, ndërsa të moshuarit mbeten grupi më i rrezikuar. Vala aktuale të nxehtit në Europë pritet të vazhdoj në shumë rajone përpara 19-20 korrikut, kur temperaturat pritet të ulen dhe të shfaqen stuhi të mundshme.
1: Ndoqë edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
4: Përshëndetje miq. Po dëgjoni programin Shijoj jetën, nga autorja librave më të shitur sipas New York Times, Joyce Meyer. Mësimet e saj transmetohen çdo ditë nga e hëna në të premte, dhe dua t'ju falenderoj të gjithëve ju që na inkurajoni me komentet dhe dëshmitë se si fjala Perëndisë e thënë përmes saj ka ndryshuar zemrën tuaj. Sot do të dëgjoni mësimet e sërisë kultivo disiplinën dhe vetëpërmbajtjen. Kur ishim fëmijë, na mësonin se disiplina dhe vetëpërmbajtja ishin të rëndësishme që të rriteshim sa më shpejt. Problemi është se kur u rritëm, i harruam këto cilësi aq të çmuara. Asnjëna nuk duhet të harrohet ndonjëherë, sepse ne formohemi pa pushim në karakter dhe personalitet. Mësimi për sot do t'ju ndihmojë të fitoni forcë, fuqi, urtësi dhe liri nga ndjesia e fajit, ndërsa i përvetësoni ato në ecjen e përditshme si besimtar.
5: Përshëndetje miq. Në fillim të falenderojmë Perëndin. Atë, të falenderojmë për fjalën që do të ndaj. Unë besoj se do të ketë ndikimin e duhur. Të falenderoj për çdo dëgjue sot që po tregon se është serios duke marrë kohë të rritet në ty. Të falenderoj që nuk do t'i japësh veç informacion, por edhe zbules. Në emër të Jezusit. Amen. Sot do të flasim për bindjen dhe vetëpërmbajtjen, ndaj u sfidoj të gjithë të gëzojeni shumë. E vërteta është se pa disiplinë dhe vetëpërmbajtje nuk do të keni kur ato që thoni se doni, nuk do të jeni kur personi që thoni se doni të jeni. Ne kemi disiplinë dhe përmbajtje, sepse janë fryti i frymës, janë brenda nesh si farë, dhe sa më shumë t'i përdorim, aq më tepër do të rriten. Të gjithë keni muskuj, por jo të gjithë i ndjeni muskujt, sepse disa janë fare të vegjël. Duhet t'i përdorni dhe t'i stërvisni. Unë nisa të shkoj në palestër para disa vitesh dhe rastësisht preka pjesën e pasme të këmbës. Në fillim u tremba se kujtova se mos më kishte dal diçka, por kur preka edhe këmbën tjetër, e ndjeva gungën e fortë edhe atje. Menjëherë bërtita: "Është muskul, më në fund kam një muskul aq të madh sa mund ta ndjej." Ju e keni frytin e vetëpërmbajtjes brenda, por nuk jeni mësuar ta përdorni. Jeni mësuar më tepër të veproni sipas atyre që ndjeni. Ndoshta veproni më tepër sipas atyre që mendoni apo dëshironi. Kur Bibla flet për mishin, flet për një kombinim të shpirtit, asaj që doni, ndjeni apo mendoni, dhe të trupit. Por ne duhet të drejtohemi nga fryma, jo të drejtohemi nga mendimet, nga vullneti dhe nga emocionet tona, por le të drejtohemi nga fryma. Nëse do të më përgjigjeshi tani, doja t'ju pyesja: sa nga ju mendojnë se është e rëndësishme të drejtohemi nga fryma? Uroj të thoni po, megjithatë për këtë duhet vetëpërmbajtje, sepse nuk do të gëzohemi për çdo gjë që Perëndia na kërkon të bëjmë. Ndonjëherë do të dëshironi të bëni diçka shumë të keqe, dhe kur t'jeni në prag të atij veprimi, do të dëgjoni nga Perëndia: "Jo. Duhet vetëpërmbajtje që të ndalni pikërisht në atë çast. Mishi do të bëhet e kanjoz, megjithatë ju binduni Perëndis. Nëse nuk e kënaqni mishin atë që do, mishin do ta zër depresioni, do t'i vi keq për veten dhe ndonjëherë do të zemërohet, do të mërzitet. Ne duhet të mësojmë se asgjë e tillë nuk ka rëndësi. Ajo që ka më tepër rëndësi është të mësojmë të nxitemi prej Perëndis dhe t'i bindemi plotësisht atij. Marr guximin t'ju them se disa nga problemet që keni, jo të gjitha, por disa, vijnë drejt për së drejti nga mosbindja. E dini shumë mirë se disa nga veprimet tuaja nuk janë të mira. Megjithatë, nxjerrni justifikime dhe kjo i hap derën të ligut. Kujtoni çfarë thot Jakobi, kapitulli 4 vargu 7. Nënshtrojuni pra Perëndis, kundërshtoni djallin dhe ai do të largohet nga ju. Nëse e kundërshtoni djallin, ai do të largohet prej jush, por në fillim duhet i nënshtroheni Perëndis. Pastaj të kundërshtoni djallin dhe ai do të largohet. Është e pamundur që i ligu të largohet kur ju ta kundërshtoni, por ndërkohë nuk jeni të bindur ndaj Perëndis. Unë jam përpjekur ta qortoj të ligun, derisa nuk më mbeti asnjë fjalë tjetër për t'i thënë. Në vitet 70 kam ndjekur çdo seminar dhe çdo takim për luftën frymërore, për lutjen dhe si ta kundërshtoja djallin. I kam bërtitur aq shumë djallit sa nuk më mbeti fare zë. Ajo që duhet të bëja ishte t'i bindesha Perëndis. Sa nga ju e din se Jezusi nuk e kishte fare problem djallin. Ai nuk i bërtiti, por sa po Jezusi i afrohej, djalli dridhej dhe tmerrohej, sepse Jezusi ishte plotësisht i bindur. Ecte në praninë e Perëndis, ecte në dashuri, qëndroi në paqe. Ndaj duhet të mësojmë si të jemi plotësisht të bindur ndaj Perëndis. Dua ta nis me disa pyetje. A keni ndonjë gjë që Perëndia ju ka thënë ta jepni? Dua t'ua përsëris. Sa gjëra mbani në shtëpi, të cilat Perëndia ju ka thënë t'ia falni dikujt? Mund të jetë diçka që keni 5 vite pa e përdorur. Megjithatë, dikush ju ka thënë se ka nevojë për të. Në fillim ju ka vajtur ndër mend i bindeni Perëndis, por pasaj keni menduar, ndoshta do të më duhet një ditë. Kjo është një nga fushat ku duhet të mësojmë të bindemi më një herë. Le ta japim më një herë atë që Perëndia na thotë të japim. Do t'ju tregoj një histori që do t'ju ndihmoj. Unë besoj se të gjitha ato që kemi, qoftë para apo të mira materiale, nëse nuk kanë vajosjen e Perëndis, atëherë nuk do të na bekojnë. Kur Perëndia ju thotë të jepni diçka, atëherë binduni. Nuk po them se do të dëgjoni një zë të dëgjueshëm, por do ta dini në zemër. Ne jemi të krishterë, kemi dashurinë e Perëndis brenda nesh. Logjika e shëndosh na thotë se nëse kemi 4 xhaketa dhe dikush nuk ka asnjë, le t'i japim një. Nuk duhet ndonjë zgjuarsi e madhe për këtë. Një nga mënyrat se si Perëndia na e provon besimin apo nivelin e besimit është duke na kërkuar t'i japim gjëra tek të cilat jemi ngjitur shumë. Duhet të mësojmë të shkëputemi nga gjërat materiale. Le t'i çlirojmë disa gjëra dhe të kuptojmë se jemi administrator të Perëndis, jo zotërues. Mos harroni se jo të gjitha ato që jepni duhet të jenë të vjetra e të përdorura. Ndonjëherë Perëndia do të na kërkojë të japim gjëra që i kemi shumë për zemër. Madje mund të na kërkojë të japim dikujt që nuk e pëlqejmë. Çdo gjë që na kërkon Perëndia është diçka që do të shërbejë për të mirën tonë. Nëse nuk mbani mend asgjë tjetër nga ky mesazh, dua të paktën të kujtoni këtë. Çdo gjë që na kërkon Perëndia, çdo gjë që na thot, qoftë përmes fjalës së tij apo përmes frymës së shenjtë, është vetëm për të mirën dhe për dobin tonë. Mund të mos jetë lehtë, mund të mos jetë rehatshme, mund të jetë diçka që nuk e kuptoni, por në çastin që e dini që është prej Perëndis, bëni mirë të lëvizni e të merrni masa. Unë kisha idenë gabuar për shumë vite se mund të bëja çfarë të doja gjithë javën dhe të dielën të shkoja në kishë dhe kjo do t'i rregullonte të gjitha punët. Kështu mendojnë edhe shumë njerëz, por ky nuk është plani i Perëndis për jetën tonë. Paraqitimi ynë është të formohemi sipas imazhit të Jezus Krishtit, që të bëhemi si Krishti në të gjitha sjelljet tona. Ne kemi frytin e frymës së shenjtë brenda nesh si farë dhe duhet të punojmë me Perëndin për ta zhvilluar atë fryt. Dikur kisha një byzylyk me gurë. Nuk ishte i shtrenjtë, por ishte i këndshëm dhe më pëlqente shumë. Në atë kohë kishim një vajzë që këndonte në grupin e adhurimit. E ndjeja se Perëndia donte t'ia jepja asaj, por unë nuk doja, doja ta mbaja vet. Ajo kishte trup elegant dhe i thash Perëndis, "Nuk do t'i bëj, madje do t'i bjer nga dora." Pas shumë javësh vazhdoja me të njëjtin justifikim, ndërkohë që u thosha të tjerëve t'i bindem Perëndis. Atëherë i thash Perëndis, "Asaj i shkon më shumë ngjyra e arit sesa e argjendit, ndaj nuk mendoj se do ta pëlqej." Disa nga ju mund të kenë shumë probleme në jetë dhe tani po thonë, "Të lutem, më fol për diçka të rëndësishme." Por nëse nuk mësojmë të jemi të bindur në gjërat e vogla, nuk do të jemi të bindur në gjërat të mëdha. Perëndia na stërvit me gjërat të vogla për gjërat të mëdha. Ndaj mos e mashtroni veten duke menduar se detajet në jetën tuaj nuk janë të rëndësishme, sepse Perëndia interesohet shumë për to. Mos mendoni se vetëm sepse bëni diçka që nuk duhet dhe askush po ju sheh, kjo do të thotë se nuk ka rëndësi. Perëndia po sheh gjithkohon.
6: Të dashur dëgjues, këto ishte minutat e fundit të programit Shijoje jetën edhe për ditën e sotme. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio Shtat Kosova, Kutia Postare Fanën 10-10.000 Prishtin, ose në email adresën info@radioviz7kosova.net. ju mund të kërkoni edhe një nga librat e përkthyer në shqip të Joyce Meyerit. Thuaj se i dua, paqja dhe shërim për zemrat e thyera.
7: Fillon nga e para me Boni Sala. Vdekja u përpi në fitore. O vdekje, kur gjemba jote? Edhe kur kemi siguri për jetën e përjetshme, është e natyrshme të jemi të shqetësuar për të panjohurën. Mund të kemi frikë nga një vdekje e dhimbshme, ose të pyesim veten për jetën për tek kësaj toke. Në psalmin 23, shkrimtari thotë, edhe sikur të ecja në luginën e hijes së vdekjes, nuk do të kisha frikë nga asnjë e keqe, sepse ti je me mua. Fokusi është e prania e Zotit në atë lugin, por thjesht nga përshkrimi mund të na rënqecet mishi, dhe mund të ndjeni të ftohtin e hijeve, por hijet janë thjesht imazhet e një gjëje, jo vetë sendi. Për shembull, nëse ju apo personi juaj i dashur keni përjetuar një aksident me makinë, mund të jetë traumatike të ngisni makinën. Një burr që kishte humbur gruan e tij në aksident, mund të jetë nervozuar teksa po i jepte makinës, dhe hija e një kamioni e mbuloi. Pastaj mendoj se sa mirë ishte të kaloje në përhijen e ti dhe të mos përjetoje shtypjen e vetë kamionit. Prania e Zotit është me ne në lugin. Për më tepër, Jezusi e mposhti vdekjen duke u rikthyer në jetë pas vdekjes. Kështu që vdekjet tona toksore janë vetëm hije të përhershme. Shkrimi thotë, o vdekje, ku është gjëmba jote? Por ta falenderojmë Perëndin që na jep fitoren me anë të Zotit ton Jezu Krisht. Si ndjekës i Jezusit, nëse jeni në pikëllim nga humbja e një njeriu të dashur ose në ankth për vdekjen, inkurajohu me faktin që po kaloni vetëm përmes hijeve dhe prania e Zotit është me ju. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.
8: Pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
9: Të qëndrosh në qendrën ekstreme. Sepse unë nuk kam turp nga ungjilli i Krishtit, sepse ai është fuqia e Perëndisë për shpëtimin e cilido që beson, më parë judeun e pastaj grekun. Letra drejtuar Romakëve, kapitulli 1, vargu 16. Doktor Vernon Ground ka qenë një mik dhe mentor për mijëra të rinj që përgatiteshin për shërbesë. Në një nga letrat e tij, ai foli për një grua që ishte kapur gjatë luftës civile në Spanjë. Dhe kur ato e urdhruan të tregonte se cilën anë politike mbante, ajo dinte se nëse thoshte gjën e gabuar, kjo mund të rezultonte në ekzekutimin e saj si tradhtare. Nëse thoshte që ishte konservatore, ajo do të tregonte se ishte në anën e djath politike. Dhe nëse thoshte se ishte liberale, kjo do të identifikonte atë si një që qëndronte në anën e majt politike. Duke qenë e pasigur se çfarë thoshte dhe duke ditur se sa e rëndësishme ishte përgjigja e saj, ajo u mendua për një çast dhe më pas u përgjigj. Unë jam në qendrën ekstreme. Dr. Ground shtoi, edhe unë këtë pozicion mbaj nëse më lejohet vendos se ku ndodhet qendra. Të qenit në qendrën ekstreme nuk është gjithnjë një vend i rehatshëm. Çdo kush që ka qenë atje e pranon se të qenit në qendrën ekstreme e bën atë të ndihet si një shënjestër e rrecënueshme që goditet nga e majta dhe nga e djathta. Megjithatë, dhe kjo është pika ku nevojitet një përmbledhje e historisë, edhe pse pozicionet ekstremiste janë emocionuese dhe kërkojnë guxim, zakonisht janë të gabuara. Pavarësisht nëse flasim në aspektin e politikës, teologjisë ose kulturës, historia e kishës verifikon faktin që një numër i madh burrash dhe grash të perëndishëm zakonisht i kanë refuzuar ekstremet dhe kanë qëndruar të palëkundur në atë që thot fjala e Perëndisë, duke mos dashur as t'i shtojnë dhe as t'i heqin asaj. Unë kam zbuluar se pjesa më e madhe e çështjeve që i ndajnë kishat dhe shpesh i kthejnë miqt kundër miqve, nuk janë çështje të ortodoksisë teologjike, por të ndryshimeve të parëndësishme që disa mësues të Biblës që i mbajnë veten për të lartë, i kanë kthyer në çështje bardhëzi, ndërkohë që Jezusi apo Pali nuk bën kështu. Duke përshtjelluar personalitetet dhe parimet, disa kthehen kundra atyre që janë qendrën ekstreme dhe i etiketojnë ata si kompromentues ose sugjerojnë që janë besnik të parimeve klasike, ku në të vërtetë ata thjesht refuzojnë ta mbajnë atë etiketim dhe kështu ndjekin atë që shkrimi thotë. Gjatë revolucionit bolshevik, një grup kryengritësish u mblodhën në fshehtësi duke debatuar se si ta merrni nën pushtet Rusinë. Dhe, sipas një historiani, pikërisht kur bolshevitët po thurnin plane për të pushtuar vendin, një grup i madh klerikësh u takuan në të njëjtin qytet, duke debatuar rreth ngjyrës së veshjes që ata propozuan të vishnin vitin e ardhshëm. Dikur dikush ka thënë, kur ka mjegull në katedër, ka konfuzion në bashkësi. Jo, Pali nuk e tha asnjëherë këtë, por unë mendoj se është diçka me të cilën ai mund të kishte rënë dakord. Është rrezikshme të jesh në qendrën ekstreme ku shoqëria ose kisha ka kaluar ose në anën e majt ose në anën e djathtë. Martin Lutheri e mësoi këtë. Të qenurit pjesë e qendrës ekstreme shoqërohej me tallje, persekutim dhe dëbim përfundimtar nga kisha e themeluar e asaj kohe. Një fjalë të fundit për ta mbyllur. Si mund ta kuptoni nëse jeni në qendrën ekstreme ose që pjesa tjetër e botës po qëndron në anën e majt? Kujtoni Quakerin, i cili u kthye nga shoqja dhe i tha: "E gjithë bota është e çuditshme, përveç mua dhe ty." Dhe ndonjëherë pyes veten për ty. Përgjigja mund të mos jetë e thellë, por është e rëndësishme. Kryqi i Jezus Krishtit është në qendrën ekstreme, me dhjatën e vjetër në të majt dhe dhjatën e re në të djathtë. Shkoni në të majt deri në librin e Zanafillës dhe shkoni në të djathtë tek libri i Zbulesës, dhe do të jeni gjithnjë në qendrën ekstreme dhe do të jeni në shoqërinë e shenjtorëve të gjitha kohërave.
8: Sa po dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

0: Miqtë mi, përshëndetje. A jeni gati të shkojmë bashkë në një kohë edhe në tjetër që gjithsesi mbetet territor i njohur, sepse të gjithë kemi qenë ndonjëherë aty. Në një takim nga afër me vdekjen. Personazhi i historisë sonë të sotme ka pasur disa takime të tilla, por vetëm njëri prej tyre e solli në vendin ku zemra, mendja dhe jeta e tij u bën të lira nga prangat. Cilësh drit në një botë të erët përmes historive të vërteta njerëzore. Po ndiqni të lirë nga prangat dramatizimi i historive të vërteta, prodhuar nga Pacific Garden Mission në Chicago dhe sjell për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim ju të ndiqni programin numër 176, program që ju bën të përballeni me veten dhe të mendoni.
1: Zemër, kam nevoj për ndim.
2: Si është puna?
1: Më duket sikur nuk mund të marrë dot frym.
2: Ndoshta duhet të shtrihesh.
1: Nuk më ndihmon. Kam dhimbje në përgjithë krahorin.
2: Kam frikë mos të shtatë një kardiak, Jerry. Çfarë do të bëjmë?
1: A mund të më çosh në spital? Nuk besoj se mund ta ngas vetë makinën.
2: Jo, po i telefonoj ambulancës më mirë. Nuk dua që të vdesësh.
0: Personazhi i historisë sonë të sotme ishte 30 vjeç kur u shtrua në spital në gjendje të rëndë. Ai rrinte shtrirë aty në shtratin e tij me frikën e vdekjes, ndërkohë që mjekët bënin prova njëra pas tjetrës e pastaj e transferuan në një spital jashtë qytetit të tij. Pasi doli nga pajisja e oksigjenit, ai bëri një zbulim që i dha fund frikës që kishte nga vdekja. Kjo është historia e vërtetë e Gerald Pfeiffer. Që juftoj të ndishtni taninë të lirë nga prangat.
3: Unë isha më i madhi nga 6 fëmijë, edhe jam rritur në pjesën jugore të shtetit të New Yorkut gjatë kohës së depresionit të madh. Nga mosha 6 deri në 15 vjeç, verën e kaloja në Pensilvani me gjyshërit nga ana e mamit, që kishte një ferm rreth 1600 metra katror. Kënaqesha shumë të kujdesesha për kafshët e të ndihmoja gjyshin me punët e fermës. Më pëlqente shumë të ecja zbathur, të kërceja mbi mullarin e kashtes e të peshkoja në përrua. Edhe kur u ktheva në shtëpi, kisha punë për të bërë, si për shembull të vija qymyr në kaldaj, edhe shumë gjëra të tjera. Një ditë, bashkë me vëllezërit edhe motrat, fshehem një macë në bodrum, gjë që babi na e kishte ndaluar.
4: Kudo në përshtëpi vjen erë keqe. Ju fëmijë keni fshehur një macë në bodrum. Dhe ajo ka bërë nevojat e saj të koshi i qymyrit. Tani zbrisni atje dhe pastrojni të gjithin. Nuk durohet kjo erë.
3: Nuk sollëm më kur macën në shtëpi. Babi kishte shtuar disa dhoma, si dhe një kat të dytë. Kur isha 12 vjeç, ai nxori një reklam për të dhënë me qira katin e dytë. Edhe personi i parë që erdhi për ta parë vendin ishte një predikues.
4: Ku është kisha juaj, pastor?
5: Ja, atje në fund të rrugës.
4: A, e pas keni mirë.
5: Edhe çmimi i këtij apartamenti që nga i mirë. Do ta marr zoti Pfeiffer.
4: Nuk na bën keq të kemi në shtëpi një njeri të perëndis.
5: A shkonin në kishë me familjen?
4: Do t'ju gënjeja, po thosha se po.
5: Po mirë, pse nuk i lini fëmijët të vinë në shkollën e së dielës? Ata duhet mësojnë të mirën nga e keqja.
4: Kjo është ide e mirë, pastor. Do t'i sillim të dielën në mëngjes.
5: A ndiheni larg perëndis? E po, në fakt ashtu jeni, vërtet. Mëkatet në ndajnë prej ti. Perëndia është dritë, dashuri dhe gjithçka e mirë. Perëndia është jetë e përjetshme. Por ne ecim në errësirë, apo jo? Ndaj Perëndia dërgoi birin e tij që të vdiste për mëkatet tona e të na sillte në mbretërinë e tij të dritës. Sepse dënimi për mëkatin është vdekja. Jezusi e pagoi në kryq dënimin ton. Pse? Sepse na do. Ne këndojmë Jezusi më do. Unë këtë e di, sepse kështu më thot Bibla. Por Perëndia nuk e shpalli vetëm me fjalë dashurinë e tij, por edhe me veprime. Askush s'ka dashuri më të madhe nga kjo, të jap jetën e vet për miqtë e tij. Ne nuk jemi miqtë të Perëndisë. Çdo herë që mëkatojmë duke thënë ndonjë gënjeshtër ose duke vjedhur, ne bëhemi armiqtë të tij, sepse Perëndia e urren mëkatin. Megjithatë, Jezusi dha jetën e tij për ne. Bibla thot, Por Perëndia e tregon dashurinë e tij ndaj nesh në atë që kur ende ishe më katar, Krishti vdiq për ne.
3: Një të dielun dola para altarit për t'ju përgjigjur ftesës, por nuk e kisha kuptuar sa duaj, ndaj do të më duheshin disa vite për të rilindur shpirtërisht. S'kaloj shumë ko, edhe prindrit filluan të vinin në kish bashkë me ne dhe u shpëtuan. Që prej asaj kohe, ata shkuan rregullisht në atë kish, por interesat e mia ndryshuan kur në moshën 15 vjeç, u njoha me Geraldinën, familja e së cilës kishte marrë me qira shtëpi ngjitur me ne. Unë ju vura pas për ta bindur që të dilte me mua. Edhe kështu filloi romanca jon. E la shkollën kur mbusha 16 vjeç, që të mund të punoja në fabrikën e bobinave të qytetit. Kështu munda të blej makinën time të parë, një Chevrolet të vitit 1936. Një të diel dhjetori në mbrëmje, kishim parkuar pranë dyqanit të akulloreve e po dëgjonim radio.
6: News. Live.
7: Po ndërpresim këtë program për të përcjellë tek ju një buletin të jashtëzakonshëm lajmesh. Japonezët sapo kanë bombarduar portin e Perlës në ishujt Hawaii. E përsëris, japonezët kanë bombarduar portin e Perlës. Shumë anë janë fundosur. Jemi në luftë.
2: Oh, Gerald, kjo është gjë e keqe apo jo?
8: Ne duhet t'i ndalojmë ata. Nesër do të shkoj edhe unë të regjistrojmë në ushtri.
2: A nuk duhet t'u kërkosh leje prindërve?
8: Jo, jam në moshë që mund të vendos vetë si të më pëlqej.
3: Si mira të rinë të tjerë, të nesër me në dhonë prita 3 orë në radhë për t'u regjistruar në ushtri. Në janar, ku u paraqita për trajnimin në fortesën Niagara, bënte një ftohtë acartë. Nga aty shkova në Missouri, ku bëra shumë provime me shpresën për t'u bërë pilot. Por në fund, më caktuan të shërbeja si mekanik i pajisjeve ajrore. E kështu pas një muaj, unë isha me tren drejt bazës ajrore të Wright Patterson, në Ohio. Bashkë me mua ishte edhe Bobby, një ushtar që u bë shoku im i ngushtë.
8: Sa i gëzuar jam që po e lëm Missourin pas krave.
9: Po pra, mizerje do të thuash. Shpresoj të mos kthehemi më kurrë atje.
8: Po sa shumë i urrenin veriorët.
9: Shpresoj që në Ohio njerëzit jenë më miqësor.
8: Gjithsesi ishte e vështirë ta linin pas familjen, apo jo?
9: Po. A ke të dashur ti, Jerry?
8: Po kam, do t'i blej një unas fejese para se të nisemi që këtu.
9: Kjo mund ndodhë shumë shpejt, e?
8: Jam gati t'luftoj.
9: Edhe ti pilot deshe t'bëshe?
8: Po, po. Por kur isha i vogël kam bërë një operacion në tëmpth, kështu që nuk e kalova dot provën e pranimit.
9: Të paktën kemi mundësi të punojmë me avionët.
3: Por kishte edhe shumë djem të tjerë që dëshironin të bëheshin mekanik. Da e kuptuam që nuk do t'ja dilnim kur të ngrieshim në grad. Për këtë arsye, zgjodhëm të shërbenim si elektricist. Njerëzit e Daytonit na ofronin darkën të dielave, udhtime me autobus, kinema dhe patinazh falas. Pas një viti u dërguam në fortesën Dix në New Jersey, nga ku u nisëm me anije për në Liverpool të Anglisë. Për shkak të nëndecëve gjermane, lundrimi në det e bëm me trajektore zigzake dhe na u desh pothuajse një muaj për të mbërritur në destinacion.
8: Ky kamion i ka rrotat katrore.
9: Këtu nuk i thon kamion, por karro, harrove.
8: Nuk kam për të mësuar kurrë me këtë fjalë.
9: Pothuajse të njëjtën gjuhë si ne flasim.
8: Po po, por u japin makinave nga ana e kundërt e rrugës.
9: Të paktën kanë dalë kundër gjermanëve.
8: Dhe fatmirësisht janë miqësor.
9: Asu një avionotan nuk kam bërritur ende. Daj më duke se do të punojnë me ata britanik.
8: Për mua mirë është. Pjesë e punës për luftën është.
9: E, që po të nalojmë këtu në kulot?
8: Nuk është kulot. Shikoj rjetat dhe maskimet. Këto janë hangar.
9: Po ku është pista? Ata duhet të provojnë aeroplanën që kemi ndrequr ne.
8: Mendoj se do të zbulojnë.
3: Ai vend i riparimesh ishte fshehur aq mirë sa që nuk u bombardua kurrë. Njerëzit atje largonin lopët nga rruga edhe provonin aeroplanët që rregullonim ne, duke u ngritur në fluturim nga një breztokë me bar. Menjëherë pasi mbërritëm, mua filloi të më dhimbte një dhëm. Ndaj ushtria më dërgoi në një fshat të vogël rreth 16 kilometra larg. Atje takova një djalë të ri që më çoi tek dentisti e pastaj më mori në shtëpinë e tij që të njihesha me familjen e tij. Ata më ftuan të kthehesha përsëri për vizitë. Ndaj unë folja njerë me reshterin e parë.
10: Shumë mirë që pëzër shok të ri në fshat Pajfer.
8: Ato ka një djalë të moshësime që ka shkuar në luftë në Afrikën e Veriut, edhe më kam ftuar të kaloj fundjavën me ta.
10: Mund të shkosh nëse nuk ke ndonjë detyrë për të kryer.
8: Fantastike. Madje ata më kanë dhënë dhe një çelës të shtëpisë, në rast se nuk i gjej aty.
10: Atëherë kalon nga menca dhe merr ca ushqime me vete.
8: Si për shembull?
10: Po çfarë do që të jap rështeri i mencës? Anglezët po ushqehen me racione dhe ushtria jo nuk do që t'u amarrin pa u azëvendësuar më pas.
3: Rështeri i mencës më dha një kuti plot me konserva me misër, bizele, mishë dhe miell patatesh, gjëra që familja angleze i vlerësoi shumë. Kalova shumë mbrëmje në atë qytet, duke shkuar në kinema e patinazh me djalin e tyre. Nuk pija kur alkol, siç bënin ushtarët e tjerë, edhe nuk luaja letra e as pija duhan. Isha i bindur ndaj mësimeve të prindërve. Unë dhe shoku im Bobby shkonim në Londër sa herë merrnim leje treditore.
6: Jerry, po fle?
11: Jo.
6: Po martuesi gjerman, po kthehen përsëri.
11: Si çdo natë.
6: Po, u bën 3 vjet tashmë që mundohen me sulme ajrore.
11: Po, nuk e di si durojnë.
6: Po afrohen.
11: Wow,
6: sa afër ishte kësaj here?
11: Rilar dritares, bro. Hi, nuk i nërë në tjetër të rrugës, nuk është për, Jerry. Ushem. Pak metra ajo bomba do të kishtë rënë bine.
6: Po, jemi me fatë.
3: Kishim pothuajse një vit që shërbenim në Angli duke rregulluar çelësat elektrik të bombarduesve, ndërkohë që vazhdonte ende grumbullimi i trupave. Më në fund, dita e zbarkimit erdhi, edhe ne me zimun ta shihnim qiellin, aq shumë avion na fluturonin mbi kokë. Ne u zgjodhëm si një nga grupet e para që do të shkonin në Francë për të ndërtuar një pistë zbritjeje për luftëtarët. Pas 3 ditësh, pajisjet tona u ngarkuan në një varg që do të kalonte nëpër kanalin anglez. Moti ishte shumë i mjegullt.
6: Jerry, se kuptoj fare, pse kanë kaq shumë sinjalizues mjegull këta?
11: Po pra, kaq shumë sinjalizues sa ka këtu, zor se e merr vesh si një manovrë.
6: Ndoshta mjegulla i ndihmon të mbrojnë anijet nga bombarduesit e nëndecët gjermane.
11: Ndoshta.
6: Po kjo ç'ishte? Nuk e di. E ja dalim mbi kuvertet të shohim ç'po ndodh.
11: O mos, shpresoj të mos jemi duke u mbytur.
6: Shikoj pak atë. Ajo anije ka goditur kiçin e anijes son e ka çar.
11: Edhe nëse së mbrapset, kemi për të mbytur me siguri. Na e ka qarë varkën pothuajse përgjysë.
6: Nuk besoj se do shkojmë në Francë sot, Jerry. Jo kështu si kemi ngjecur në kishin e asaj anije.
3: Shumë ushtari thirrën Zotit sepse kishin frikë, edhe unë isha njëri prej tyre. Por shumë shpejt pas kësaj, e harrova Zotin edhe frikën nga vdekja. Duhet të ktheheshim në Angli. Me gjitha të nesërme në mëngjes, unisëm sërish për lundrim dhe zbarkuam pa incidente në bregun e Francës edhe ndërtuam aty pistën e para aerore për avionët luftarak. Pas një muaj, kur tashmë kishim siguruar më shumë tokë, vazhduam me ndërtimin e pistave të tjera për zbarkimin e avionëve. Në fund, mua më dha një avion të vogël zbulues për të transportuar pjesët tona elektrike e për të shkuar në përvëndet ku gjindeshin avionët për të riparuar. Pak ko pas imbërita në Holland, erdi dhe vllai im i vogël Marshalli, edhe unë u përpoqa ta gjeja ku ishte.
12: Jerry, po ti çdo në atë kamion të postës?
11: Dërgesë veçantë. Kam ardhur të takoj ty, Marshall.
12: prit të të bëj një foto mbi këta fasat e mëdhej të postës.
11: Nuk ishte e lehtë të gjeja se ku ishe. Por ja që ja dola ama. Pash që kartela jote ishte pothuajse njësoj si e imja. Ndaj shkova tek zyra e postës së bazës, edhe shoferi më tha se mund ta bëja rrugën me të.
12: Sa kohë ke në Holland?
11: 2 javë. Na u desh të vinim këtu me vagon.
12: Edhe ne. Udhëtimit mërshëm apo jo?
11: Gjithë rrugës në këmbë edhe mbi vagon kishte belg dhe holandez të çliruar nga kampet e punës së gjermanëve. Po ti çfarë bën këtu?
12: Un jam kryetar i ekipazhit për vetëtimin e Lockheedit. Sa do qëndrosh këtu?
11: Kam marr leje treditore.
12: Shumë mirë. E ja shkojmë tek tenda ime që të takosh edhe shokët e mi. Sa mirë që erdhe tani Jerry, sepse shumë shpejt do të nisemi sërish për rrugë.
3: Nga Holanda shkuam në Paris, ku qëndruam në një kamp pranë Versailles. Pastaj nisëm të udhëtojmë në një kamion me 18 rrota, që kishte gjenerator, edhe gjithë mjetet e pajisjet tona. Udhëtuam rreth e qark Evropës duke rregulluar avionët që ishin goditur. E merrnim me vete ushqimin, por sa herë që mundeshim, hanim në përmensa. Ndërkohë që afrohej dimri, u vendosëm në një qytet të vogël pranë Bruxellit në Belgjikë.
12: Ajo ishte predha ajrore.
3: Gjermanët kishin premtuar se këtë muaj do të lëshonin 1000 predha ajrore në Belgjikë. Dhe më duket se e kanë mbajtur premtimin.
12: Dëgjoj.
3: Çfarë?
12: Tanke Tiger. I dëgjoj. Gjermanët po kundër sulmojnë.
3: Dërsa trupat tonë sa po kanë ardhur nga Amerika dhe nuk janë mësuar ende me fushën e betejës.
12: Po, të paktën moti është i mjegullt dhe i keq. Kjo nuk ka për të ndihmuar Gjermanët.
3: E po asne. Luftëtarët tanë nuk do të mund të shkojnë në ndihmë trupave.
12: Gjithë shka që mund të bëjmë është të shpresojmë.
3: Është e vështirë ta besosh që mund të ketë Gjermanë edhe mes nesh, veshur me uniforma amerikane. Sa do të doja ta zija ndonjërin. Beteja e Bulgjit zgjati disa javë derisa moti u qartësua. Edhe ne i sprapsëm Gjermanët. Më vjen turp ta pranoj që nuk e mendoja fare se sa i mëshirshëm tregoi Perëndia duke më kursyer jetën. Mendoja se ishte thjesht fat. Qëndruam në Belgjik deri në pranverë. Pastaj shkoam në Nuremberg të Gjermanisë. Në atë kohë, lufta ishte drejt fundit edhe unë dola vullnetar që të bëja roje në vendin që dikur Gjermanët e kishin patur zonë private për gjueti. Por tani aty shkonin ushtarët për të pushuar e për të argëtuar. Një ditë isha i shtrirë në krevatin tim prej marinari dhe po lexoja kur u shfaq vëlla im. Kaluam vërtet orë të gëzueshme duke peshkuar bashk.
12: Si janë gjithë këto kafshë të çuditshme këtu?
3: Më duket se ata kanë bërë eksperimente me kafshët njësoj siç kanë bërë me njerëzit.
12: Kjo është e frikshme.
3: Më e frikshme është se ndonjëherë sa dalin nga këtu, ndodhet një kamp i rinisë naziste nga ku Hitleri shpresonte të krijonte racën superiore.
12: A ke dëgjuar për kampet e përqendrimit, Jerry?
3: Po, në udesh të varrosnin mira hebrejë jashtë Nurembergut. Gestapo i ekzekutoi të gjithë kur morën vesh se po u afroheshin ne. U përpoqën t'i fshihnin trupat nëpër vagon.
12: Po si mund t'i bëjnë gjëra të tilla?
3: Niksi e gjallë, ja çfarë është.
12: Por ata kanë pasur filozof dhe muzikantë të mëdhej, njerëz të tjerë të shquar. Pse nuk e kuptuan njerëzit se çfarë po ndodhte? Pse nuk e ndaluan?
3: S'mund t'i përgjigjem kësaj, Marshall. Por dyshoj se ka nisur dalë nga dalje, pastaj ka marrë vrull me furi.
12: Kur kjo luftë të mbaroj, dua patjetër të kthehem në shtëpi dhe të bëj një jetë normale. Çfarë do që të jetë?
3: Po, edhe unë. Do të martohem e të krijoj familje.
12: Dhe të mësojmë fëmijëve të mirën nga e keqja, siç kanë bërë prindrit tanë me ne.
3: Ej, më duket se të pickoj një insekt.
13: Batalioni kishte qenë jashtë vendit më gjatë se gjithë të tjerët. E megjithatë, nuk ishim të parët që u kthyem në shtëpi kur përfundoi lufta. Si elektricist që isha, më vonua në pritje të çmontimit të raketave V2 që do të ktheheshin në Amerikë me anije. Më në fund u ktheva përsëri në shtëpi në New York dhe u martova me të dashurën time Geraldinën. Tani kishim që të dy të njëjtin emër, Jerry Pfeiffer. Edhe pse kisha kursyer shumë para gjatë shërbimit në ushtri, ato mbaruan shpejt dhe për disa vite me radhë ndërrova disa punë. Pastaj mora një vendim.
2: Çfarë? Ti do që të kthehesh në ushtri? Pse?
3: Sepse nuk po arrit të bëj asgjë, Jerry.
2: Po Davidi dhe Penny?
3: Ushtria siguron shtëpi për familjen.
2: E si mund të jesh kaq i sigurt?
3: Sepse fola me një rekrutues edhe më tha se mund të kthehen në gradën që isha, si reshter, që do të thotë se rroga do të jetë më e mirë. Tha edhe se do të më çojë në shkollë që të mësoj për radiot dhe transmetuesit, që është zhvillimi më i madh i momentit.
2: A do të jesh shumë shpesh larg shtëpisë?
3: Jo, do të jem në shkollë 8 orë në ditë.
2: Ku?
3: Fortesa Monmouth në New Jersey. Do të jem me trupat sinjalizuese, jo ajroret.
13: Kursi që përfundova në një vit, ishte i njëjtë që mësoj në për fakultetën në një periudhë 4 vjeçare. Pastaj shpërtheu lufta e Koreas, edhe mua më dërguan në Tokyo ku shërbeva në njësi qendrore të generalit MacArthur për një vit e gjysmë. Pastaj u ktheva në shtëpi. U lirova nga detyra në ushtri, edhe zura punë në një kompani të madhe në pozicionin e inxhinierit mbikëqyrës. Një emër më ekstravagant për të thënë roje. Kjo më dha mundësi që të merja për vete shumë pjesë të vogla që gjindeshin në përkosha. Ky veprim zakonisht quhet vjedhje.
2: Si shkoj dita, zemër?
3: Shumë mirë, Jerry. Si janë fëmijët?
2: Kanë nevojë për ndihmë me detyrat e shtëpisë. Çfarë janë këto?
3: Disa lidhës të vegjël që kam marrë. Më duhet të ndreqë radion me cilën po merrem.
2: Mos i lër aty, po voj gati mëngjesin.
3: Më në fund, pas 6 muajsh më ngritën në detyrë.
2: Vërtet?
3: Po, do të punoj në departamentin e mirëmbajtjes elektrike.
2: Kjo do të thotë se do të arrisin rrogën?
3: Jo, vajt shumë. Do ta vazhdoj edhe për çako biznesin e ndreqjes së televizorëve këtu në shtëpi.
2: Por është fillimi mirë gjithsesi.
13: Po po, më në fund jam në rrugën e duhur. Për më shumë se 4 vjet punova në departamentin e standardeve elektrike, ku kalibroja pajisjet testuese të saktësisë së lartë. Gjithashtu jepja mësim për ndreqje pjesësh të vogla në një shkollë nate për të rritur. Isha bërë i suksesshëm, edhe i pandjeshëm ndaj nevojës që kisha për shpëtim të vërtet. Ndonjëherë familjarët ose të krishterë të tjerë nga puna më flisnin për Zotin, por nuk mendoja se kisha nevojë për një marrëdhënie personale me Jezusin. Për më tepër, unë isha djalë i mirë, pastaj u sëmura edhe nuk mund të merrja frymë. Kisha edhe dhimbje në kraharor. Rria shtrirë në inkubatorin e spitalit me frikën se mos ftisja.
2: Çfarë të kanë thënë mjekët, zemër?
13: Që vuaj nga angjina.
2: Çfarë është kjo?
13: Një sëmundje e muskulit të zemrës. Thanë se më është zgjeruar zemra, e po kështu edhe shpretka dhe mëlçia. Kam edhe sasi shumë të madhe kalciumi në gjak.
2: Oh, Jerry, duket situatë shumë e pashpresë.
13: Nësë shqetëso, zemër, kam për ta kaluar në ndonjë mënyrë. Fjalë të guximshme, por në të vërtetë isha aq i friksuar nga vdekja sa nuk kisha qenë kurr as gjatë luftës së dytë botërore. Unë dhe gruaja ime nuk kishim shkuar kurr në kishë gjatë viteve që kishim qenë të martuar, edhe i kisha rezistuar vazhdimisht nevojës shpirtërore. Më në fund më nxorën nga inkubatori edhe shkova në banjë që të lahem. Shtrirë në vask, gjeta një pjesë të prerë nga Bibla e që shkruante: shumë fuqi ka lutja të drejtit kur bëhet me gjithë shpirt. Kjo fjali e shkurtër do t'jep të jetës time një drejtim krejt tjetër. Mendova për të, e pastaj i thirra Perëndis: o Zot, më fal që jam larguar prej teje gjithë këto vite. Më vjen keq që e kam ignoruar sakrificën që ke bërë për të më shpëtuar. Jam treguar shumë i pamend. Edhe tani, Zot, dua të bëj një jetë të drejtë. Dua të shpëtohem. Gëzimi që ndjeva atë natë ishte aq i madh, sa që të nesërmen u zgjova në një botë tërsisht të re.
2: A ndihesh më mirë sot, zemër?
13: Ndihem për bukuri, Jerry. Kam gjetur Zotin sërish.
2: Çdo të thuash.
13: Shikoj pak të varg të shkurtër nga Biblia.
2: Nuk e kam parë ndonjëherë.
13: E kontrollova në Bibël edhe nuk është vargu i plot, zemër. Është nga letra e Jakobit, kapitulli 5, vargu 16. Rëfeni fajet njëri tjetrit edhe lutuni për njëri tjetrin që të shëroheni. Shumë fuqi ka lutja të drejtit kur bëhet me gjithë shpirt.
2: Pra, ky vargu ka kuptim të veçantë për ty?
13: Ka kuptimin e gjithë botës për mua, Jerry. Kur isha fëmijë u përgjigja një ftese për të pranuar Zotin, por nuk e kuptoja vërtet se ç'do të thoshte. Fara e Perëndis ka mbetur e fjetur në mua gjithë këto vite. Sot në mëngjes fola me kapelanin edhe më tha se kam rilindur.
2: Nuk e kam dëgjuar kur këtë shpreje, çdo të thot?
13: Ai më tregoi nga ungjilli i Gjonit, ku Jezus i thot: nëse një nuk ka rilindur, nuk mund ta shoh mbretërinë e Perëndis.
2: Interesante.
13: Tani i përkas Zotit, Jerry, kur të vish të më takosh herën tjetër, a mund të ma sjellësh Biblën e gjyshes?
2: Ku është?
13: Te komoja, ka vite që rri aty, por unë tani do të filloj ta lexoj. Sa po u bëra mirë, e dija se duhet të bëja diçka në lidhje me gjithë ato pjesët e vogla që kisha vjedhur nga kompania ime 6 muajt e parë që punova si roje. Edhe pse nuk e kishte ditur kur njeri, Zoti e dinte. Kështu që i shkrova një letër sekrete presidentit dhe e firmosa personale. E pranova që kisha vjedhur, edhe i thash se tani isha i krishter dhe do të bëja gjën e duhur. Përgjigja e tij ishte shumë e shkurtër, dhe më tha të shkoja tek shtëpia e personit me pozitën më të lartë në fabrikën ku punoja.
14: Po?
13: Jam Gerard Pfeiffer, punoj tek fabrika.
14: Oh, po, eja, brëdheja. Më foli Tomi për ty. Më tha se kjo është hera parë që kompania jonë merë një letër si e jotja.
13: Më vjen keq për çfarë kam bërë.
14: Po, Tomi është i sigurt se ti fletë si qërisht. Më tha se kushdo që rëfet kështu duhet të ketë si qëllim të veprojnë dryshin e të ardhmen.
13: Ashtu do të bëj, Zoti e di.
14: Tomi mendon se në fund kompania ka për të fituar e nuk ka për të penduar nëse të jep një mundësi të dytë.
13: Nuk kam për ta bërë më kur diçka të tillë.
14: Shumë mirë. Tomi do që ky të mbetet të sekret mes neve treve, a?
13: Patjetër. Edhe pse gjatë viteve më transferuan në për departamente të ndryshme, askush nuk më përmendi kur të shkuarën. Kur erdhi koha, dola në pension dhe u shpërngula me familjen time në Florida, ku fillova një shërbes në Burgje. Edhe për 19 vjet u kam shkruar qindra letra një numri shumë të madh të burgosurisht në përqelije Burgje kudo në vendin tim. Kohët e fundit jemi shpërngullur në qytetin tim të lindjes në New York, por ende vazhdoj shërbesën edhe marr përgjigje të letrave të mia.
15: Jerry, jam i sigurt që e mban mend se të kam kërkuar këshill në lidhje me të dëshmuarit për Perëndin. E po, është një djalë i ri këtu, vetëm 20 vjeç dhe është hera e parë që bie në telashe. Ai është rritur në një familje ebreje dhe nuk e kishte dëgjuar kurrë historinë e shpëtimit. Për të thyer akullin i bëra disa pyetje në lidhje me faktin që është ebre. Pastaj e pyeta nëse mund t'i tregoja për shpëtimtarin tim, që ka qenë edhe ai ebre. Ai më bëri 1000 pyetje dhe më tregoi se gjithmonë ishte ndier sikur diçka i mungonte. Kështu që u lutëm bashkë dhe Jezusi kori një tjetër fitore mbi djallin. Ti ke të drejtë, Jerry, se duhet jemi të ndershëm me të gjithë. Zoti do të veprojë për mirë në gjithçka nëse e lejojmë të veprojë si dëshiron ai. Kur erdhën ta takonin prindrit, ai nuk kishte as pak frikë tu tregonte. Përkundrazi tha, Jezusi do të jetë me mua.
16: Tani jam 81 vjeç. Edhe po ju shkruaj edhe ju në të njëjtën mënyrë si u shkruaj miqve të mi të burgosur. Ata janë miqtë e mi, sepse Jezus Krishti vdiq për ta. Edhe juve ju them, lexoni Biblën. Ajo është fjala e shenjtë e Perëndis, një nga dhuratat e ti të fyera. Dhurata tjetër e ti është biri i ti, Jezus Krishti. Pranojeni atë si Zotin dhe shpëtimtarin tuaj, edhe keni për të marrë dhuratën e jetës së përjetshme.
0: Jam shumë dakord me ty, Jerry. Jezusi ka thënë, ai që e dëgjon fjalën time dhe e beson në atë që më ka dërguar, ka jetën e përjetshme dhe nuk vjen në gjyq, por ka kaluar nga vdekja në jetë. Këtu përfshihesh edhe ti, miku im i dashur. Jezusi ka dhënë jetën e tij për ty. Ai të ofron falje dhe një fillim të ri. Gjithçka duhet të bësh është ta ftosh atë në zemrën dhe në jetën tënde.
17: Të dashur dëgjues, nëse kjo histori e vërtet jetësore ju ka prekur, mos hezitoni të na kontaktoni. Ju lutem na shkruani në Radio 7 Kosova, kutia postare FA 19 10000 Prishtinë ose në email adresën info@radiovis7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje, na telefononi në 045 549 042.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Zejnulla Gashi propozohet krye prokurori shtetit pas një votimi të fshehtë të zhvilluar në Këshillin Prokurorial të Kosovës. Pas përfundimit të procesit të votimit, Gashi arriti të marrë 5 vota nga gjithsej 6, duke siguruar KSS-i mbështetjen e shumicës anëtarëve të Këshillit Prokurorial të Kosovës për të qenë kandidatura për dekretim nga Presidenti i Republikës së Kosovës. Para fillimit të votimit, kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Arjan Gashi, prezantoi raportin final të komisionit për vlerësimin e kandidatëve për pozitën e krye prokurorit të shtetit. Sipas këtij raporti, kandidati Zejnulla Gashi, krye prokurori i prokurisë themelore në Prishtinë, është rënditur i pari me 91.6 pikë, ndërsa pas tij u rënditen Abde Dema, Neima Bazi, Rafet Halimi dhe Shqipdon Fazliu. Oda ekonomike amerikane në Kosovë ka bërë edhe një herë thirrje institucioneve të reja të vendit mbi përfshirjen në strukturën rajonale të gazit të lëngshëm natyror amerikan. Në një komunikat për mediat, Oda amerikane

0: Kuvendin e Shqipërisë Damian Gjiknuri paralajmëroi se shumica në pushtet është gati për të zbatuar votimin elektronik në të gjithë vendin. Gjatë diskutimit për raportin e KQZ-s për vitin 2025, Damian Gjiknuri tha se votimi elektronik është instrument për të cilin qeveria është prerë gatshme dhe mund të realizohet në bashkëpunim me opozitën.
1: Dhe fatkeqësisht këtu i bëj thirrje opozitës, meqense edhe unë kam koleg në Komisionin e Reformës Zgjedhore, që qeveria ka shprehur gatishmërinë me kohë për të financuar madje një vlerë financiare që shkonte mbi 50 milion euro për ta bërë në Shqipëri votimin në mënyrë elektronike. Nëse ka vullnet, ky është momenti që ne ta realizojmë me një qasje politike edhe në zgjedhjet e ardhshme. Jo zgjedhjet vendore, sepse për ato nuk ka kohë, po për zgjedhjet e përgjithshme kjo është e mundur.
0: Më tej sqaroi se Komisioni për Reformën Zgjedhore do të njoftojë në seancën e ardhshme afatin pasi ka disa çështje të pasigjura mes palëve.
1: Por një gjë do ta kuptojnë gjithë shqiptarët, që e vetmja mënyrë për zgjidhur konfliktet në një demokraci, apo për të qenë, apo për të pretenduar të vish në pushtet, është zgjedhja. Dhe pa një reformë zgjedhore për të adresuar dhe ato pak çështje që kanë mbetur nga raporti ose Beodiris, nuk ka zgjidhje tjetër. Prandaj do të kërkoja nga opozita bashkëpunim për të adresuar dhe ato pak probleme që kanë mbetur dhe që edhe ata i konsiderojnë të rëndësishme.
0: Tha deputeti i Partisë Socialiste Damian Gjiknuri. Eurodeputetja Tineke Strik paralajmëroi se antarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian është në rrezik nëse qeveria nuk ndryshon kursin për zonat e mbrojtura. Strik drejtoi një mision fakt mbledhës për çështjet mjedisore në Shqipëri. Eurodeputetja holandeze ju bashkua edhe protestave në rrugët e Tiranës në fund të muajit kaluar, duke shprehur solidaritet me kauzën e tyre mjedisore dhe duke premtuar se zëri i tyre do të dëgjohet në Bruksel. Unë do t'i çoj këto mësime në Bashkimin Evropian në Bruksel, se populli është gati të bëhet antar i Bashkimit Evropian, por qeveria nuk është ende gati për këtë, deklaroi eurodeputetja Strik.
2: Ndoqët lajme shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
3: Radio 7 ju fton të ndiqni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

u kemi ardhur në mesazhin e fundit të kësaj serie shumë të rëndësishme për jetën tonë. Pyetja më e rëndësishme e jetës i drejtohet Perëndis me fjalët: Zot, çfarë do që të bëj? Dhe në këtë përgjigje të fundit do të mësojmë se si të tregojmë historinë. Është e trishtueshme, por ne nuk e vlerësojmë plotësisht Perëndin dhe krimin e tij apo dhuratat e tij. Është e trishtueshme, por shpesh neve na duhet të humbasim diçka para se ta vlerësojmë atë plotësisht. Doktor Yusef do të jetë me ju në këtë program të mrekullueshëm më një herë pas këngës. Dëgjojmë të këndshëm.

0: Hello, listening friends, and thank you for joining us for this broadcast.
1: Përshëndetje dëgjues të dashur dhe ju faleminderit që po na dëgjoni në këtë program.
0: In this series, we have been learning how to follow God's call on our lives.
1: Në këtë seri mesazhesh po mësojmë si të ndjekim thirrjen e Perëndisë në jetën tonë.
0: That call sometimes leaves us asking the question, "You want me to do what?"
1: Dhe ja përse ndonjëherë bëjmë pyetjen, "Çfarë do që unë të bëj?"
0: And in today's final answer, we will learn how to tell the story.
1: Dhe në përgjigjen e fundit sot do të mësojmë si të tregojmë historinë.
0: If you have a Bible, please turn to the book of Joshua chapter 24.
1: Nëse keni një Bibël, ju lutem të shkojmë në librin e Josueut, kapitulli 24.
0: But first I want you to imagine this imaginary scenario.
1: Por në fillim dua të përfytyroni këtë skenë imagjinare.
0: You wake up in the morning and there is no dawn.
1: Ju zgjoheni në mëngjes dhe nuk ka agim.
0: Morning passes but still no sun has risen.
1: Mëngjesi kalon por dielli nuk ka lindur ende.
0: And by afternoon ice begins forming on the trees from unexpected freezing weather.
1: Dhe aty nga pasdita, në pemë formohet akulli për shkak të motit çuditërisht të acart.
0: Imagine the panic and the fear and the puzzlement about why the sun has stopped shining.
1: Imagjinoni panikun, frikën dhe hutimin pse dielli ka ndalur shkëlqimin.
0: You would ask what happened to the sun?
1: Ju do të pyesni çfarë i ndodhi diellit?
0: Perhaps out of fear, churches will begin to be filling up with people crying to God and praying for hours and hours.
1: Për shkak të frikës, kisha do të mbushen me njerëz që i kërthasin Perëndisë dhe luten për orë të tëra.
0: The next morning, the sun rises again and the light penetrates the darkness.
1: Mëngjesin tjetër, dielli ngrihet përsëri dhe drita tepërton errësirën.
0: I want you to imagine the joy and the elation of seeing the rays of the sun.
1: Dua të imagjinoj gëzimin dhe ngazëllimin e njerëzve kur shohin rrezet e diellit.
0: Imagine the praise, the thankfulness and the gratitude to God for the rising of the sun.
1: Imagjinon lavdërimin, falënderimin dhe mirënjohjen ndaj Perëndisë sepse lindi dielli.
0: And yet in our real world God does make the sun rise every morning.
1: Sidoqoftë në botën tonë reale, Perëndia e bën diellin të lind çdo mëngjes.
0: Why don't we praise God every single day for the sun?
1: Pse nuk e lavdërojmë Perëndin çdo mëngjes për diellin?
0: Why don't we praise God every single day for just waking us up?
1: Pse nuk e lavdërojmë çdo ditë Perëndin vetëm për arsyen se na zgjon?
0: Why don't we daily have this thankfulness and praising attitude?
1: Pse nuk e mbajmë çdo ditë këtë qëndrim falëndërues dhe lavdërues?
0: Why would it only happen after this fearful experience?
1: Pse duhet të ndodhë vetëm pas këtij përjetimi të frikshëm?
0: Because sadly we do not fully appreciate God and his creation or his gifts.
1: Është e trishtueshme, por ne nuk e vlerësojmë plotësisht Perëndin dhe krijimin e tij apo dhuratat e tij.
0: Sadly we often have to lose something before we fully appreciate it.
1: Është e trishtueshme, por neve shpesh na duhet humbasim diçka para se ta vlerësojmë atë plotësisht.
0: Because sadly we are forgetful people.
1: Është e trishtueshme sepse jemi njerëz që harrojmë.
0: And our forgetfulness is precisely why God tells us repeatedly in his word, remember, remember, remember.
1: Dhe për shkak të harresës sonë, Perëndisi duhet të na përsërisë në fjalën e tij, kujtoni, kujtoni, kujtoni.
0: Amnesia is a medical condition that involves the loss of memory.
1: Amnezia është një gjendje mjekësore që përfshin humbjen e kujtesës.
0: A victim will actually forget his name, where he lives, significant events in his life and even his family.
1: Personi i prekur do ta harrojë emrin, adresën dhe ngjarje të rëndësishme në jetën e tij, madje edhe familjen e tij.
0: There is a spiritual equivalence to amnesia.
1: Amnezia ka barazvlerën e saj frymore.
0: It happens when people allow their present trouble to cause them to forget God's past mercies.
1: Ndodh kur njerëzit i lejojnë të lashet e momentit, tu haqin nga kujtesa mëshirën e Perëndisë në të kaluarën.
0: They forget God's past blessings and provisions.
1: Ata harrojnë bekimet dhe sigurimin nga Perëndia në të kaluarën.
0: They forget God's past interventions and unmerited favors.
1: Ata harrojnë ndërhyrjet dhe favoret e pamerituara nga Perëndia në të kaluarën.
0: God knows our tendency to forget his goodness, grace and mercy.
1: Perëndia e njeh tendencën tonë për të harruar mirësinë, hirin dhe mëshirën e tij.
0: God knows our tendency to stop appreciating his past blessings.
1: Perëndia e njeh tendencën tonë për të mos i vlerësuar bekimet e tij në të kaluarën.
0: And our forgetfulness is why God repeatedly says in the book of Joshua chapter 24, don't forget what I have done for you.
1: Dhe për shkak të arrestës son, Perëndia thot vazhdimisht në librin e Josueut, kapitulli 24, mos harroni çfarë kam bërë për ju.
0: In fact, the very place where Joshua gathered the people was a deliberate choice.
1: Në të vërtetë, vetë vendi ku Josueu i mblodhi njerëzit ishte zgjedhje e qëllimshme.
0: Look at the book of Joshua chapter 24 verse 1.
1: Le të shikojmë librin e Josueut, kapitulli 24, vargu i parë.
0: Then Joshua assembled all the tribes of Israel in Shechem.
1: Pastaj Josueu mblodhi të gjitha fiset e Izraelit në Sikem.
0: Some of you might be asking, what is so important about Shechem?
1: Disa prej jush mund të pyesin, pse ka kaq rëndësi Sikemi?
0: Oh, it's a source of remembrance.
1: Ah, sepse ai është vend kujtimi.
0: 600 years earlier near Shechem, God promised Abraham that God would give Abraham's descendants the land of promise.
1: 600 vite më parë, pranë Sikemit, Perëndia i premtoi Abrahamit se Perëndia do t'i jepte pasardhësve të Abrahamit tokën e premtuar.
0: And Abraham responded to the grace of God and his promise by building an altar of faith in Shechem.
1: Dhe Abrahami u përgjigj hirit të Perëndisë dhe premtimit të tij, duke ndërtuar një altar besimi në Sikem.
0: Abraham's grandson Jacob also came to Shechem.
1: Edhe stërnipi i Abrahamit, Jakobi, mbriti në Sikem.
0: And there Jacob surrendered the idols and removed them in order to worship the one true God in Shechem.
1: Dhe atje Jakobi dorëzoi idhujt dhe i hoqi ata në mënyrë që ta adhuronte Perëndinë e vetëm të vërtetë në Sikem.
0: And so 600 years after Abraham, Joshua builds another altar at Shechem to praise God for his faithfulness.
1: Dhe kështu 600 vite pas Abrahamit, Josueu ndërtoi një altar tjetër në Sikem që të lavdëronte Perëndinë për besnikërinë e tij.
0: And also to challenge his people to make response to God's blessing.
1: Dhe në të njëjtën kohë ta sfidonte popullin e tij të përgjigjeshin bekimit të Perëndisë.
0: 600 years may seem like a long time to us, but God never forgets his promises.
1: Neve mund ta duken shumë 600 vite, por Perëndia kur nuk i harron premtimet e tij.
0: If you're a believer in the Lord Jesus Christ, you probably have your own Shechem in your life.
1: Nëse jeni besimtar në Zotin Jezus Krisht, me siguri keni Sikemin tuaj në jetë.
0: These Shechems in our lives are the places where God had met us in a very special way.
1: Këto Sikeme në jetën tuaj janë vendet ku Perëndia ka ardhur tek ne në mënyrë të veçantë.
0: Places where God blessed us and provided for us.
1: Janë vendet ku Perëndia na ka bekuar dhe ka siguruar për ne.
0: Places where God fulfilled his promises to us and answered our prayers.
1: Janë vendet ku Perëndia ka përmbushur premtimin e tij dhe i është përgjigjur lutjeve tona.
0: Places where God intervened on our behalf.
1: Janë vendet ku Perëndia ka ndërhyrë në interesin ton.
0: Places where God showed himself faithful to us despite of our faithfulness.
1: Janë vendet ku Perëndia ka treguar veten besnik ndaj nesh pavarësisht nga besnikëria jon.
0: There in the city of Shechem, God spoke to his people through Joshua.
1: Atje në qytetin e Sikemit, Perëndia u foli popullit të tij përmes Josueut.
0: There he reminded them of how he rescued them from the mud pits of slavery.
1: Atje ai kujtoi ata si shpëtoi nga gropa e thellë e skllavërisë.
0: How he gave them manna in the wilderness.
1: Si u dha manë në shkretëtir.
0: How he gave them the cloud by day and the pillar of fire by night.
1: Si ai u dha renë gjatë ditës dhe shtyllën e zjarrit gjatë natës.
0: How he gave them victory over their enemies.
1: Si u dha fitore përmbi armiqt.
0: How he supernaturally helped them cross the river of impossibilities.
1: Si i ndihmoi në mënyrë të mbinatyrshme të kalonin lumin e pamundësisë.
0: How he destroyed the impenetrable walls of Jericho on their behalf.
1: Si ai shkatroi muret e padepërtueshme të Jerikos për ta.
0: How the Lord kept his promises to Abraham 600 years earlier.
1: Si Zoti mbajti premtimet e dhëna Abrahamit 600 vite më parë.
0: And how his chosen people became the inheritance of that promise.
1: Dhe si populli i zgjedhur prej tij u bë trashëgimtar i atij premtimi.
0: 17 times in the book of Joshua chapter 24 God used the word I.
1: 17 herë në librin e Josueut, kapitulli 24, Perëndia përdori fjalën un.
0: I took you.
1: Un të mora.
0: I gave you.
1: Un të dhash.
0: I sent you.
1: Un të dërgova.
0: I brought you.
1: Un të solla.
0: I delivered you.
1: Un të shlirova.
0: And God is saying the same thing to you, my listening friend.
1: Dhe Perëndia po ju thot të njëjtën gjë juve, miqtë mi.
0: Do you remember that serious illness that you survived?
1: A ju kujtohet ajo sëmundje serioze që kaluat?
0: God healed you.
1: Perëndia ju shëroi.
0: Do you remember the money you just received?
1: A ju kujtohen parat që sa po morët?
0: God gave that money to you.
1: Perëndia ju dha parat.
0: Do you remember the problem that nearly destroyed you?
1: A ju kujtohet problemi që gati ju shkatroi?
0: God brought you through that.
1: Perëndia ju nxori nga ai problem.
0: And think of the children that you have.
1: Mendoni edhe për fëmijët që keni.
0: They are not your children.
1: Ata nuk janë fëmijët tuaj.
0: They are God's children and he gives them to you to manage for him.
1: Ata janë fëmijë të Perëndis dhe ai ju a jep që të kujdesin në emër të tij.
0: And here Joshua reminds them of their responsibilities because of these blessings.
1: Dhe këtu Josue u kujton atyre përgjegjësitë që kanë për shkak të atyre bekimeve.
0: My listening friend, God has blessed you for a purpose.
1: Dëgjues të dashur, Perëndia ju ka bekuar për një qëllim.
0: And you must discover how God wants you to use these blessings to bless other people.
1: Dhe ju duhet të zbuloni si do Perëndia që ti përdorni këto bekime për të bekuar të tjerët.
0: It is not enough for you to review your blessings and say, "Thank you God, you blessed me so much."
1: Nuk mjafton të shikoni bekimet dhe të thoni, "Të falenderoj Perëndi, më ke bekuar kaq shumë."
0: No.
1: Jo.
0: You must respond to the receiving of your blessings.
1: Ju duhet të reagoni ndaj bekimeve që keni marrë.
0: You must remind yourself of your responsibility for what God has given you.
1: Duhet të kujtoni vetes përgjegjësinë tuaj për ato që ju ka dhënë Perëndia.
0: God's blessings were given to you so that you may become a witness for Christ.
1: Bekimet e Perëndisë ju janë dhënë që të bëheni dëshmitar për Krishtin.
0: So that you may be an ambassador for Christ.
1: Dhe të bëheni ambasador për Krishtin.
0: So that you may be a reconciler of men and women to the Lord Jesus Christ.
1: Që të bëheni pajtues i burrave dhe grave me Zotin Jezus Krisht.
0: When Jesus responded in obedience to God his Father, he did something.
1: Kur Jezusi u përgjigj në bindje Perëndis, Atit të Tij, ai bëri diçka.
0: He came down from heaven.
1: Ai erdhi nga qielli.
0: And Jesus said in the book of Luke chapter 15,
1: dhe Jezusi tha në librin e Lukës, kapitulli 15,
0: that when the shepherd discovered one of his sheep were missing, he did something.
1: Se kur bariu zbuloi se një prej deleve të tij mungonte, ai bëri diçka.
0: The shepherd went out and looked for the lost sheep until he found it.
1: Bariu doli dhe kërkoi delen e humbur derisa e gjeti.
0: And then he put the sheep on his shoulders and brought it back.
1: Më pas e mori delen mbi shpatulla dhe u kthyen.
0: When the woman in the Bible lost her coin, she did something.
1: Kur gruaja në Bibël humbi monedhën e saj, ajo bëri diçka.
0: She started searching diligently until she found the coin and then they all rejoiced.
1: Nisi të kërkoj me zel derisa e gjeti monedhën dhe më pas të gjithë u gëzuan.
0: Joshua said to God's people,
1: Josue u tha popullit të Perëndis,
0: you need to remember your blessings, but now you also need to respond to these blessings.
1: Kujtoni bekimet që keni marrë, por tani duhet edhe të reagoni ndaj këtyre bekimeve.
0: In fact, if you read in the book of Joshua chapter 24, you will notice that Joshua grew frustrated at the people's apathy.
1: Në të vërtetë, nëse lexoni në librin e Josueut, kapitulli 24, do të vini re se Josue u lodh me plogështinë e popullit.
0: The people's attitude was something like this.
1: Populli mbante një qëndrim të tillë.
0: Yeah, yeah, yeah, we love God. Yeah, yeah, we love God.
1: Po, po, po, ne e duam Perëndin. Po, po, e duam Perëndin.
0: All right, Joshua, we will see what we can do in response to God's blessings.
1: Në rregull, Josue, do të shohim çfarë mund të bëjmë për t'u përgjigjur bekimeve të Perëndisë.
0: But Joshua became exasperated at their insipid, lukewarm response, and he said in verse 15, "Choose for yourself this day whom you shall worship. If you're going to worship the false gods of your fathers, go ahead."
1: Por Josue u lodh me reagimin e vakët dhe pa shije që kishin, dhe u tha në vargun 15, "Zgjidhni sot kujt doni të shërbeni. Nëse doni të shërbeni perëndive të rremë të etërve, jeni të lirë."
0: These are the words of an exasperated man.
1: Këto janë fjalët e një njeriu të lodhur.
0: And so he goes on to say,
1: prandaj ai vazhdon të thotë,
0: but as for me and my household, we know what decision we are making. We are going to worship the one true God.
1: Sa për mua dhe për shtëpinë time, ne e dim se ç'zgjedhje do të bëjmë. Ne do të adhurojmë Perëndinë e vetëm dhe të vërtetë.
0: You can sense Joshua's exasperation as if to say, don't just worship God half-heartedly.
1: Dëshpërimi i Josueut sikur thot, mos e adhuroni Perëndin me gjysmë zemre.
0: Don't serve him out of a feeling of obligation.
1: Mos i shërbeni atij nga ndjenja e detyrimit.
0: Don't outwardly do the right things while inwardly your heart is full of selfishness.
1: Mos bëni vepra të drejta së jashtëmi, ndërkohë që zemrën e keni plot egoizëm.
0: Joshua said, as far as my family and I are concerned, we are going to serve the one true God.
1: Josue u tha, sa për mua dhe për shtëpinë time, ne do t'i shërbim Zotit të vetëm dhe të vërtet.
0: Regardless of what popular opinions say or what other people do.
1: Pavarësisht çfarë thot opinioni i përgjithshëm apo çfarë të tjerët bëjnë.
0: Regardless of what pressures are put upon me.
1: Pavarësisht çfarë më nxisin të tjerët.
0: Regardless of what others would say about me or do to me.
1: Pavarësisht çfarë do të thonin për mua të tjerët apo çfarë do të më bënin.
0: I will only serve the one true God.
1: Unë do t'i shërbej Perëndisë së vetëm të vërtet.
0: But even after these words, Joshua feels that the people still are not convinced.
1: Madje edhe pas këtyre fjalëve, Josueu e ndjen se njerëzit nuk janë ende të bindur.
0: Joshua feels that they were saying yes with their mouths but no with their eyes.
1: Josueu ndjen se ata po thonë po me gojë, por jo me sy.
0: So in chapter 24 verse 23 Joshua says,
1: kështu në kapitullin 24 vargu 23 Josueu thotë,
0: then put away the foreign gods which you are keeping in your homes.
1: Hiqni pra perëndit e huaja që janë në shtëpitë tuaja.
0: What does that mean today to us?
1: Çfarë do thotë kjo sot për ne?
0: It means that you need to prove your allegiance to Christ and take a stand now.
1: Do thotë se ju duhet provoni besnikrinë tuaj ndaj Krishtit dhe të mbani qëndrim.
0: It means that you must let your walk match your talk today.
1: Do thotë se ecja juaj të përputhet me fjalët që thoni.
0: My listening friend, please listen carefully as we conclude.
1: Dëgjues të dashur, ju lutem më dëgjoni me kujdes ndërsa vim në fundin e mesazhit.
0: Most covenants are held between two equals.
1: Shumë beslidhje mbahen mes dy palëve të barabarta.
0: For example,
1: për shembull,
0: we have a covenant of marriage between husband and wife as two equals.
1: Ne kemi një beslidhje martese mes bashortit dhe gruas si dy persona të barabartë.
0: Two businessmen enter into a business partnership as two equals.
1: Dy biznesmen krijojnë partneritet biznesi si dy palë të barabarta.
0: But the magnificent thing about the grace of God is that the superior, holy, righteous, rich God makes and keeps a covenant with inferior sinners like us.
1: Por e vërteta e mrekullueshme për hirin e Perëndisë është se Perëndia superior, i shenjtë, i drejtë i pasur, bën dhe mban beslidhje me mëkatar inferior si ne.
0: And what a privilege it is to know that the great and only God wants to covenant with us.
1: Sa privilegj është të dim se Perëndia i madh dhe i vetëm kërkon të bëj beslidhje me ne.
0: And so my listening friend, make a covenant with God today that you will use your blessings to bless other people.
1: Prandaj dëgjues të dashur, bëni një beslidhje me Perëndin sot që t'i përdorni bekimet për të bekuar të tjerët.
0: Say to God today, God, you saved me. Now I want to help save somebody else.
1: Thuajini sot Perëndis. Perëndi, ti më ke shpëtuar. Tani dua të ndihmoj që dikush tjetër të shpëtohet.
0: God, you blessed me. Now I want to be a blessing to others.
1: Perëndi, ti më ke bekuar. Tani dua të jem bekim për të tjerët.
0: God, you provided for me. Now I want to provide for others to hear the gospel and come to believe in you.
1: Perëndi, ti u kujdese për mua. Tani dua të kujdesem për të tjerët, që të dëgjojnë ungjillin dhe të besojnë tek ty.
0: Do you know, my listening friend, what honors the covenant making and covenant keeping God?
1: A e dini miqtë mi çfarë nderon Perëndin beslidhje bërës dhe beslidhje mbajtës?
0: Your willingness to trust him.
1: Gatishmëria juaj për t'i besuar atij.
0: Trust in his grace.
1: Për t'i besuar hirit të tij.
0: In his provision.
1: Sigurimit që vjen prej tij.
0: And in his promises.
1: Dhe premtimeve të tij.
0: Until next time, I wish you God's richest blessing.
1: Deri herën e ardhshme, ju uroj gjithë bekimet e Perëndisë.
2: Miqtë të dashur, amnezia ka barazvlerën e saj frymërore. Ndodh kur njerëzit i lejojnë telashet e momentit t'ua heqin nga kujtesa mëshirën e Perëndisë në të shkuarën. Kur harojnë ndërhyrjet dhe favoret e pamerituara nga Perëndia në të shkuarën. Bekimet e Perëndisë, miqtë mi, ju janë dhënë që të bëheni dëshmëmtar për Krishtin dhe pajtuesi burrave dhe grave me Zotin Jezus Krisht. Mos haroni bekimet që keni marrë dhe reagoni me zemër plot përkushtime dhe dashuri ndaj Perëndisë.

Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme, duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuajin një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë, 7 hapat. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, kutia postare Fanën 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radioviz7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 549 042.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Rreth 1700 vite më parë, një djalosh u burgos në qytetin e Romës. Ai ishte një besimtar i krishterë dhe nuk i ishte bindur perandorit. Kështu, u dënua me ekzekutim. Por ndërkohë që ishte në burg, ky djalosh takoi një vajzë të re, e cila ishte e bija e rojës së burgut. Ajo e vizitonte shpesh qelin e këtij djaloshi, por nuk e kishin gjithmonë të mundur të flisnin bashkë. Kështu që ata filluan të shkëmbenin letra me njëri tjetrin përmes hekurave të qelis. Djaloshi dhe vajza ranë në dashuri me njëri tjetrin. Kur erdhi koha për ekzekutimin e ti, a i dërgoj asaj një letër të fundit. Letra e fundit që i dërgoj ishte një letër dashurie, të cilën a i e mbylli me fjalët nga Valentini yt.
3: Disa njerëz besojnë se kjo është historia që nisi festën që ne sot e njohim, si dita e Shën Valentinit. Njerëzit në të gjithë botën e festojnë këtë ditë që i kushtohet dashurisë në datën 14 shkurt. Ata e festojnë atë në mënyra të ndryshme, por mesazhi është kudo i njëjtë: dashuria.
2: Askush nuk e di me siguri nëse historia rreth këtij djaloshi me emrin Valentin dhe të bijës së rojes së burgut është e vërtetë. Por kjo festë e ka marrë emrin të paktën nga dy burra që të dy të quajtur Valentin. Historianët kanë shumë pak informacion për të dy këta, të cilët vdiqën për shkak të besimit të tyre të krishter. Njëri në vitin 197 dhe tjetri në vitin 269. Por historianët besojnë se që të dy kanë vdekur më datë 14 shkurt. Më vonë, kisha e krishter i njohu këta burra si shenjtor dhe 14 shkurti u kthye në ditën e Shën Valentinit.
3: Dokumentat historike tregojnë se dita e Shën Valentinit fillimisht nuk kishte të bënte shumë me dashurinë. Një lidhje e dokumentuar midis ditës së Shën Valentinit dhe dashurisë u shfaq vetëm 1200 vite më vonë.
2: Në vitin 1382, Geoffrey Chaucer, një poet i famshëm anglez, shkroi një poezi për dashurinë. Poezia e tij fliste rreth zogjve që bashkoheshin diku nga gjysma e muajit të dytë të vitit. Në këtë ditë, ditën e Shën Valentinit, zogjt takoheshin për të çiftuar. Poezia ndikoi tek shumë njerëz dhe më njëherë pasaj, shumë autorë të tjerë filluan të përdornin këtë ide në shkrimet e tyre. Tani lidhja midis ditës së Shën Valentinit dhe dashurisë u bë e zakonshme.
3: Aty nga shekulli 17, dita e Shën Valentinit ishte një festë e zakonshme në të gjithë Britaninë e Madhe. Rreth 100 vite më vonë, njerëzit filluan të shkëmbejnë dhurata të vogla dhe letra gjatë ditës së Shën Valentinit. Të dhurata ishin shprehje e dashurisë midis familjarëve, miqve dhe të dashuruarve.
2: Sot shumë njerëz vazhdojnë ende ta festojnë po kështu ditën e Shën Valentinit. Ata dërgojnë kartolina, të cilat zakonisht janë diçka e thjeshtë që shprehin dashurinë ose përkushtim. Një person mund t'i dërgojë një kartolinë urimi për ditën e Shën Valentinit të dashurës së tij, prindërve të tij, kolegut të tij, madje edhe doktorit të tij. Në fakt, Shoqata e kartolinave të urimit thotë se në të gjithë botën njerëzit dërgojnë rreth 1 miliard kartolina çdo vit për ditën e Shën Valentinit.
3: Kjo është mënyra se si dita e Shën Valentinit festohet sot nga njerëzit në Kanada, Meksik, Shtetet e Bashkuara, Britaninë e Madhe, Francë apo Australi. Por kartolinat e urimit nuk janë vetëm një dhuratë që shkëmbejnë njerëzit. Ata mund të dalin për një darkë të veçantë, ose mund të blejnë njëri tjetrit një dhuratë ose thjesht një çokoladë shumë të shijshme. Vendet të tjera bëjnë gjëra të ndryshme.
2: Në Japoni, ditën e Shën Valentinit, vajzat u japin ëmbëlsira, çokoladë ose lule personave që ato pëlqejnë. Këtë çokoladë e quajnë giri choco. Në japonisht, fjala giri do të thotë detyrim ose diçka që duhet bërë. Ndërsa choco është shkurtim i fjalës çokoladë. Vajzat mund t'u japin gjithashtu edhe homemade choco, personit që do ose personit me të cilin ka një marrëdhënie, ose mund t'i jap tomo choco miqve të saj.
3: Kjo traditë japoneze mund të duket e rehatshme e këndshme për meshkujt. Por në fakt meshkujt që marrin homemade choco duhet gjithashtu të bëjnë dhuratë femrave. Kjo gjë ndodh në ditën e bardhë, një muaj më vonë. Në këtë ditë, një mashkull duhet t'i jap femrës një dhuratë që vlen 2 deri në 3 herë më shumë se sa dhurata që ka marrë prej saj. Një faqe lajmesh japoneze, Sora News 24, ndan rezultatet e një anketimi në lidhje me këtë traditë. Shumica e meshkujve nuk e pëlqejnë fare, dhe njëri prej tyre kishte shkruar në anketim:
4: i pëlqente të merrte çokoladat, por e kishte shumë inat që i duhej t'i blinte diçka në shkëmbim çdo vajze. Ndërsa Honmei Choco ishte akoma edhe më keq, sepse duhej të blinte diçka super të shtrenjtë në ditën e bardhë.
3: Në Finland, në 14 shkurt, njerëzit festojnë ditën e miqve. Kjo nuk është vetëm një ditë për të dashuruarit, por edhe një ditë për të kujtuar dhe festuar miqtë e tu.
4: Disa vende nuk e festojnë fare ditën e Shën Valentinit, por festojnë një ditë tjetër për dashurinë. Njerëzit që jetojnë në Brazil festojnë ditën e të dashurit ose të dashurës në 12 qershor. Çiftet e dashuruara shkëmbejnë dhurata të tilla si çokolata, kartolina, lule dhe madje edhe rroba të veçanta. Disa vajza madje e përdorin këtë ditë për të bërë dhe kryer zakone të veçanta. Ato besojnë se këto zakone do t'i ndihmojnë ato të gjejnë një të dashur ose një bashkëshor të mirë.
3: Kolumbianët festojnë ditën e dashurisë dhe të miqësisë gjatë të premtes dhe të shtunës së 3 të shtatorit. Shumë grupe njerëzish i bashkohen një traditë të mirë njohur, që quhet Amigo Secreto ose Miku Sekret. Secili pjesëtar i grupit zgjedh në mënyrë rastësore emrin e një personi tjetër dhe pastaj i jep këtij personi një dhuratë gjatë asaj dite.
4: Pra siç e pam, njerëzit në vende të ndryshme festojnë një ditë të ndryshme me Shën Valentinin. Ata mund ta festojnë atë në një kohë tjetër të vitit. Mund të japin dhurata ose kartolina urimi. Mund të shkruajnë letra të veçanta për shumë njerëz ose vetëm për një person. Por në të gjitha këto veprime qëndron një ide e përbashkët. Dita e Shën Valentinit është një kohë për të menduar rreth njerëzve për rreth nesh. Është një kohë për të menduar për njerëzit që duam.
3: Është shumë e rëndësishme që njerëzit të ndihen të dashur nga dikush. Por ne nuk e shprehim shpesh dashurinë tonë për njerëzit që kemi përreth. Shën Valentini ofron njerëzve mundësinë e përsosur për të thënë të tjerëve se sa shumë i duam dhe i çmojmë ata. Thuajini bashkëshortes apo bashkëshortit tuaj, të dashurës ose të dashurit tuaj, se sa shumë i doni. Thuajuni prindërve ose fëmijëve tuaj se sa të mrekullueshëm janë dhe sa shumë i doni i vlerësoni. Thuajeni miqve tuaj se dëshironi shumë të kaloni kohë me ta.
4: Po ju, a doni dika? Atëherë, duhet t'ja thoni.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Përfaqësues i ri special i Bashkimit Evropian për Kosovën është Gjermani Dirk Schubel. Këshilli i Bashkimit Evropian miratoi diplomatin Schubel në vend të Ajavorav. Sipas njoftimit Bashkimit Evropian, ai do të marrë detyrën me 1 shtator 2026 me një mandat fillestar 2 vjeçar. Në komunikat thuese, Schubel është diplomat gjerman me përvojë të gjerë në një sër pozicionesh drejtuese në Shërbimin Evropian për veprim të jashtëm, në Komision Evropian si dhe në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Gjermanisë. Aktualisht ai drejton divizionin për Rusinë në Shërbimin Evropian për veprim të jashtëm. Vendimi i gjykatës kushtetuese të Maqedonisë së Veriut për rikthimin e emrave të kohës së ish Jugosllavisë në rrugët e Tetovës shkaktoi tensione në Këshillin Komunal. Gjatë shqyrtimit të rendit të ditës për propozimin e emrave të rrugëve në qytet, projekti paraqitur nga opozitarja BDI për emërtimin e rrugëve u fut në rendin e ditës me 22 vota pro, 2 kundër dhe 1 abstinim. Vendimi për përfshirjen e kësaj pike në rendite erdhi pasi nuk kaloi pika e parë propozuar në seancë.
2: Protestojmë që pike për emërimin dhe vendimin e shtetit. Pike e parë nuk është kundër. Ka përmbajtur.
1: Në këto kushte këshilltarët e Aliancës Kombëtare për Integrim kundërshtuan zhvillimin e mëtejshëm të seancës dhe protestuan për mënyrën e procedimit të pikave të rendit të ditës. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Shqipërisë, i përfaqësuar nga kryetari Gazmend Bardhi, depozitoi në SPAK kallëzim penal kundër kryeministrit Edi Rama dhe ministrit të Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxha. Shkak është bërë financimi me 4.2 milion euro të një aktiviteti privat të këngëtarit Kanye West. Partia Demokratike thekson se mbi kërkesën e një operatori ekonomik privat, ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxha filloi procedurat për miratim në një akt normativ me synimin e këtij operatori t'i akordojë një fond prej 4.2 milion eurosh nga fondi rezerv i buxhetit të shtetit.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Britania e Madhe dhe Bashkimi Evropian ka vendosur sanksione të përbashkëta ndaj disa hakerëve të dyshuar se kanë lidhje me Rusinë. Shërbimi Britanik i Sigurisë Kibernetike u bëri thirrje sektorëve kritik të forcojnë mbrojtjen online ndaj kërcënimeve që vijnë nga Moska. Në listën e sanksioneve të vendosura nga Ministria e Jashtme Britanike janë përfshirë 24 individë subjekte të akuzuar se qëndrojnë pas operacioneve shkatruese përfshirë rrjete ndërmjetëse të lidhura me shërbimet ruse të inteligjencës. Bashkimi Evropian njoftoi se ka vendosur masa kufizuese ndaj 9 individëve dhe 4 subjekteve, përfshirë oficerët e inteligjencës ushtarake ruse dhe kriminal kibernetik. Bashkimi Evropian synon të kufizojë më tej aksesin në rrjetet sociale për fëmijët nën moshën 13 vjeç në të gjithë Unionin. Ai theksoi se përdorimi i tyre duhet të lejohet vetëm në mbikëqyrjen e prindërve ose në ambiente edukative. Raporti hartuar me nismën e presidentes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen u prezantua në Bruksel. Disa vende të BE-s, përfshirë Spanjën, Greqinë, Gjermaninë dhe Austrinë, kanë shprehur synim për të vendosur ndalime ligjore për përdorimin e rrjeteve sociale nga të miturit deri në një moshë të caktuar. Von der Leyen ka shprehur së fundi shqetësimin për ndikimin e rrjeteve sociale tek fëmijët dhe ka ngritur një panel ekspertësh për t'i dhënë Komisionit rekomandime mbi mbrojtjen e tërimeve në internet. Ajo ka përmendur Australinë si një model të mundshëm, pasi vendi u bë i pari në botë që vendosi në fund të vitit 2025 ndalimin e aksesit në rrjete sociale për fëmijët nën 16 vjeç.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7. Zëri

është më lehtë të të falin sesa të kërkosh falje. Këtë javë kemi parë karakteristikat e Zotit dhe impaktin që ato kanë në jetën tonë. Përveç se Zoti është i shenjtë, i mirë, i drejtë dhe dashuri, Zoti është edhe i mëshirshëm. Një ndër shenjat dalluese të pjekurisë shpirtërore është aftësia për të qenë i mëshirshëm ndaj atyre që ju ofendojnë. Përshëndetje, unë jam Sem Roher me një tjetër program Bëhu Gati. Një ndër karakteristikat më sfiduese për ne është të tregojmë mëshirën e Zotit. Psalmi 116:5 thotë: Perëndia ynë është i mëshirshëm. Por çfarë do të thotë kjo? Mëshira përkufizohet si dëmshuri ose falje e treguar ndaj dikujt tjetër. Zakonisht, më i forti kërkon falje më të dobtit. Ne jemi thirrur të jemi të mëshirshëm me ata që na rrethojnë. Jezusi tha se të bekuar janë ata që janë të mëshirshëm. Pse? Sepse ata do të gjejnë mëshirë. E shihni? Mëshira është pjesë e ADN-së sonë si ndjekës të Krishtit. Pra, le të tregojmë mëshirë me anë të veprave tona.

0: minut in grejimi. Një minut in grejimi. Minut in grejimi në Radio 7.
1: A i testojnë fëmijët tuaj vendime që merrni? Prindrit e dinë fare mirë se fëmijët do t'i testojnë vendimet e tyre. Por a do të pranoni justifikime për një sjellje të keqe? A do të flisni ashpër apo nuk do të veproni fare? Fillimisht nuk ka asnjë gjë të keqe që kufit të testohen. Kjo është shumë normale. Por kur ata testojnë, puna juaj është që me dashuri të jeni të qëndrueshëm në vendimin tuaj. Tek fjalët e Urta 29 Bibla thotë: "Korrigjoje birin tënd dhe ai do t'jap rehatin dhe do t'i siguroj kënaqësi shpirtit tënd." Mungesa e gatishmërisë suaj për të justifikuar sjelljen e tyre të keqe komunikon besim tek fëmijët tuaj. Ajo thot: "Brenda teje, ti ke vetë kontroll dhe unë të duaj shumë, sa pres ta bësh këtë gjë." Tani, kjo është dashuria e vërtetë.
0: Minutë i ngrejimi, 1 minutë i ngrejimi, 1 minutë i ngrejimi në Radio 7.

0: Përshëndetje të gjithve. Sapo ka nisur programi Doktori në Familje. Sot do të diskutojmë për shenjat e autizmit dhe ndërhyrjen e hershme. Për të folur për gjitha këto, kam të ftuar në studio psikologen klinike Lediona Braho. Lediona punon me fëmijët dhe të rriturit me probleme të shëndetit mendor. Lediona, mirë se vini sërish në studion ton.
1: Mirë se ju gjej.
0: Sot do të flasim për autizmin, një problem ky që është tuar së tepër me kohët e fundit dhe që po diskutohet shpesh rreth ti. A mund na thoni cilët janë shenjat e para të autizmit?
1: Është vërtet ajo që that, autizmi me sa po shohim në rang kombëtar dhe global ka një prevalencë gjithnjë në rritje. Pra, numër rastesh të diagnostikuar çdo vit gjithnjë në rritje. Në fakt, termi autizëm ose si që njëhet ndryshe në radhët e profesionistëve, çrregullimi spektrit autik i referohet një çrregullimi neurozhvillimor i cili prek zhvillimin e trurit dhe zhvillimin tërësor të individit. Është një çrregullim i fëmijërisë, pra shfaqet në fëmijërin e hershme dhe edhe pse mund të diagnostikohet më vonë, sërish shenjat e para duhet të shfaqen para vitit të tretë të jetës ose të dytë të jetës, pra deri në 2 ose 3 vjeç, këto shenja duhet të jenë shfaqur. Shenjat e para natyrisht referuar manualit diagnostik, të cilit i referohen profesionistët e shëndetit mendor, janë disa vështirësi të fëmijës brenda vitit parë të jetës për të ndërvepruar dhe për të komunikuar me të tjerët. Shenjat e para mund të vihen re që në 3 muaj. Në 3 muaj tipikisht fëmijët fillojnë të buzëqeshin të tjerëve, fillojnë të përgjigjen ndaj emocioneve dhe fillojnë gugasin. Dhe njëkohësisht reagojnë dhe ndaj tingujve ose zëreve njerëzorë. Një vëzhgim i kujdesshëm i prindërve mund të vërejë që një foshnjë 3 muajshe e ka të vështirë të reagojnë ndaj tingujve ose të komunikojnë në mënyrë të përshtatshme apo tipike. Shenjat fillojnë bëhen akoma dhe më të dukshme më vonë, në 6 muaj, ku sërish vihen re vështirësi për të buzëqeshur apo për t'u përgjigjur komunikimit të të rriturve, dhe fëmija ka të vështirë të ndjek stimuj apo persona që lëvizin. Dhe brenda vitit parë të jetës bëhet panorama akoma dhe më e dukshme. Një fëmijë deri në 1 vjeç pritet që të ketë thon fjalën e parë, pritet që tregoj me gisht diçka që do, një lodër të preferuar, pritet që të kuptoj fjalën jo, mos, dhe të bëj disa shenja, për shembull miropafshim, të imitoj dhe të jetë më reciprok, pra të buzqesh dhe të reagoj në emocioneve të të rriturve. Një fëmijë i cili dyshohet për autizëm ose që mund të diagnostikohet me autizëm më vonë, nuk i ka këto aftësi. E ka të vështirë, ndoshta edhe të pamundur që të përgjigjet sinjaleve sociale dhe të iniciojë sinjale sociale. Këto janë përafërsisht shenjat e para të autizmit, i cili siç thash, mund të vijë tre që në 3 muaj deri në 6 muaj, bëhet më i dukshëm në vitin e parë të jetës deri në 1 vjeç e gjysëm dhe mund të diagnostikohet në 2 vjeç, pavarësisht se diagnostikimi konkretisht praktikisht bëhet më vonë.
0: Tani ju na that moshat përafërsisht 3 muaj, 6 muaj, atëherë cilët janë këto reagimet që duhet të kenë prindrit dhe kujdestarët e fëmijëve për të pikasur këto shenja? Si duhet i nxisin këta fëmijë për të kuptuar çfarë reagojnë ndaj tyre ajo?
1: Në fakt, prindrit janë personat më të rëndësishëm, të cilët mund të vërejnë vështirësitë e fëmijëve tyre. Një foshnjë duhet vëzhguar me kujdes nga prindrit, nga nëna, nga babai. Nëse foshnja 3 muajshe nuk i buzqesh nënës, nëse foshnja 3 muajshe nuk bën fare buzëqeshje.
0: Duhet që nëna të buzëqeshë dhe ai të përgjigjet me një buzëqeshje.
1: Patjetër, reagimi natural i çdo prindi është që të kërkojë komunikim qysh ditët e para me foshnjën. Nëna i flet, i buzëqeshë, merr hopa, i zgjat duart dhe bebia me kalimin e kohës mëson që të përgjigjet ndaj këtyre mënyrave të komunikimit që nëna bën, qoftë me fjalë, pra verbalisht, qoftë pa fjalë, me mimika apo gjeste dhe shprehje të tjera të trupit. Një foshnjë i cili ka vështirësi të angazhohet me nënën që muajt e parë të jetës, pra ta shoh nënën në sy, ti përgjigjet buzëqeshjes së nënës dhe të filloj të krijoj gugat e para, belbëzimet e para. Një foshnjë që duket pak i shkëputur dhe jo aktiv nga pikpamja sociale, që i vogël fare, është një foshnjë që duhet nxitur gjithnjë më shumë siç tha dhe ju, duhet nxitur në mënyrë që të kuptohet se vërtet çfarë
0: reagon,
1: çfarë mund të reagojë nëse nëse prindi vazhdon që ta nxisë dhe ta stimulojë më tepër. Prandaj, siç e thash, prindrit duhet të jenë tepër të kujdesshëm që kur foshnja është e vogël.
0: Pra nuk duhet të

0: Dhe ne kemi parë që bebet të cilat nuk qajnë dhe nuk kërkojnë shumë gjëra, patjetër që duhen parë më nga afër se çfarë mund të kenë. Dhe mund të ndodhë që kjo të jetë një nga simptomat ose një nga shenjat e autizmit, të qenurit shumë i urtë, shumë i qetë dhe ndoshta i painteresuar, një foshnjë tërhequr që nuk bën rëmuj dhe nuk manipulon
1: me bjetet. Dhe këto shenja duhet që prindit t'ia referojnë ndoshta edhe në konsultor.
0: Patjetër. Konsulta tek mjeku konsultor janë të rregullta, ka një protokoll vaksinimi të rregullt, foshnjët vaksinohen rregullisht, sidomos vitin e parë të jetës, shkojnë shpesh për të bërë ekzaminime rutin plus vaksinimi dhe prindrit patjetër që duhet t'ja referojnë dhe t'ja shprehin këtë shqetësim mjekut konsultorit apo mjekut familjes apo dhe mjekut pediatër.
1: Cilat janë ato shenja që juve nuk ju lënë hapësirë për të dyshuar? Domethënë ju e thoni më një herë, kemi të bëjmë me autizëm dhe me asgjë tjetër.
0: Okej. Në përgjithësi, në punën time, fëmijët vinë duke filluar nga mosha 6 muajshe e sipër. Pra, përpara muajit të 6, ne nuk dim çfarë ka ndodhur, por patjetër pyesim prindin. Të pakta janë rastet ama që shenjat shfaqen përpara muajit të 6. Në përgjithësi shenjat shfaqen aty te viti i parë
1: ose
0: jetës.
1: Ose prindrit nuk kanë arritur të kuptojnë.
0: Ose mundet të mos jenë pikasur apo edhe nuk janë shfaqur. Sepse ka autizëm me fillim të hershëm, shumë të hershëm dhe me fillim pak më të vonë.
1: Po ka fëmijë që kanë ecur shumë mirë deri në një vjeç dhe mbas një vjeç që kanë një stërpim.
0: Pikërisht. Ata fëmijë të cilët vinë te frekuentojnë çerdhet, frekuentojnë kopshtet, patjetër që janë në një moshë të caktuar. Mesatarisht fëmijët vinë 6 muaj deri në një vjeç. Mund të vërehen vështirësi në këtë moshë. Brenda vitit të parë të jetës, në qoftë se, pra një fëmijë 1 vjeç, në qoftë se nuk reagon ndaj zhurmave. Pa. Nuk reagon ndaj emrit të tij, që do të thotë nuk e kthen kokën kur e thret në emër. Nuk kërkon kontakt me sy, por shmanget. Mund të vërë dorën, mund të luaj vetëm dhe është i pa interesuar për, sidomos për bashmoshatarët e vetë, nuk tregon me gisht dhe nuk tregon vëmendjet për bashkët, pra të shoh diçka që do, të tregoj me gisht, të shoh ty dhe pastaj të shoh atë që do. Dhe nuk pelbëzon fare. Pra, këto janë shenjat kryesore të cilat nëse janë prezente të fëmija një vjeç, ne na bëjnë të dyshojmë.
1: Po.
0: Që lidhen, siç mund ta kuptoni ju, me komunikimin, pra të folurit, plus gestet dhe gestikulacionet dhe gjuhën e trupit dhe gjithçka që përmban komunikimi, si verbal ashtu dhe jo verbal, dhe me sjelljen. Fëmijët nuk bëjnë sjellje të përshtatshme për moshën. Pjesë e sjelljes është aftësia për të luajtur. Fëmijët nuk luajnë në mënyrë të përshtatshme. Fëmijët
1: të rriqen, luajnë vetëm.
0: Mund të luajnë vetëm ose mundet që të mos kenë fare interes për të luajtur. Ka fëmijë 1 vjeç të cilët nuk marrin objekte dhe ti manipulojnë apo ti prekin dhe ti
1: fusin në gojë.
0: Po, ti eksplorojnë përmes gojës që është janë ende në stadin sensomotor, por ata nuk shfaqin fare interes ndaj objekteve. Nëse i zgjat një objekt, ai thjesht nuk e merr. Ose nëse i zjat një objekt ai e kap dhe e lëshon. Pra kemi një komunikim jo tipik, një komunikim jo të zakonshëm, vështirësi për të komunikuar me të tjerët dhe sjellje jo tipike dhe loj jo tipike. Këto janë shenjat cilat duken bëhen të qarta në moshën 1 vjeç. Megjithatë në punën tonë vërejmë që fëmijë të caktuar deri në 1 vjeç kanë arritur të zhvillohen normalisht. Siç ka vëzhguar nëna, siç ka vëzhguar babai, kujdestarët e tjerë në familje, ashtu dhe edukatorët që kanë pritur fëmijën. Por pas vitit parë të jetës vihet re një ndryshim në kursin e zhvillimit. Vihet re që fëmija fillon të humbas disa aftësi që i ka pasur më parë. Për shembull, fëmija deri në 1 vjeç ose 14-15 muaj mundet të ketë mësuar disa fjalë, mami, babi, nëna, teta, apo fjalë të tjera që emërtojnë veprimet apo sendet e jetës përditshme që ai ka për zemër. Dhe në këtë moshë fillon të humbas aftësia për të folur. Fëmija

0: nuk i përsërit më fjalët që ka ditur. Dhe fillon të bëhet më i veçuar. Fillon të luaj me lojra ose lodra të caktuara dhe të mos ketë fare interes për lodra të tjera. Apo fillon të bëj sjellje përsëritëse, sjellje rutinore dhe të rezistoj fort ndaj ndryshimeve në rutinë. Siç na thon prindrit nga vrojtimet që bëjnë në shtëpi apo dhe në park kur i nxjerrin fëmijët me bashkëmoshatarët, siç e bërim dhe vet, duke vëzhguar fëmijët dhe duke ndërvepruar me ta, edhe këta fëmijë mund të diagnostikohen me autizëm. Ata nuk i kanë pasur shenjat për para vitit të parë të jetës.
1: Bile shpesh prindrit akuzojnë vaksinën për këtë.
0: Është vërtet. Thot,
1: ne pa bërë vaksinën, fëmija ka qenë shumë mirë, aktiv. Me të bërë vaksinën, thot, na i shfaq këto shenja.
0: Është vërtet. Ka prindër të cilët e kanë vënë re ndryshimin të fëmija me një herë pas vaksinimit. Java e parë pas vaksinës treshe, përgjithsisht shoqërohet me ndryshime në sjelljen e fëmijës, mundet që të ketë temperaturë apo të ketë shqetësime të tjera emocionale apo organike. Dhe zakonisht fëmijët pas vaksinës treshe MMR-s, që bëhet në vitin e parë të jetës dhe ka afat me sa di deri në 15 ose 18 muaj, nuk bëhet në raste të caktuara kur fëmija është alergjik, por gjithmonë prindrit duhet konsultojnë me mjekun pediatër për këtë gjë. Siç po thosha, vërehet që ka një javë pushimi, pra fëmija nuk vjen në çerdhe ose në çerdhe në rastin konkret, qëndron në shtëpi dhe kur vjen sjelljet i kanë ndryshuar, prindrit thonë që ka filluar të ndryshojë. Dhe un kam takuar prindër të cilët e kanë vërejtur këtë ndryshim. Prindër të cilët e kanë monitoruar shumë afër zhvillimin e fëmijës, biles janë konsultuar vazhdimisht me mjekun apo me specialistë të tjerë dhe kanë qenë të qetë. Fëmija i tyre po zhvillohen normalisht në të gjitha fushat e zhvillimit. Ndërkohë vaksina, sipas tyre, periudha pas vaksinës filloi të
1: shoqërohej
0: me ndryshime të cilat patjetër për të cilat prindrit ishin të papërgatitur. Përsa i përket vaksinave, janë bërë studime. Studimi vetëm që ka parë një lidhje mes vaksinës dhe shfaqjes së autizmit është bërë në vitin 1998 nga një studiues britanik, i cili ishte i vetmi që konfirmoi një lidhje. Të gjitha studimet e tjera që janë bërë e kanë hedhur poshtë, e kanë rrëzuar hipotezën e lidhjes mes vaksinës treshe MMR-s dhe autizmit. Realisht ne i referohemi statistikave zyrtare, qendrave kombëtare dhe ndërkombëtare të statistikave, i referohemi agjensive në Shtetet e Bashkuara dhe në Europë, dhe referuar shifrave zyrtare nuk ekziston lidhje mes vaksinës dhe autizmit.
1: Ju punoni në çerdhe, për sa i përket të raportit midis fëmijëve me autizëm dhe fëmijëve që ju quheni tipik, ose ata të me zhvillim normal, si ekziston kë raport tek ne?
0: Në fakt, raporti i fëmijëve me vështirësi dhe fëmijëve pa vështirësi ose tipik apo neurotipik është universal. Që do të thotë, një në 10 fëmijë mund të ketë një vështirësi zhvillimi. Për sa i përket prevalencës ose përhapjes së fëmijëve me autizëm, statistika kombëtare të sakta nuk kemi, por unë i referohem, siç u referohen të gjithë profesionistët e shëndetit, si fillim statistikave në rang global, që në vitin 2018, qendra për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve në SBA ka faktuar shifrën 1/59, pra 1/59 fëmijë janë me autizëm. Është vënë re një rritje, çdo 2 vjet ka një rritje prej 15%. Pra, pas 2 vitesh do të kemi një 15% më tepër.
1: Më të lartë.
0: Është vënë re dhe një patjetër ndryshim në raport mes vendeve të ndryshme. Për shembull, vendi me numrin më të lartë fëmijëve diagnostikuar me autizëm është Kanadaja, pastaj SBA-ja e kështu me radhë. Patjetër varet nga kultura, varet nga grupi etnik, varet nga faktor të tjerë social-kulturor, por shifra aktuale zyrtare është 1/59. Dhe vjet re, në mënyrë sistematike, një raport dominant të meshkujve. bashkëve me femrat. Pa. Janë 4 djem me një vajzë. 1.37 tek djem dhe 1.115 tek vajzat.
1: Si identifikoni ju fëmijët me autizëm dhe kur identifikoni, i çoni në përqendra të specializuar apo punoni me ta në mënyrë të pavarur?
0: Identifikimi duhet bërë sa më herët dhe në punën tonë ne i kushtojmë shumë rëndësi kësaj. Duke qenë se një pjesë e mirë e fëmijëve vinë rregullisht, janë frekuentues të rregullt, ne kemi mundësi të bëjmë vëzhgime të rregullta. Ne si profesionistë, psikologët, punonjësi social, mjekët që punojnë si staf mbështetës, edukatorët janë shumë të rëndësishëm dhe pa diskutim në bazë të piramidës ose më të rëndësishmit kryesorët janë prindrit. Sa herë vjen një fëmijë i ri në çerdhe, ne bëjmë një intervistë fillestare, marrim informacione bazë mbi zhvillimin e fëmijës. Përveç kësaj, për një muaj rresht ne i vëzhgojmë fëmijët e rinj rregullisht. Dhe pas kësaj periudhe marrësh informacionin nga prindrit, nga edukatorët dhe nga vetë fëmia, ne arrim në një dyshim. Arrim në një moment ku na duhet të mblidhemi dhe të diskutojmë çfarë mund të bëjmë më tej. Kur vrejmë ato shenja që unë përmenda pak më parë, pra fëmia është i tërhequr, nuk komunikon në mënyrë përshtatshme, bën sjellje përsëritëse dhe luan në mënyrë atipike, ne patjetër që kemi arritur ta identifikojmë, të identifikojmë sjelljet tipike të autizmit, por nuk e diagnostikojmë dot autizmin. Pas kësaj, flasim me prindrit dhe shohim se sa gati janë prindrit për të pranuar një hap të mëtejshëm. Hapi mëtejshëm është referimi. Pas identifikimit në institucion, pas të i bëhet referimi.
1: Si reagojnë prindrit kur ju i referoni këto ndryshime të fëmijës tyre? Bashkëpunojnë ata me ju?
0: Varet. Prindër të ndryshëm reagojnë në mënyrat ndryshme. Ka prindër të cilët vinë me dyshimet e tyre dhe kërkojnë informacion dhe kërkojnë ndihmë që në fillim. Ata janë pothuajse gati ose mund ta kenë pranuar që fëmia e tyre ka një vështirësi, por duan dhe një mendim specialisti për të konfirmuar apo jo dyshimet e tyre. Këta për mua janë prindrit pothuajse gati. Ka prindër të tjerë të cilët vinë pasi fëmia është diagnostikuar me autizëm në një qendër dhe pastaj i ka rekomanduar çerdhen ose kopshtin për të socializuar dhe për të integruar në grup. Ka dhe fëmijë, ka dhe prindër të cilët nuk kanë asnjë lloj dyshimi. Kanë
1: nga ata prindër që kanë të fëmijën e parë, nuk din ndoshta sjelljen ju, duke qenë në çerdhe ju shikoni shumë fëmijë dhe arrin të bëni më mirë dallimet midis tyre.
0: Patjetër, ne kemi disa lista kontrolli, përveç vëzhgimeve, ndërveprimeve, lojrave me fëmijët, ku del në pah një vështirësi e caktuar, kemi dhe lista kontrolli. Listat e kontrollit janë pyetësor, të cilat plotësohen çdo muaj nga edukatorët, plotësohen her pas here dhe nga prindrit, dhe këto pyetësor përmbajnë aftësitë e pritshme për moshën ose gurët kilometrik. Nëse ne shohim që për disa kohë rresht fëmia nuk arrin dot nivelin e pritshëm për moshën, atëherë ndalemi dhe flasim me prindrit dhe ju rekomandojmë prindërve një konsult, një vizitë apo një ekzaminim te një mjek pediatër apo te një qendër e specializuar publike apo private e cila mund të bëjë më tej vlerësimin e fëmijës dhe ndoshta diagnostikimin e tij.
1: Në rast të fëmijëve me autizëm, si punoni ju në çerdhe? Keni programe të posaçme apo hartoni vetë programe për të punuar me ta?
0: Punojmë në mënyra të ndryshme sërish. Edhe këtu duhet të bëjmë një ndarje mes fëmijëve që vijnë të diagnostikuar, mundet që fëmia të jetë 2 vjeç e gjysmë, 3, është diagnostikuar, vjen në çerdhe, frekuenton dhe nga qendra ku është diagnostikuar, ne kërkojmë informacion. Prindi sjell informacion. Është një plan edukativ individualizuar për atë fëmijë
1: që vjen nga qendra.
0: Po, duhet zbatuar.
1: Duhet zbatuar në çerdhe.
0: Po, duhet zbatuar në çerdhe, në kopësht, në shkollë, kur rritet fëmia, dhe në familje. Pra, qendra ka një ekip multidisiplinar, mjek, psikiatër, terapist, psikolog klinik, terapist okupacional, fizioterapist, është një punë ekip, është vlerësuar fëmija, është diagnostikuar dhe është përpiluar një plan edukativ individualizuar që jepet familjes ta aplikojnë në shtëpi, i jepet edhe edukatorëve punësuese.
1: Rezultatet do arrihen vetëm në mbështetjen e prindërve
0: pikërisht.
1: Dhe të edukatorëve.
0: Po, është një punë e përbashkët. Dhe ne vim tashmë ose na vjen i gatshëm plani dhe patjetër që mundohemi të përshtasim sa më mirë me kontekstin e grupit.
1: Po.
0: Kurse kategoria e dytë janë fëmijët të cilët i identifikojmë ne, i referojmë ne, prindi shkon dhe bën vlerësimin dhe vjen me një plan pune. Ndërkohë kategoria tjetër janë ata fëmijë të cilët kanë shenjat e autizmit, nuk janë diagnostikuar akoma. Prindrit nuk janë gati për ta çuar për vlerësim, ose prindrit mund ta kenë vlerësuar dhe diagnostikuar fëmijën, por ne nuk kemi informacion për këtë, sepse prindrit
1: sërish
0: nuk janë gati që ta ndajnë me ne këtë informacion dhe preferojnë të rinë diskret. Pa tjetër që ne i mirë kuptojmë, sepse autizmi është një diagnozë shumë e vështirë për të pranuar, dhe në vetvete pranimi i autizmit tek fëmija është një proces shumë i gjatë.
1: Dhe shumë
0: që fillon me një mohim, i cili mund zgjasi me muaj dhe me vite, dhe ndoshta kur fëmija shkon në shkollë, që vështirësitë bëhen shumë të mëdha, atëherë prindi mundet që ta pranojë që fëmija ka një vështirësi dhe nuk është si të tjerët, por patjetër është ndryshe, ka aftësitë e tij, ka dhe vështirësitë e tij. Me këta fëmijët, këta fëmijët e grupit të tretë, siç thash, të cilët nuk janë diagnostikuar, nuk është përpiluar një plan edukativ individualizuar nga qendra, ne patjetër përpilojmë një plan vetë në bashkëpunim me prindrit, aq informacion sa munden të na japin apo aq sa duan të na japin, me gjyshër kujdestar të tjerë që njohin mirë fëmijën në ambientin familjar.
1: Që rrin përditë
0: me ta. Pikërisht me edukatorët e fëmijës, të cilët dhe ata e njohin në sajtën e veprimeve të përditshme dhe me ekipin që ne kemi në punë. Përpilojmë një plan që fokusohet tek mësimi aftësive të reja, në mënyrë që fëmia nga niveli ku është, niveli vështirësisë ku është, të shkojë në një nivel më sipër, të mësojë disa aftësi bazë. Nëse fëmia është 1 vjeç e gjysmë, akoma nuk arrin të thotë miropafshim, akoma nuk arrin të tregojë me gisht, akoma nuk arrin të kap lapsin, ne do nisim nga këto, pra nga aftësitë minimale. Kemi dhe një program edukativ që e bëjnë të gjithë fëmijët dhe mundohemi që këto aftësitë e fëmijës janë nevojshme ti mësoj urgjentisht dhe këto aftësitë që mëson programi të integrohen me njëra tjetrën dhe çdo aftësi mësohet në formë loje.
1: Si bashkëpunoni ju me qendrat e specializuara për diagnostikim dhe për trajtim të autizmit?
0: Bashkëpunojmë shumë, bashkëpunojmë regullisht, sepse ato janë qendrat të specializuara. Pra kanë ekipe multidisiplinare, kanë ekspert të fushës, edhe përveç kësaj kanë mjete diagnostikuese, kanë teste të standardizuara. Fëmijët, jo vetëm ata që dyshohen për autizëm, por edhe ata që dyshohen për çrregullime të tjera të fëmijërisë, duhet i nënshtrohen një testimi standardizuar. Dhe aktualisht ne nuk kemi testet standardizuara apo protokollet standardizuara. Kemi lista kontrolli, kemi intervista, kemi mjete tjera vëzhgimi, por testet e standardizuara duhet administrohen vetëm në qendrat specializuara. Prandaj ne kemi shumë nevojë të marrim informacion nga ato, që të jemi sa më të saktë dhe të krijojmë ura të vazhdueshme komunikimi në mënyrë që fëmia të ndihmohet sa më shpejt, sa më shumë dhe nga të gjitha palët që ndërveprojnë me të.
1: Cilat janë terapitë më efektive që përdoren për trajtimin e autizmit?
0: Terapitë më efektive deri tani kanë rezultuar terapitë e sjelljes. Ato terapitë të cilat fokusohen tek identifikimi i aftësive që mungojnë, identifikimi i aftësive që janë prezente, identifikimi pikave të forta dhe dobta të fëmijës dhe tek mësimi i sjelljeve të përshtatshme. Janë bërë studime, sidomos dekadat e fundit, për terapinë e sjelljes aplikuar ose ABA, siç njihet ndryshe, e cila është një terapi që ka rezultuar efektive. Është metodë e bazuar në evidenca, pra kërkime empirike të vazhdueshme kanë treguar se i ndihmon fëmijët me autizëm të mësojnë aftësitë që u nevojiten. Aftësi për të folur, aftësi për të ndërvepruar, aftësi për të luajtur dhe aftësi të tjera që janë të nevojshme për jetën. Kjo në sajt të një pune sistematike që bëjnë terapistët e sjelljes, tashmë në gjithë botën për ditë dhe optimalisht 20 deri në 40 orë në javë. Për shembull, studimet e para që janë bërë kanë treguar se 40 orë në javë terapi intensive me fëmijë të moshës parashkollore kanë ndihmuar në një mas 70 deri në 80% fëmijët me autizëm.
1: Këto 40 orë në javë përfshin punën që bëhet në qendra,
0: terapi,
1: punën që bëhet në
0: terapi
1: shtëpi,
0: në qendër, në ndërhyrje në shtëpi dhe në çdo ambient ku fëmia është.
1: 40 orë në javë.
0: 40 orë në javë fillimisht me grupet eksperimentale me të cilët u testua efektiviteti i terapisë. Ndërkohë, në ditët e sotme rekomandimi është që me terapi të sjelljes të punohet 20 orë të paktën në javë. I bie normalisht 4 orë në ditë nëse marrim 5 ditë të javës ose 2 deri në 3 orë sistematikisht terapi çdo ditë të paktën për 2-3 vite rreth.
1: Sepse bëhet dhe e lodhshme pastaj për fëmijën.
0: Patjetër, bëhet e lodhshme, por edhe e kushtueshme, sepse
1: në
0: vendin tonë nuk ka aq shumë mundësi për të ofruar terapi falas, ose edhe në qendra publike që ofrohet terapia falas, fëmijët nuk mund të merren për ditë në terapi, por mund të merren 2 deri në 3 herë në javë, çka është pak. Për këtë arsye, duhet terapi intensive. Duhet filluar sa më herët, mundësisht që në momentin e parë që vihen re shenja nga prindrit, unë i inkurajoj në punën e përditshme, i inkurajoj në çdo moment që më jepet mundësia dhe tani që të shkojnë dhe të bëjnë një konsult, një vizitë tek një mjek i familjes, dhe më pas te një mjek pediatër apo tek një specialist tjetër i shëndetit mendor. Bëhet një vlerësim, shikohen vështirësitë e fëmijëve, mund të jetë autizëm, mund të mos jetë autizëm, mund të jetë një vështirësi tjetër, por çdo sinjal duhet vlerësuar në kohë. Duhet vlerësuar në kohë, duhet gjetur një qendër, duhet gjetur një profesionist dhe më pas fillon procesi i trajtimit, i cili patjetër duhet i përfshijë të gjithë aktorët që janë aty me fëmijën.
1: Ledino, ju falenderoj që ishit sot me ne dhe shpresoj të kemi takime të tjera sërish së bashku.
0: Faleminderit juve.
2: Ndoqët programin Doktori në Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

0: dita e 13. Kush jeton atje? Meditimi sotëm është përsëri nga Spolesa kapitulli 22, por do të lexoni vargjet 12-21. Ndërsa unë do të lexoj për ju vargun 14 ku shkruhet: Lum ata që i kryejnë urdhërimet e Tij, që të kenë të drejtën për pemën e jetës dhe për të hyrë në portat e qiellit. Ndërkohë që eksploroni një qytet të ri, ju mund të shihni një shtëpi që ju bie më shumë në sy. Ndoshta është e madhe, ose ndoshta është e bukur. Dhe filloni dhe mendoni, pyes veten se kush jeton aty. A, mos vallë ti dikush që është i rëndësishëm ose i pasur? Ose ndoshta mendoni, sa do të doja të jetoja unë aty? E vërteta është që nuk ekziston asnjë shtëpi që bie më shumë në sy se sa qielli i ri dhe tokë e re që përshkruhet tek Spulesa kapitulli 21 dhe kapitulli 22. Mirë, po pyetja është, kush jeton atje? Padyshim që Perëndia ndodhet atje. Jezusi është atje dhe Fryma e Shenjtë është atje. Engjëjt e Perëndisë janë atje. Por gjithashtu, ka edhe shumë njerëz të ndryshëm të cilët jetojnë atje. Disa ishin të famshëm kur ishin në tokë, ndërsa të tjerët njiheshin vetëm nga familja dhe miqtë e tyre. Por të famshëm apo jo, të gjitha ata kanë diçka të përbashkët. Gjoni, te kapitulli 22 vargu 14 thot: Lum ata që i kryejnë urdhërimet e Tij, që të kenë të drejtën për pemën e jetës dhe për të hyrë në portat e qiellit. Pra, me fjalë të tjera, ata i kanë besuar Jezusit, i cili vdiq në kryq dhe erdhi dhe derdhi gjakun e Tij me qëllim që mëkatet e tyre të faleshin. Pastaj, 3 ditë pasi Jezusi vdiq, me anë të fuqisë së madhe të Perëndisë, ai u ringjall prej së vdekurish, fitimtar mbi mëkatin dhe vdekjen. Të gjithë ata që besojnë tek Jezusi janë pjesëmarrës të fitores së Tij mbi mëkatin dhe vdekjen. Dhe një ditë ata do të jetojnë në shtëpinë më të spikatur, pra në qiellin e ri dhe tokën e re. Po ju, a i keni besuar Jezusit? A do të jeni edhe ju atje? Unë lutem sot në emër të Jezusit që ju të jeni falinderues për fitoren e Jezusit mbi mëkatin dhe mbi vdekjen. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaleteshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.
2: E vetëm një herë kur duhet të kthesh kokën pas, është për të parë se sa larg ke

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.